Historická erotika. Vtip. Sedím ja, strapovedza Laci Strajk, musíme vysvetľovať, že nejde do kopy počúvať rap, aby neonacista. Zvonia telefóny. Haló. To není vtip. To sa stalo. Po plači prišiel rehot, mám ďaleko od

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Pozrite sa do urny mi. Ak je niekde ešte pravda, tak je v tme. A tma je v tebe, viem, vo mne tiež je, vieš. Ak je niekde ešte kúsok pravdy, tak je v tme. V tebe šero, vo mne tiež už nikto nezažne.
1: Tak sa spolu norme chvíľom do tmy. Spolu svoje chvíle príliš malý odstup. Odstup okom a nic je žiť jedno. Každý amatér vie písať od iná svetlo. Tak sa chvíľu spolu topme v tme. Ozvena v tme príliš dobre znie. Aby si uvíc, ak nie si zrála tu na tmu. Koniec koncov tma na všetky ženie dobehol chudnú.
0: Len blázon v tme svetlo zažne. Ak sa bojíš tme, kľudne si bež kade ľahšie. Kade tade nájdeš takého, čo spieva ódy na svetlo. Len amatér v tme svetlo zažne. Ak sa bojíš tme, kľudne si bež kade ľahšie. Ja vidím v tme liek, vidím v tme, vieš, vo svetle nevidím náš svet.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Audit ukrajinských úradov ukázal na pochybenie pri zadávaní armádnych zákaziek. Fanúšikov víťazstva Alternatívy pre Nemecko vo voľbách označil poľský premiér za zradcov alebo idiotov. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úradu. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD v relácii slovenskej televízie o 5 minút 12 tiež pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
1: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident zvolali bezpečnostnú radu aj pre prípad plánovaného podpaliackého útoku na továreň na dróny pri Prešove. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala bezpečnostná rada štátu aj kvôli menej závažným veciam.
3: To je dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť tu zvolávala bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč. A teraz sa nezvolá?
1: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o 1 200 000 000 dolárov. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajinská agentúra pre vyzbrojovanie odmietla informácie komentovať. Denník poukázal na to, že 7 z 10 najväčších vojenských dodávateľov dostávalo nové zákazky, aj keď čelili vyšetrovaniu kvôli podvodom, neskorým dodávkam či korupcii. Z víťazstva pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko vo včerajších voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko by sa v Poľsku mohli tešiť iba idioti alebo zradcovia. Takých sa v stranách Konfederácia a Právo a spravodlivosť nazbieralo pomerne dosť. V reakcii na výsledky volieb to napísal poľský premiér Donald Tusk. Podľa lídra pravicovej slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla voliči zbúrali nedemokratickú bariéru proti AFD, ktorú vytvorili etablované strany, čo je ukážka demokracie v praxi. Víťazstvo AFD privítal aj predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu a líder strany SPD Tomio Okamura. Prevádzka nákladných lodí v Hormuzskom prielive sa dostala na minimum od mája. S odkazom na údaj spoločnosti Kepler to uviedla agentúra Reuters. Prevádzka výrazne klesla cez víkend, kedy sa plavidlá v oblasti útočili americké aj iránske sily. Basketbalistky Austrálie a Spojených štátov si na majstrovstvách sveta v Berlíne pripísali druhé víťazstvo a zaistili si minimálne postup do 8 finále. Austrálčanky zdolali Turecko 87-71, obhajkyne titulu Američanky úspeli nad Talianskom tesne 55-52. Češky zaznamenali druhú prehru, keď podľahli Číne 70-74 po predĺžení. Dnes bude polojasno až oblačno. Teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na českých hraniciach, kolona na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Na hraničnom priechode Drietom a smerom do Česka zrazilo vozidlo vysokú zver, blokovaný jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Radary nám hlásite na výjazde z Rebúcej na Lubeník, v Drienovci smerom na Túrňu nad Bodvou, za Bohdanovcami smerom do Košíc a pred Bidovcami smerom z D1 pri čerpacej stanici Shell. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku.
6: Je
5: 5 minút po 6. Dobré ráno, je za nami víkend a naozaj intenzívne množstvo krásnych kultúrnych podujatí, ešte open air festivalov prebehlo počas uplynulých dní, tak si ideme trošku oddychnúť do pracovného týždňa. No záleží na tom, ako ste naozaj nastavení, malý ten uplynulý víkend, koľko energie doň investovali. Nech jej máte dostatok, tak to v úvode pondelka. Dobré ráno vám želá Martin Staňo.

Rôznych situácií a možností, ako prebieha vaše ráno, je naozaj nekonečné množstvo. Spája nás ale rovnaká muzika, ktorá znie z Rádia FM. Teraz to boli Yellow a v úvode Work Shift. Nech už je to akokoľvek, je pondelok, je 7. september, už to, že je pondelok a úvod septembra je celkom záťažové obdobie. Nech vám to ráno ide tak, ako ste si to naplánovali. V našich plánoch sa objavujú aj Disclosure a aj množstvo novej čerstvej muziky, tak ako v prípade nasledujúcej skladby. Jedna z noviniek Empress Of, ktorá vyšla len pred niekoľkými dňami.

piesne Marie Minervy, ktorú sme si vypočuli z Rádia FM. Zdravíme teda do celého sveta a aj Disclosure si vypočujeme. Sľuboval som, Maria do toho ešte skočila pred ich skladbou The Sun Comes Up Tremendous. Čím sa dostaneme aj k tomuto slniečku, tak sa pozrime aj na aktuálnu prognózu dnešného dňa. A na SHM-u už zmenili meteomapku, už o takomto čase zvyčajne boli na mape slniečka, zatiaľ sú ešte mesiačiky, no predsa len sa nám posúva ten štart rána a príchod denného svetla. V každom prípade v Bratislave je v týchto chvíľach malá oblačnosť a 12 stupňov, na Sliači je jasno s 5 stupňami. Už ideme naozaj poriadne nízko s týmito rannými teplotami. V Žiline je polooblačno 7 stupňov. Pre zaujímavosť, Liesek odmeral len 2,5 stupňa.

stupňa nad nulou, chladno je aj v Poprade, kde je takmer jasno a 3 stupne, v Prešove je takmer jasno a 7 a jasno a 9 stupňov. V Košiciach polojasno až oblačno, to je prognóza na deň, teplota ale stále takmer 30, 24 až 29 stupňov Celzia. Samozrejme, ak žijete na severe, rátajte s 22. Disclosure ďalej v ráne na FM-ku je 6.20. Pondelok, 7. september.

0: Je pol siedmej, ozaj sa radi vraciame aj k muzike The Smiths, jednu z ich repertoáru a bohatej diskografie. How soon is now, ste počúvali aj teraz v rádiu FM, jedna z noviniek Tolstoys, ktorí sľubujú veľa novej muziky na jeseň. Until You Home zaznie o chvíľu.
1: Zelená vlna.
0: Poďme aj za informáciami z dopravy. Dobré ráno na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte už takto z rána 40 minút. Na viazde do Ružomberka z Ibachnovej do 10. A na trase z Lipník do Kapušian počítajte s 15 minútami. Na viazde do Prešova z Kapušian zdržanie ďalších 5 minút. Meria aj viacero radarov, sú v Bratislave. Merajú na Dolnozemskej ceste v smere do centrála, aj na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na viazde do Púch od obce Streženice v Breze na hlavnom ťahu v smere na Lokcu, na výjazde z Revúcej v smere na Lubeník, v Drienovci v smere na Turňu nad Bodvou, na rýchlosť pozor aj na výjazde do Košíc z Čečejoviec, za Bohdanovcami v smere do Košíc, aj pred Bidovcami v smere z diaľnice D1 pri čerpacej stanici Šel. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: die Beginning sok jó deck. O 6.40 máte naladené Rádio FM. Vypočujeme si jeden z nových slovenských, slovensko-českých hudobných projektov. Na jeho čele stojí Juraj Ondrejka, niekedy fungujúci v Genuine Jax, potom odišiel do Prahy a bolo to dávno, je to už takmer 10 rokov. Žije teda už u našich západných susedov a realizoval sa v rôznych tamojších kapelách, potom zostal bez kapely, hovoril mi v osmičke včera, že bolo toho nejako veľa, že si prestal hudbu užívať. No a potom na to prišiel, že ako veľmi mu chýba, čo dôležitému dáva. No tak vytvoril novú kapelu s ďalšími dvomi českými hudobnými kamarátmi. Hovoria si Moderný chalan a vypočujeme si teraz jednu z ich noviniek, Čo oči nevidia.
1: Ja si o tom, že keď nejak sleduješ tie veci, čo sa deje vo svete alebo v našej krajine, tak niekedy je toho príliš veľa, hlavne tých negatívnych vecí. Vlastne spievam tam v tom refréne o tom, že niekedy tá jediná možnosť je zavrieť na chvíľu oči a neriešiť to, ale to ako nehovorím, že je určite to ultimátne riešenie, ale niekedy to človeku pomôže.
0: To je Juraj Ondrejka z Moderného chalana. Vypočujeme si novinku číslo 1 zo slovensko-českého rebríčka. Pieseň, o ktorej práve hovoril Moderný chalan.

doznel práve v ráne na FM-ku. Pieseň Čo oči nevidia môžete podporiť aj v hlasovaní do slovensko-českého rebríčka ako novinku číslo 1. Silná je aj novinka číslo 2. Panika, aktualita od Mňaulau. Podrobnosti sú na rádiu FM.sk. A zvíťaziť sa podarilo mladému, voľakedy demovnícovému, Danielovi Brliťovi. Rádio FM.sk, pozrite sa

SNK-ku. A možno ste to aj zachytili, Slovenka, ktorá vydala album a na počesť tohto momentu rozsvietili Empire State Building na rúžovo. No, v takýchto rozmeroch sa Adéla aktuálne pohybuje. Ďalej si vypočujeme staršiu pieseň, vypočujeme si All Right od Jamiroquai a pripomenieme si tretí album tejto skupiny. Má 30 rokov, už minulý týždeň sme ho spomínali ako kultový album hudobnej histórie. No a využijem túto chvíľu, rád avizujem, že dnes budeme takto spomínať na tretí album Solange, na album, ktorý máme v Rádiu FM radi a ktorý vyšiel pred 10 rokmi. K tomu sa ale ešte dostaneme. Najskôr takto 8 minút pred 7. Jamiro.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Územné otázky vo vojne na Ukrajine vyrieši podľa prezidenta Volodymyra Zelenského len rokovanie s Vladimírom Putinom. Voľby v nemeckom Sasku Anhaltsku vyhrala favorizovaná populistická strana Alternatíva pre Nemecko. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Územné otázky medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Po stretnutí s americkými vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kyjeve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z rozhovorov mal pozitívny dojem. Vyjadril tiež presvedčenie, že vojna sa pretiahne minimálne do tohtoročnej zimy. Zelenský sa s americkými zástupcami Donalda Trumpa zhodli, že rozhovory o ukončení vojny by sa mali vrátiť k trojstrannému formátu, teda za účasti Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska. Ukrajinské štátne železnice zverejnili hodinu pred polnocou na sieti Facebook oznámenie, že vyslanci amerického prezidenta Trumpa odišli z Kyjeva vlakom. So ziskom takmer 44% vyhrala krajinské voľby v nemeckom Sasku Anhaltsku populistická Alternatíva pre Nemecko AFD. V novom parlamente ale nemá väčšinu. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia CDU krajinského premiéra Svena Schulzeho, ktorej podpora klesla o viac ako polovicu z vyše 37% v posledných voľbách v roku 2021 na 17%. Volebná účasť dosiahla rekordných takmer 80%, hovorí čelný kandidát AFD Ulrich Zygmunt.
2: Sú témy pre nás absolútne prioritné a nebudeme o nich s nikým rokovať. Ide o migráciu, vnútornú bezpečnosť, energetickú politiku či ideológiu v hospodárstve.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil vypratanie malých nepovolených židovských osád na okupovanom západnom brehu Jordánu, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje. Podľa nich tak premiér urobil na nátlak USA, aby jeho vláda ráznejšie zakročila proti násiliu radikálnych židovských osadníkov proti Palestínčanom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová je v Grónsku na dvojdňovej návšteve. Jej cieľom je opätovné potvrdenie podpory Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Okrem stretnutí s predstaviteľmi Grónska, Dánska a Fajerských ostrovov by mala údajne podpísať spoločné vyhlásenie medzi Grónskom a Európskou úniou. Podľa denníka Financial Times sa očakáva, že von der Leyenová počas svojej návštevy navrhne ďalšiu podporu vo výške 200 miliónov eur. Dnes bude polojasno až oblačno. Teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabí na západe a neskôr aj na zempline južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
3: Je 7 hodín, 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Na cestách naozaj množstvo ranných kolón, asi je tam na tom mieste, kde to bežne zažívate, kolóna aj dnes ráno. Spomeniem ale také výraznejšie zdržania v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra pri cestároch. Postojíte 15 minút, zdržíte sa aj pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce aktuálne 40. V Krasňanoch v smere na Žilinu pri cestároch je to plus 20 minút. Na viazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zdržíte 15 minút, podobne aj na viazde do Popradu z Hozelca. 15 minút je to aj na viazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a štvrť hodinu sa zdržíte aj na trase z Lipník do Kapušian. Na viazde do Prešova z Kapušian zdržanie ďalších 10 minút. Pozor, v Prešove na Rusínskej v smere do centra blokuje pravý pruh pokazený nákladiak. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do centra, na viazde do Dubnice nad Váhom Zilavy, na viazde do Púchova od obce Streženice a merajú aj Vivachnovej obojsmerne. Šťastnú cestu, pozor.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Ráno na FM-ku.
5: Je 7.51, aktualizácia, ozývate sa, pýtate sa aj na Dominiku, je v poriadku, vráti sa nám do rána na FM-ku, zdravíme vás, ale dnes vo dvojici Martin a Mima. Dobré ráno, Mima, ti želám.
6: Pekné dobré ráno, páči sa mi, ako sa na to stále musíš sústrediť, na tie naše mená.
5: Hľadám tie mená. Ale inak zase, aby sme si to aj upratali, tak dlhý čas sme s Mimou pracovali ako ranný tím. Mima mala potom tiež iné povinnosti a tá sa od septembra už vrátila do ranného tímu štandardne. Čiže my sa tu vlastne od nového mesiaca už navždy takto v ráne stretávame. Ja som veľmi spokojný.
6: Tak to som rada,
5: držím,
6: že hovoríš.
5: Držím ti palce.
6: Ďakujem, ďakujem. Tak verím, že to zvládate aj vy, ale veď my sme radi, keď nás počúvate. A takto sa stretávame v pondelok na začiatku pracovného týždňa. A veríme, že aj naša hudba vám bude spríjemňovať tento deň.
5: Aj takýto Jamie Woon vyremixovaný v skladbe All The Way sa ozve a tu pripomíname, že Jamie Woon sa chystá do Bratislavy, vystúpi už tento týždeň, už túto sobotu a my dokonca máme aj vstupenky na toto vystúpenie, takže ak budete počúvať ráno na FM-ku a ste fanúšikovia Jamieho Woona, tak sa to naozaj oplatí, pretože bude šanca sa tam dostať. Áno, máme dva kusy, ešte som to hľadal, že nech nesľubujem priveľa. Máme komplet pre oboch z vás, tak počúvajte ráno na FM-ku.
6: Dostaneme sa k tomu a zahráme si aj Pet Shop Boys.
5: Táto už má 40 rokov.
6: Na 6 minút po 7 na úvod tejto hodiny rána na FM-ku si zahráme kapelu Vidiek, ktorá má aspoň podľa názvu pesničky taký dobrý zvyk. Keď je 7.
5: Ráno zapnem rádio, to je ona. Čiže teraz... Dobre, zapli ste si, je to fajn.

0: All the way, Shy One Remix. Pripomínam, že budeme ešte dnes ráno súťažiť o dve vstupenky na jeho sobotný bratislavský koncert. Teraz si ale poďme vypočuť Niku.
1: Hudobné správy FM.
2: Gwen ohlásila nový album. Gwenllian Anthony, známa aj z kapely Adwight, chystá solový album UMA, ktorý vyjde 23. októbra. Za albumom vám ponúka už aj čerstvý single Pop.

Na žiadnej hudbe som nikdy nepracoval tak tvrdo a rozhodne som do žiadneho diela nevložil toľko zo seba, uviedol k albumu Moses Boyd. Album už podporil aj prvým singlom Criticize, na ktorom hostuje Amber Simone.

0: Počúvate rádio FM 7.22 a smejeme sa, lebo sme sa zarozprávali, že tak monotematické je to teraz v kalendári, lebo Mima má zajtra meniny, je Miriami, ale aj Miriany a dnes Mariany aj s dvomi N, aj s jedným N. Že také dva dni po sebe, ale vybavíme všetky verzie tohto mena Marianám, teda želáme všetko dobre, takto v pondelok 7. septembra k meninám.
1: A poďme sa pozrieť aj do minulosti, aký bol 7. september, napríklad v roku 1822. No tak vtedy Brazília vyhlásila nezávislosť od Portugalska.
0: V roku 1936, teda pred 90 rokmi, v Hobartskej zoologickej záhrade v Tasmánii zomrel posledný bakovlk tasmánsky, ktorý žil len v Austrálii.
1: A v roku 2011 smutilo celé Slovensko. Pri leteckej nehode v Jaroslavli zahynulo 7 členov posádky a 36 členov tímu Lokomotív Jaroslavl, vrátane slovenského hokejistu Pavla Demitru.
0: Bolo to pred 15 rokmi. No a pozrime sa aj na plánované udalosti, takto 7. septembra 2026 dnes bude pokračovať súd v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka.
1: Európska únia dnes zverejní štatistiky o vývoji HDP.
0: No a spomeňme ešte jednu zaujímavosť, na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach dnes premietnú novo digitalizovaný poetický horor Valéria Týždeň divov z roku 1970, ktorý nakrútil bratislavský rodák Jaromil Jireš. Film je zaradený v sekcii Venice Classics. Pekná veľká vec.
1: Aj taký to bude pondelok, 7. september. Nech ho máte úspešný a príjemný. No a v našom playliste rannom pokračujeme slovenskou tvorbou. Toto je Duhan Perception.

0: Logistics Remix, piesne Run a Red Light. V ráne na FM-ku sme počúvali Everything But a Girl, počúvali sme aj Duhana. No a blízka budúcnosť prinesie aj aktuálnu muziku Block Party či kapely Nieco Nieco. Máme pre vás ale aj správy z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: A na cestách pribudli 3 nehody. Na D1 na vjazde do Bratislavy v strednom pruhu ostalo stáť auto po nehode, tvorí sa kolona asi na 10 minút. V Hrachove na križovatke ulic Kovačská a Železničná sa zrazili dve autá a na vjazde do Košíc, Šebastoviec smerom z diaľnice R4 sa tiež stala nehoda a počítajte tu so zdržaním. Pozor si dajte v Prešove na Rusínskej smerom do centra, blokuje tam pravý pruh pokazený nákladiak. No a v pondelkových kolónach si počkajte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch asi 20 minút, na vjazde do Nitry z Ivánky pri Nitre zdržanie 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej pol hodinu, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec zdržanie 15 minút a rovnako dlho si počkajte aj v Košiciach Barci smerom do centra. Radary ste videli v Bratislave na Dolnozemskej ceste, merajú smerom do centra a aj v Ivachnovej, tam merajú obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed.
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
5: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Party sa v posledných týždňoch intenzívne venujú tvorbe hudby, rozoberajú lásku zo všetkých pohľadov, pretože už tento piatok vydajú svoj nový album Anatomy of a Brief Romance, ich pieseň Love Bombs. Teraz doznela z Rádia FM 742.
1: Venovať sa budeme ale aj albumu spred 10 rokov. Táto pieseň sa nachádza na albume, ktorý vydala pred 10 rokmi Solange, ktorý už označujeme ako za kultový.
0: A v dnešnom ráne na FM-ku pre vás máme aj dve vstupenky na dobrý koncert. Už v sobotu v bratislavskom klube MMC vystúpi spevák a hudobník Jamie Woon a dvaja z vás, alebo dve z vás budú môcť byť pri tom.
1: Dostaneme sa určite aj k tomu.
2: Počasie.
1: Hovoríme teraz ale tak trošku aj o počasí. Je chladné ráno, v Bratislave je 11 stupňov, len malá oblačnosť, sliač ponúka necelých 6, u vás je polooblačno, v Žiline 7 stupňov, oblačno, Liesek len 3 stupne, 4 sú v Poprade, takmer jasno, a v Košiciach, kde je jasno, máte v týchto chvíľach 9.
0: Predpoveď počasia na dnešný deň veľmi stručná, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13.
1: No ale just mi padol zrak na stránke SHM-u na varovania a na meteorologické výstrahy. Výstraha druhého stupňa pred teplotou nie je vyhlásená na dnes, ale bude vyhlásená v stredu pre južné okresy Slovenska. Teplota až do 35 stupňov sa očakáva ešte v priebehu tohto týždňa, takže zatiaľ leto ešte nepovedalo svoje posledné slovo. Dávajte na seba pozor a dobré ráno.

0: Je 7.53, Ketama a Comes and Goes doznieva v ráne na FM-ku a spomenieme si na jeden veľký hit, ktorý vyšiel práve 7. septembra, ale v roku 1994.
1: Spomínať budeme kapelu Weezer, pretože práve táto kapela v tento dátum vydala svoj prelomový single. A bolo to pri príležitosti alebo na nedožité 58. narodeniny Buddyho Hollyho a presne také meno nesie aj spomínaná pieseň.
0: Dobre upoznáte, poďme si vypočuť tento hit z debutu Weezer.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo voľbách v Sasku-Anhaltsku jednoznačne zvíťazila AFD. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kalsová pre odpor štátov EÚ odvolala vznik skupiny pre posilnenie obrany. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. So ziskom 44% vyhrala krajinské voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku populistická alternatíva pre Nemecko AFD. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia CDU, ktorej podpora klesla o viac ako polovicu na 17,5%. Volebná účasť dosiahla rekordných takmer 80%, čelný kandidát AFD a potenciálny krajinský premiér Ulrich Zygmunt povedal.
2: Chcem úplne jasne zdôrazniť, že po voľbách by voliči mali konečne dostať to, za čo pôvodne hlasovali, a veľmi, veľmi jasno väčšinou hlasovali za politickú zmenu, konkrétne za návrat politiky, ktorá slúži našej vlastnej krajine a našim vlastným ľuďom.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kalasová pre odpor niektorých členských štátov zrušila na dnes plánované založenie expertnej skupiny, ktorá mala pripraviť návrhy na posilnenie európskej obrannej politiky. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovaný diplomatický zdroj v Bruseli. Po diskusii s ministrami sa podľa neho rozhodlo, že v iniciatíve sa ďalej nebude pokračovať. Podľa informácií agentúry DPA boli proti vytvoreniu skupiny najmä vlády Francúzska, Nemecka a Talianska. Tieto štáty nechcú, aby obranú politiku formovala paralelná, nezávislá expertná skupina, ktorej závery by obchádzali oficiálne štruktúry a inštitúcie EÚ, kde majú hlavné slovo samotné vlády. Súčasnú svetovú aj domácu kinematografiu či nové filmy z Cannes, Berlinále či Karlových varov. Aj to ponúkne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch. Počas 6 dní si návštevníci budú môcť vybrať z viac než 100 filmov a stretnúť sa s viacerými tvorcami. Festival sa začne zajtra a odštartuje ho premiéra historickej drámy Generál Golian, ktorá priblíži vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Podľa režiséra Juraja Štepku je to príbeh aj o nás.
3: Taký, aký sme boli, taký, aký sme a taký hádam, aký aj zostaneme. Aj keď ten príbeh sa odohráva pred 82 rokmi, tak je aj v dnešnej dobe hrozne aktuálny.
1: V posledný festivalový večer udelia aj Cinematic Talent Award. Získajú Jana Kovalčíková za herecký výkon v novom filme Láska, ktorý bude mať tiež na festivale svoju premiéru. Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod Zoborom nad švédským Viekio 1-0, hostia však v tretej tretine troma zásahmi nepriaznivý stav otočili a zvíťazili 3-1. V drese hostí zaznamenal asistenciu slovenský reprezentant Peter Cehlárik.
4: Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to sťažili. Je to trochu menšie ihrisko, ale vidno, že oni tie súboje ako keby chcú byť v tých súbojoch a to nám sťažovali, niekedy zdvojovali tých hráčov na puku a fyzicky to bolo náročné, dvoch tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretej tretine.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehody v Hrachove a na viazde do Košíc. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na viazde do Hrachova z Rimavskej Soboty sa v križovatke zrazili dve autá. Nehodu hlásite aj na viazde do Košíc, Šebastoviec smerom z R4. Ako to vyzerá na D1 a D2 v Bratislave, nám z Národnej diaľničnej spoločnosti priblíži Ľuboš Kasala.
8: Vyše 10 minút sa zdržíte na D1 na výjazde do Bratislavy od Senca a takisto aj na výjazde do Bratislavy po D2 od Stupavia od Malaciek. Na bratislavskej D1 na úseku od Zlatých Pieskov v smere na prístavný most do Petržalky si pripravte do rezervy 15 minút.
7: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu a pol. Na trase z Kapušian do Prešova stratíte pol hodiny. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra mesta, v Rovinke smerom do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Rajca, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na vjazde do Popradu z Hozelca sa čaká 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku.
10: Aj po ďalších správach, krátko po 8. Ak by ste to chceli presne, tak 6 minút po 8. Pozdravujú Mima a Martin.
11: Želáme vám pekné pondelkové ráno, do ktorého bude znieť aj pieseň, ktorá vyšla pred 10 rokmi. Pripomenieme si jeden z albumov od Solange.
10: Znieť bude ale aj novinka od Trente Müllera, dánskeho producenta, v ktorej sa ozýva aj hlas Jonasa Bjerreho, frontmana dánskej skupiny Mew, v tejto novinke, ktorá bude súčasťou aj pripravovaného albumu, ktorý Trente Müller vydá v novembri. Znie v novinke Terrify.

0: Antony Šmierek neutají svoj pôvod. Znená malá muzika z Británie, je 8.12, naladené máte rádio FM. Dobré ráno, želáme.
1: A z rána na FM-ku bude ďalej znieť Solange, pretože presne pred 10 rokmi v septembri 2016 vydala svoj tretí album A Seat at the Table a o ňom nám teraz povie viac Peter Dolník.
2: Kultový album Seat at the Table je najúspešnejší album Solange. Posunula sa tu smerom k indie R&B. Je to tematicky veľmi súdržná a hudobne silná nahrávka, ktorá však bola trochu zatienená dvoma väčšími doskami, ktoré vyšli v roku 2016. Aj tak je to silné a príjemné počúvanie.

Sit at the Table má minimalistickú produkciu, pretože dôležitý je tu hlas a výpoveď. Texty mali byť zrejme ľahko zrozumiteľné a nie prekryté nejakou bombastickou produkciou. Solange spieva o spoločenských problémoch, o afroamerickej kultúre a hrdosti. Každá pieseň sa zdá byť veľmi osobná. Tiež hostujúci vokalisti a producenti ako Sampa či Lil Wayne sú dobre zvolení a neberú na seba pozornosť.

A Seat at the Table obsahuje na prvý pohľad veľa piesní, až 21. Medzi piesňami sú však intra a medzihry, ktoré majú zjavný zámer a dobre uvádzajú tie následujúce. Nie sú to nejaké veľké hity, ale za to album dobre nerušene plynie. A ešte niečo, len pár mesiacov

0: Je 8.23, štartujeme pondelok 7. september, je za nami naozaj veľmi akčný víkend, ešte ponúkol množstvo podujatí aj hudobného formátu, dokonca festivalových formátov ešte. V závere leta, na začiatku alebo pred začiatkom jesene si užívame exteriéry a príjemné počasie a aj pracovný týždeň prinesie viacero možností, ako sa zabaviť a prežiť čas s kultúrou. Festivaly všetkého druhu, prednášky, vernisáže, aj o nich bude hovoriť David Zahradníček. Infolist
1: FM. Dnes sa v Trenčianskom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda uskutoční podujatie Fotokáva, kde sa pri káve diskutuje o fotografiách. Bardejovská bašta si zase pripravila cvičenie jogy. Jogu si zacvičíte aj v záhrade bratislavského Starého Lícea. V hlavnom meste sa dnes koná aj čítanie poézie v Puger-Valnerovej záhrade. V KCčku na vás zase čaká prednáška Slovenskej akadémie vied o čitateľskej gramotnosti. Prehrávanie poslednej nahrávky írskeho pesničkára Glena Hansarda spojené s diskusiou si pre vás dnes pripravilo Bratislavské komunitné centrum BOD a Staromestská galéria Ziči dnes ponúka vernisáž výstavy Blondiak 30. Infolist FM. Zajtra štartuje v Košickej Tabačke komunitný festival Pestro. Viac o podujatí povie koordinátorka Anna Mária Tráničková.
2: Ahojte, v mene Tabačky by som vám zarada pozvala na 4. ročník festivalu Pestro, ktorý priniesie 5 dní spoločných stretnutí a návštevníci sa môžu tešiť napríklad na inscenáciu Land Day, dokumentárny film 2000 metrov do Andrivky, vietnamský večer s Marinou či House of Elizabeth Show pod názvom Stvorenie. V sobotu nás bude čakať najpestrejší program. Ráno odštartujeme s brančom disco a knižným swapom. Ďalej nás bude čakať Živá knižnica, vystúpenia mládeže z ETP Slovensko, či rôzne kreatívne a tanečné workshopy. No a večer završíme oslavu rôznorodosti vo forme Alkadencu, Language Cafe, spoločnou večerou a koncertom Lari Abu.
1: Komunitný festival Pestro potrvá až do soboty. Infolist FM. Zajtra sa v Piešťanoch začína 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic. Podujatie priniesie skoro 100 filmov a potrvá až do nedele. Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda v Trenčine si zajtra pripravilo kvíz so 100 otázkami z rôznych oblastí. Zajtra bude vedátor v bratislavskom KCčku prednášať o kvantovej fyzike a v Staromestskej knižnici sa bude diskutovať o psychológii, porozumení a sebarozvoji. Rosenfeldov palác v Žiline zajtra ponúka komentovanú prehliadku knihárskej dielne Lindy Mlichovej a stanica Žilina Záriče zajtra premieta film Cudzinec. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Naladené máte Rádio FM, z ktorého pomaly doznieva hudba kapely The Wolfgang Press. No a po pol deviatej sa pripravte na aktuálnu tvorbu. Zahráme si novú pesničku Marianne od kapely Fontaines DC a pridáme k tomu aj novinku od kapely Friendly Fires. Dostaneme sa k ním o pár minút, teraz je čas, aby sme sa pozreli na slovenské cesty.
1: Zelená vlna.
2: A na cestách viacero zdržaní, výraznejšie sa zdržíte v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na Patrónku až 30 minút. Na 15 je to v Bratislave na Račianskej v smere do centra. Na D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky stratíte 15 minút, v Senici na hlavnom ťahu v smere z Lopašova 20. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 počítajte s 10 minútami. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte hodinu, v Košiciach na konci Popradskej v smere k amfiteátru 20 minút a na trase z Kapušian do Prešova 15, v Prešove na Duklianskej v smere do centra ďalších 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci do 15. priebežne uzatvárať. Radári merajú na výjazde z Nových Zámkov na Komoču, v Martine na Kolárovej pri predajnici sa novojsmerne, merajú aj na diaľnici R2 pri Kriváni v smere na Lučenec, medzi Lubeníkom a Mokrovou Lúkov obojsmerne a pozor aj na vjazde do Dargova z Košíc.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Fontaine's DC sme si vypočuli z rána na FM-ku v aktuálnej muzike Marian. Naozaj dnes má Mariana meniny. Všetko dobré? Aj Fontaine's DC teda prispieva k nálade dnešného meninového dňa. A Jamie, to už je zasa meno umelca, ktorý príde 12. septembra koncertovať do Majestic Music klubu v Bratislave.
1: A je to hlas, ktorý dobre poznáte, veľmi výrazný z modernej britskej scény. Do Bratislavy prichádza aj s novou tvorbou. Jamie Woon totiž vydal tento rok album po 10 rokoch od Mlky a pre Rádio FM aj povedal, čomu sa počas tých 10 rokov venoval.
2: You know, I think the best way of answering that is to listen to the record itself.
3: To je otázka, ktorú teraz dostávam často. Najlepší spôsob, ako na ňu odpovedať, je, že vypočujte si moju platňu. Hovorím tam o tom, ako som sa cítil, na otázky, nad ktorými som rozmýšľal. Energia toho, čo som robil, je na tomto albume. A ináč, nie veľmi rád hovorím o tom, čo robím, pokým naozaj nemám o niečom konkrétnom hovoriť. Myslím si, že si môžem minúť svoju kreatívnu energiu, keď budem o veciach príliš veľa rozprávať, namiesto toho, aby som ich iba robil. Ale aby som odpovedal na otázku, boli to nie jednoduché časy pre mňa. Udialo sa mi niekoľko veľkých zmien v živote aj v práci, ktoré mi komplikovali dokončenie albumu. Keď sa započúvate do textov, veľa z nich je o boji s otázkami, kto som, čo robím, kde je môj pokoj. Ale vlastne je to výborné sa vrátiť po takom dlhom čase. Toľko veľa sa toho zmenilo v hudobnom biznise a veľa ľudí mi hovorí, že je to pekné vidieť ma späť, že im to dáva nostalgický pocit, čo je fajn. Mám 43 rokov, 10 rokov je veľa pre hocikoho a myslím si, že to tak trochu aj ľuďom pripomína, ako ten čas beží. A ja som veľmi rád, že im môžem poskytnúť tento pocit.
0: Nový album je viac indie, pesničkársky. Znamená to, že končí s elektronickou tanečnou hudbou, alebo je to len časť jeho hudobného dozrievania?
2: Don't think I'm done with electronic dance music. I don't know. I don't really think about the genre.
3: Nemyslím si, že som skončil s elektronickou tanečnou hudbou. Ja vlastne ani neviem. Veľmi neuvažujem v žánroch. Viem, že to tak veľa hudobníkov hovorí, ale je to pravda, lebo mne veľmi nepomáha uvažovať v žánroch, keď robím hudbu, ak chcem spraviť niečo, čo je nové pre mňa. Pretože potom iba robíš to, čo urobil už niekto iný. Ale zase rozumiem, že potrebujeme mať žánre, aby sme mohli nájsť to, čo hľadáme. To, čo chcem, je nechať hudbe voľný priebeh, čiže obvykle moja hudba nájde svoj štýl na základe toho, s kým pracujem, ako na tom pracujem, buduje si sama svoj svet. Stále používam drum machiny, elektronické zvuky, ale aj gitary. Vždy ma zaujímalo, ako miešať tieto veci spolu. Nevnímam, že by to mali byť nejaké odlišné svety. Ale áno, môj nový album nie je rýchly. Je to introspektívna, osobná hudba a sú na nej skôr tradičné pesničkárske nástroje a postupy. Ale vlastne neviem, ako som sa k tomu dostal. To sa iba tak stalo.
2: I don't really know how that happened. It just did.
1: Jamie Woon je s novým albumom aktuálne aj na turné, zastaví sa aj v Bratislave. Na akú hudbu sa teda môžeme pripraviť?
2: I play stuff from all of my records.
3: Hrávam piesne zo všetkých albumov. Dobrá vec na túrovaní po 10 rokoch je, že som vďačný za fanúšikov, ktorí prišli kvôli mojej staršej hudbe. Čiže hrávam tie staré piesne, kvôli ktorým ľudia prišli, ale tiež chcem ukázať, kde sa nachádzam teraz. A to ma veľmi baví, dávať dokopy setlist, v ktorom je moja celá hudobná evolúcia. Hrávam dokonca piesne, ktoré som spravil ešte predtým, než som začal vydávať hudbu. A je to naozaj skvelý pocit spomínať si na všetky tie piesne a interpretovať ich s touto kapelou.
0: A počas tohto krátkeho rozhovoru sme počuli aj dve ukážky muziky Jamieho Woona. Napíšte nám, ako sa volajú tie dve skladby. Napíšte na studio@radiofm.sk. Sú to naozaj veľké hity. Toto je napríklad jeho najstreamovanejšia pieseň. Tá ukážka prvá asi pre vás najznámejšia z Rádia FM. Viete, ako sa volajú?
1: Ak áno, napíšte a dvaja z vás získajú vstupenky na koncert, ktorý sa uskutoční už v sobotu 12. septembra v MMC v Bratislave.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: chystajú veľkú poctu Depeche Mode, ktorá vyjde v podobe albumu v závere októbra. Aj táto pieseň Depeche Mode, Only When I Lose Myself, na nej bude. Počuli sme ju vo verzii Develbák.
1: A s novou hudbou prichádza aj hudobník Jamie Woon, ktorý v sobotu vystúpi v Bratislave. My pre vás dnes máme dva vstupy na tento koncert v MMCčku a pýtali sme sa vás na hudbu, ktorú sme vám od neho hrali. Mali ste za úlohu rozpoznať dve z jeho najznamejších skladieb.
0: Šápnéza Najder, to boli správne, ste odpovedali mnohí, vlastne asi všetci, ktorí ste takmer všetci, ktorí ste napísali do Rádia FM, áno, boli tam aj nejaké také iné odbočky k známym Jamie ho vúnovým piesňam. Koho vyberieme? Stop.
1: Na koncert v sobotu sa pôjde pozrieť Alexandra. Gratulujeme.
2: Rádio FM.
0: No a poďme trošku spomínať. Celý rok si pripomíname a oslavujeme 100 rokov rozhlasového, pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. No a spomíname aj na dramatické a temné kapitoly našej histórie a radi si spomenieme na výnimočnú Otu Plávkovú.
1: Bola to rozhlasová pracovníčka, ktorá bola za svoje postoje prenasledovaná počas druhej svetovej vojny, aj počas normalizácie. No a počas Pražskej jary bola v rozhlase veľmi aktívna. Režim ju za to exemplárne potrestal a na Otu Plávkovú spomína tiež postihovaný rozhlasový dramaturg Slavo Kálny.
3: To bola vlastne asi jediná redaktorka, ktorú nielenže vyhodili z rozhlasu, ale vyhodili z rodného domu a vyhodili aj zo sídla stredoslovenského kraja de jure de facto z Banskej Bystrice, kde mala vstup zakázaný. Tak tuto v barákoch bývala, navyše mala pri sebe dve deti, ktoré nesmeli do školy a starala sa o chorú matku.
0: O cenzúre v rozhlase počas neslobodných režimov, aj o tom, aké boli osudy cenzurovaných pracovníkov a pracovníčok, budete počuť viac v novom vydaní rubriky Storočnica. Vysielame ju v pondelok v Popo FM a tie staršie vydania nájdete aj ako podcast.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Nekompromisne.
10: Bez zábran.
9: Do posledného detailu.
10: Prezradíme aj to, čo nevieme.
9: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
10: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
9: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: AFD vyhrala voľby v Sasku-Anhaltsku. V novom parlamente ale nemá väčšinu. Severokórejský vodca chce z námorníctva silu schopnú nasadiť jadrové zbrane. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Alternatíva pre Nemecko vyhrala s veľkým náskokom voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. V novom parlamente ale nemá väčšinu. Z výsledkov vyplýva, že získala takmer 44% hlasov. Vďaka tomu obsadí 39 z 83 kresiel. Do krajinského snemu sa tesne dostala aj strana spojenectva Sáry Wagenknechtovej, ktorá by so svojimi 5 mandátmi mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AFD. Prepad o takmer 20% bodov zaznamenala Kresťansko-demokratická únia, ktorá je druhá s približne 17% hlasov a 15 kreslami v sneme. CDU viedla doterajšiu krajinskú vládu a včerajší výsledok je jej najhorší vo voľbách v Sasku-Anhaltsku. Na treťom mieste skončila sociálna demokracia. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pokračuje v návšteve Grónska. Do Núku pricestovala včera podvečer. Európska únia tak dáva najavo svoju pokračujúcu podporu ostrovu. Cesta šéfky komisie prichádza v čase, keď americký prezident opakovane presadzuje nárok Spojených štátov na tento strategický ostrov. Grónsko je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva. Na ostrove zdôraznila.
2: Naposledy som bola v Grónsku pred 2 rokmi a vtedy som sľúbila, že sa vráti tým s rozsiahlým finančným balíkom a dnes môžem povedať, že tento sľub môžem splniť. Máme dlhodobé partnerstvo a priateľstvo, zdieľame rovnaké hodnoty.
1: Severokórejský vodca Kim Jong-un vyzval na ďalší rozvoj námorníctva s cieľom premeniť ho na silu schopnú nasadiť jadrové zbrane, informovali tamojšie štátne médiá. Kim sa podľa nich takto vyjadril pri uvedení nového torpédoborca do prevádzky a v čase, keď USA, Južná Kórea a Japonsko začali spoločné vojenské cvičenie. Odborníci, citovaní agentúrou AFP, sa domnievajú, že Kimovo vyjadrenie naznačuje, že vojnové lode by mohli slúžiť ako platformy na odpaľovanie strel s plochou dráhou letu, schopných niesť taktické jadrové hlavice. Indickí záchranári pokračujú v prehľadávaní trosiek budovy v hlavnom meste deň potom, ako sa v Najdíli zrútila 5-poschodová budova a o život prišlo najmenej 6 ľudí, uviedli tamojší predstavitelia. Záchranné týmy sa obávajú, že pod troskami budovy, ktorá slúžila ako hostel, sú uväznení ďalší ľudia. Podľa svedkov incidentu bol v budove pravdepodobne až 50 osôb, prevažne študentov. Indický premiér Narendra Modi označil tento incident za znepokojivý. Futbalisti Ružomberka získali druhý bod v sezóne. V 7. kole Nike Ligy remizovali s Trnavou 1-1. V druhom včerajšom stretnutí Košice zdolali Banskú Bystricu 3-0. Autor úvodného domáceho gólu Miroslav Sovič.
3: Či už obrana, defenzíva alebo Kiri, tak dneska už je pochytal znova. Som rád, že do tej 70. 60. minúty sme neinkasovali a potom už to bolo v pohode. Nie je ľahké získavať 3 body momentálne a vážime si každé jedno víťazstvo, či už je to s Bystricou alebo s hociakým iným súperom, a takisto pôjdeme nastavenie aj do ďalšieho zápasu a chceme si ísť po 3 body aj vonku.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna.
6: Kolóny v hlavnom meste aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Začíname situáciou na diaľniciach v Bratislave. Tu sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
7: Na bratislavskej D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky sa zdržíte už len 5, maximálne 7 minút. Na D2 na výjazde z Bratislavy smerom na Stupavu cestári blokujú pravý jazdný pruh, dajte si pozor. A takisto D2 ale za križovatkou Jarovce v smere do Maďarska, národná diaľničná kosí stredný deliaci pás, blokovaný je ľavý jazdný pruh.
6: Pol hodiny stojíte v kolónach v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patrónku a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 10 minút stratíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova a v Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta. Rýchlosť si ustrážte medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou v oboch smeroch a v Bardejove na Krátkom rade smerom na Krušov. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku.
9: A o niekoľko minút si vypočujeme ešte jeden typ spravodajstva. Spravodajstvo, ktoré prináša takto v úvode pracovného týždňa len dobré správy. Na potešenie, ale zároveň aj na povzbudenie.
10: Veríme, že vám to padne vhod. Sme radi, že svoj pondelok trávite s ránom na FM-ku. Nebude chýbať ani dobrá hudba. A začíname hneď slovenskou tvorbou od Nerov. Pekný začiatok týždňa vám želajú Martina Mima.

0: pekná pieseň No Man v bráne na FM-ku a teraz si ideme zahrať Spice Girls. A čo, veď aj tieto by sme si pokojne mohli. Inak toto ma berie do ozaj dávnej histórie. Ale nebudú to tieto Spice Girls. My sme vlastne objavili ďalšie minulý týždeň v piatok.
1: A tieto pochádzajú z Fínska. Upozornil nás jeden z vás. V piatok sme si totiž hrali piesne v inom ako anglickom jazyku. Vytvorili sme si tak spoločne taký zaujímavý cudzojazyčný playlist a v rámci toho zaznela aj kapela, no inak mali sme si ale doštudovať ten názov Mouse Tittot.
0: A ja myslím,
1: tak,
0: že
1: je môj pokus.
0: V pohode, teda Spice Girls po fínsky, ale spievajú o iných témach, aj to trošku inak znie ako tento originál. So svojou tvorbou prichádzajú do rana na FM-ku aj dnes. Urobila nám radosť tá piatková cudzojazyčná párty, tak si tú fínčinu ešte trošku privlastníme aj dnes.

0: Lorde sme si vypočuli práve v ráne na FM-ku a veľmi dobre sa odrazíme od jej mena k dobrým správam. Aj ona v závere augusta vystúpila na festivale Forwards v Bristole, ktorý dosiahol výnimočný míľnik. Bristolský festival Forwards ako prvý veľký festival využil na chod hlavného pódia iba obnoviteľnú energiu.
1: Ako náhradu dízlových agregátov organizátori v tomto prípade použili malé vodíkové akumulátory a systém mobilných batérií, ktoré sa nabíjali z obnoviteľných zdrojov, čím výrazne znížili produkciu emisí. No a za úspech to považuje aj Ondrej Poláček z týmu festivalu Pohoda, ktorý sa zaujíma o zelené riešenia.
2: Výnimočné na tomto projekte je, že sa im ho podarilo úspešne zrealizovať. Tu išlo o projekt v utlnených mierach. Hovoríme tu o mainstage a headlineroch, na ktorých stojí prakticky celý festival. Odhodlať sa vystúpiť z rady konvenčných spoľahlivých riešení, aké poskytujú napríklad dízlové agregáty, si vyžaduje odvahu. Za prelomové považujem to, že sa do tohto projektu zapojila samospráva a dala rámec týmto aktivitám. To považujem za absolútne kľúčové v zmysle napríklad toho, že stanovila všetkým rovnaké a jasné pravidlá na získanie týchto prostriedkov.
1: Zelenú energiu v Bristole totiž použili už pri viacerých veľkých podujatiach a to aj na podnet kapely Massive Attack, ktorá sa snaží znižovať emisie v hudobnom priemysle.
0: A posuňme sa aj do Francúzska. To oficiálne bojuje proti negatívnym dopadom ultrarýchlej módy.
1: Minulý týždeň vo Francúzsku vstúpil do platnosti zákon na reguláciu ultra fast fashion predajcov, ktorý cieľí na azijské e-shopy s lacným tovarom a Francúzsko začína vyberať akési ekopoplatky za výrobky, ktoré nespĺňajú environmentálne štandardy. V praxi to znamená, že sú také lacné, že sa neoplatí opravovať ich. No a vyzbierané prostriedky Francúzsko využije na podporu domácich udržateľných výrobcov aj na podporu zberu a recyklácie starého textilu.
0: A veľmi radi spomenieme ešte jednu správu. Na festivale Daisy Chain Fields v Kalifornii sa podarilo vyzbierať až 20 miliónov dolárov na podporu žien.
1: Tento jednodňový festival zorganizovala speváčka Olivia Rodrigo a ako účinkujúce pozvala samé ženy. Vystúpili tam napríklad Bikini Kill, Karen O, Mitski alebo Sandy Gold. No a cieľom tohto festivalu bolo finančne prispieť 10 organizáciám, ktoré rôznym spôsobom podporujú ženy. A Olivia Rodrigo na pódiu oznámila, že na vstupnom sa vyzbieralo 10 miliónov dolárov a že prispela aj filantropka Melinda French Gates.
3: I'm totally floored because as well as being in attendance here tonight, she's pledged to double every dollar that we made here tonight. We're going to double
1: Bývalá manželka Billa Gatesa sa festivalu osobne zúčastnila a čiastku zdvojnásobnila až na 20 miliónov dolárov.
0: Úžasné správy, všetky tri. Ja si inak tie malé vodíkové akumulátory stále predstavujem z toho Bristolu. Idem sa pozrieť na to, ako to vyzerá. A tú Oliviu Rodrigo, ktorej sa podaril takýto pekný úspech a aj finančný výtlak na kalifornskom festivale, tu si teraz aj vypočujeme z rána na FM-ku a zaznie v novinke Serena Joy.

0: Atmosféra od Peggy Goo v pondelkovom ráne na FM-ku. Aj Rocksop si vypočujeme, ale aj The Avalanche s aktuálnou muzikou z Nicky Nair a Jesse Lanza. Máme pre vás ale aj zo pár tipov, rozbieha sa nový týždeň, prehľad koncertov a hudobných podujatí, ktoré budú v priebehu tohto týždňa na Slovensku a v blízkom okolí prináša Mima.
1: Bratislavský improvizačný orchester. Vo štvrtok na stanici Žilina Záriečie koncertujú slovenské speváčky a hudobníčky Pebble 7 a Nina Kohout. V piatok v prešovskom klube Wave vystúpi speváčka a hudobníčka Lara Abou Hamdam, aj kapela Riola v Unplugged verzii. V sobotu v trenčianskom klube Lúč svoju tvorbu zahrá slovensko-americký projekt Cultural Studies. V trnavskom zelenom kríčku bude jarmečná trnavská manéž a s ňou aj DJ Toki, Marky, Redface a ďalší. V bratislavskom MMCčku vystúpi britský spevák a skladateľ Jamie Woon.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: je to cover verzia piesne od Björk, dobre ste to samozrejme rozkódovali, a tá Army of Me má bohatú históriu už v roku 2004 po tsunami v juhovýchodnej Ázii vyzvala Björk umelcov a umelkyne z celého sveta, aby urobili cover verzie, a vyzbierala vďaka tomu projektu 250 000 libier pre UNICEF. Táto cover verzia ale nesúvisí s touto érou, táto zas vznikla počas lockdownu. Julia Jacklin a RVG mali vystupovať na festivale, ktorý sa už neodohral kvôli lockdownu, a tak spravili v priebehu jedného dňa nahrávku. Možno ešte kontext, čím je dôležitá Björk pre Juliu Jacklin. Vraj sa cíti veľmi silná, keď počúva jej muziku. Počúvajú aj na bežiacom páse, aj do denných činností. Tak sme si vypočuli jej verziu práve v ráne na FM-ku.
1: V ráne na FM-ku v pondelok 7. septembra na začiatku týždňa, kedy nás čaká ešte pomerne letné počasie. V najbližších dňoch bude pomerne horúco, až tak, že to stojí za výstrahu.
0: A druhého stupňa dokonca, týka sa Banskobystrického kraja, Nitrianskeho a Trnavského. Ide o stredu, kedy v južných okresoch spomínaných krajov vystúpi teplota až do 35 stupňov Celzia, tak ešte bude poriadne horúco. Výstraha prvého stupňa platí už aj zajtra a tá sa zastýka juhozápadu Slovenska. Teplota vyskočí až do 33 stupňov Celzia, ale dnešok je oddychový a naozaj prinesol aj pomerne takú výraznú teplotnú úľavu v dnešnom ráne.
1: V Bratislave je po 9. takmer 17 stupňov, v Piešťanoch takmer 15, chladnejšie je logicky na severe, Žilina hlási takmer 12 stupňov, rovnako aj Poprad. No a na východe je ešte o niečo menej oblačnosti než na zvyšku Slovenska a teplota sa pohybuje do 16 stupňov.
0: Dnes 24 až 29 na severe, do 22 k tomu polojasno až oblačno. Taký pondelok.

0: Martin Case doznieva z Rádia FM s piesňou Let It Rain. Začíname spolupracovný týždeň. Máme v ráne na FM-ku v pláne aj niekoľko pekných návštev a už zajtra sa tešíme na vedeckú hostku, ktorá príde z Norska.
1: Volám sa Lucia Drábiková, pracujem na Inštitúte morského výskumu v Norskom Bergene a o tom, čo ma viedlo k morskému výskumu a ako ma na živote podladenou na viac nadkynie o tajomnosť a vynaliezavosť živočíchov, napríklad v podobe cesty lososov zo sladkých riek do slaných oceánov, plnej nástrah a komplikácií, vám prídem porozprávať do rannej show Rádia FM. Teším sa.
2: Aj o oceánoch, ale aj o živote v Norsku zajtra s Luciou Drábikovou. Pozývame vás odštartovať aj útorok s ránom na FM-ku, ale samozrejme nechávame vás užívať si aj dnešný deň s Rádiom FM.
0: Po 10:00 sa vám bude venovať Gallagher, z rána na FM-ku sa dnes lúčia Martin a Mima.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Najka Volza, 7. Sam Hendrič. Novinka číslo 1, moderný chalan, čo oči nevidia. Šieste miesto Ovariu za Trilobit, 5. Nereu a na 4. je Daniel Handák. Novinka číslo 2, Mňaulau Panika. Tretia je Hami, druhý Elections in the Deathtown a zvíťazil Daniel Brliť. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky nájdete na rádio FMSK a rozhodnite do stredy do polnoci. Vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.

Príjemné pondelkové predpoludne vám prajem, milí FM priatelia. Dlho sme sa nepočuli, skoro by som povedal, že celý týždeň, tak dúfam, že sa tešíte na nasledujúce 4 hodiny vysielania Rádia FM. Budete ich tráviť v mojej spoločnosti, ja vo vašej, tak dúfam, že sa budeme spoločne výborne zabávať na vlnách Rádia FM. To si od mixa, od mikrofónu, žela Gallagher.

10 hodín a 24 minút, počúvate Rádio FM, počúvate pesničku o tom, ako krásne vyšlo slniečko, čo mi pripomína ten moment asi tak spred mesiaca, keď o takomto čase nebolo patetických 18, ako je momentálne v Bratislave, ale super 28 stupňov. Troška sa ochladilo, ale nejako sa s tým vyrovnáme. Každopádne, toto boli Disclosure pred Disclosure of the Trees a ešte skôr pán, ktorý sa volá Alex Rees, spoločne s Kruderom a Dorfmeistrom, čo nás všetko čaká a neminie v dnešnom dennom vysielaní. Nás neminie napríklad stručný prehľad kultúrnych akcií, ktorými si budete môcť pestriť úvod týždňa. Hovorím o infoliste, pôjdeme napríklad ešte aj na nový francúzsky film vo filmovej rubrike. A chýbať nebude ani kopec zaujímavých informácií o našich podcastoch. Tak ešte raz príjemné predpoludne s Rádiom FM prajem. Táto pesnička je o tom, že niektoré dni sú lepšie ako tie iné, tak dúfam, že tento konkrétne bude vďaka našej dnešnej spolupráci ešte lepší. You two, some days are better than others.

0: A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj girls.

dnešné denné vysielanie Rádia FM má za sebou už 36 minút a stihli sme už aj podporiť domácu scénu. V predchádzajúcich dvoch pesničkách tu boli domáce interpreti, najprv House Jam a teraz aj Izobutan. No a nevždy, keď sa dva vaši obľúbení interpreti spoja do jedného tracku, to dopadne dobre, ale v tomto prípade si myslím, že by sa to možno aj dalo skonštatovať. Tak si to teda vypočúvaj. Catching Flies a Totally Enormous Extinct Dinosaurs spolu v pesničke Return to OJ.

No, výraz World is mine, alebo svet je môj, asi najviac preslávil Al Pacino a jeho Scarface, ale v tomto prípade sa o ešte väčšiu slávu pokúšali Lane 8 a Casbah v pesničke World is mine a tak trošku sa im to aj darí, pretože tá pesnička bola celkom dobrá. Pred Lane 8, MJ Cole a Pink Panthers, Rádio FM, 10 hodín aj 50 minút. Teraz trocha anglickej veselosti v podaní Lightning Seeds. Na chvíľu sa môžete tešiť na správy.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Víťazstvo AFD znepokojilo členov poľskej či francúzskej vlády. Bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána naopak potešilo. Bosnianským hasičom v boji s lesnými požiarmi pomáhajú chorvátske lietadlá. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. V Košiciach rokujú predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4. Zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zaoberajú posilnením hospodárskej konkurencie schopností krajín V4 či Európy. Zamerať sa chcú aj na energetickú bezpečnosť a výstavbu nových jadrových zdrojov. Pokračuje predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
5: V4 chápeme aj ako priestor, kde sa naozaj vieme prepájať, kde v krízových situáciách hasiči alebo sanitky budú môcť chodiť z jednej krajiny do druhej. Zároveň cítim Vyšehradskú štvorku ako priestor, ktorý vie byť spoločným pre 4 krajiny o silnom priemysle, o dostupnej a bezpečnej energii. Môže byť kľúčovým momentom konkurencieschopnosti nášho regiónu. O nových technológiách, o výskume a inováciách, o univerzitách a kvalitných ľuďoch.
4: Za historické víťazstvo označila spolupredsedníčka Alternatívy pre Nemecko Alice Elisabeth Weidelová výsledok svojej strany v nedeľných voľbách v Sasku-Anhaltsku, v ktorých AFD získala takmer 44% hlasov. Víťazstvo AFD je veľmi znepokojujúce. V reakcii na výsledky volieb sa tak vyjadrili poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský a francúzsky minister financií Roland Lescure. Poľský premiér Donald Tusk už v nedeľu vyhlásil, že z víťazstva AFD sa v Poľsku môžu tešiť len idioti alebo zradcovia. Úspech politických spriaznencov naopak potešil bývalého dlhoročného maďarského premiéra a predsedu od mája už opozičnej národno-konzervatívnej strany Fidesz Viktora Orbána. Nemecká polícia vyšetruje nočný požiar elektrickej stanice v centre Berlína. Na západe Nemecka zase odhalila pri rozvodni prestrihnutý plot. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval denník Bild. Podrobnosti k týmto prípadom nie sú zatiaľ k dispozícii médiá, ale špekulujú o ich súvislosti s niekoľkými prípadmi sabotáží na elektrických staniciach z minulého týždňa. V tejto súvislosti zatiaľ neúspešne pátrajú po 48-ročnom mužovi, ktorý sa k činom prihlásil v listoch, a ktorého minister vnútra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Severokorejský vodca Kim Jong-un vyzval na povýšenie námorníctva na silu schopnú niesť a použiť jadrové zbrane. S prejavom vystúpil pri príležitosti uvedenia do prevádzky nového torpédoborca a zároveň v deň, keď Japonsko, Južná Korea a Spojené štáty začali v mori pri Korejskom polostrove spoločné vojenské cvičenie.
6: Uvedenie torpédoborca do prevádzky a výstavba námorných základní na našom východnom pobreží vysielajú jasný signál našim nepriateľom a prehlbujú ich znepokojenie. Prišiel čas, keď budeme uplatňovať našu suverenitu na mori a pod hladinou. Naplňame plán s cieľom ďalej posilniť naše námorné jednotky. Výsledok predstavím svetu o 8 mesiacov.
4: Bosnianským hasičom a dvom chorvátskym lietadlám sa v nedeľu podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu lesného požiaru smerom k obydliam v oblasti Prozor Rama na juhu Bosny a Hercegoviny. Situácia však zostala vážna v okolí mesta Tomislavgrad, kde požiar zasiahol približne 14 000 hektárov územia. Starosta Tomislavgradu Ivan Buntič tvrdí, že požiadali o pomoc ozbrojené zložky Bosny a Hercegoviny. Popoludní bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
7: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
8: Zelená vlna.
9: Odpojený náves pri Žiranoch, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy.
0: Na starej Zlatomoraveckej ceste medzi Nitrou a Beladicami pri odbočke na Žirany sa z nákladného auta odpojil príves. Úsek je ťažko prejazdný striedavo cez odbočku. 10 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Povradu z Hozelca a za Levočou smerom na Harichovce pri cestároch. Na D1 medzi Širokým a Chminianskou Novou Vsou maľujú cestári dopravné značky, presúvajú sa postupne v oboch smeroch, blokujú jeden pruh. Výtlky opravujú medzi Hnúšťou a časťou Hačava, na 16. v úseku Ožďany Rimavská Sobota Bakta a medzi Tornaľou a hraničným priechodom Kráľ. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Galagerom.

up friends from high school.

Jeden z najviac sexy hlasov na scéne, Sarah Cracknell a San Etienne, vás bavili v úvodnej pesničke 11. hodiny dnešného denného vysielania Rádia FM. Ja vás budem baviť až do 14. Dúfam, že to bude stáť za to. Okrem San Etienne v najbližších minútach sa môžete tešiť napríklad na Like Turner, tí hrajú už teraz v oných Extra Welt. Gallagher pozdravuje, ešte raz príjemné predpoludne z Rádiom FM.

0: remixovaný projektom Sexual Groove. Pred držom má Extra Valde, ešte skôr Lake Turner. No a ja som vám hneď na úvod dnešného denného vysielania slúbil, že sa budeme venovať francúzskému filmu, tak sa mu teda venujme. Ide o film, ktorý sa volá Cudzinec. Je to najnovšia snímka obľúbeného francúzskeho režiséra Françoisa Ozona. Dielo je adaptáciou kľúčového románu literárneho existencializmu. No a viac vám o ňom povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Príbeh filmu Cudzinec sa odohráva v Alžírsku tesne pred druhou svetovou vojnou. Mladému úradníkovi Mersaoutovi zomrie matka. Po pohrebe sa rýchlo vracia k bežnému životu. Priateľstvo so susedom ho však privedie k hraničnej situácii. Kľúčovým sa stáva fakt, že na pohrebe svojej matky neprejavil smútok na vonok. Mersault je človek, ktorý odmieta predstierať emócie, ktoré od neho očakáva spoločnosť. Ozon sa pritom nesnaží jeho správanie vysvetľovať. Namiesto toho cez obrazy, zvuky a telesné vnemy zachytáva, ako vníma svet. Čierno-biela kamera pritom ešte viac počiarkuje jeho pocit odsudzenia. Film zobrazuje vtedajšie Alžírsko ako spoločnosť poznačenú chudobou, triednymi rozdielmi a nerovným postavením Francúzov a miestnych Arabov. Odlišne sa v nej vnímajú ich činy a najmä vykonané násilie, ktoré je jedným z hlavných motívov filmu. Camille Roman v 60. rokoch sfilmoval napríklad Luchino Visconti, ktorý obsadil do hlavných úloh Marcella Mastroianniho a Annu Karinu. Nový film François Ozona mal premiéru na festivale v Benátkach. Režiséra môžete poznať napríklad s filmov 8 žien či Leto 85. Mama disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Film Cudzinec je práve v kinách. Ne me quitte pas des yeux. Prends ma main si tu veux. Ne regarde surtout pas en bas. Non. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux.

0: 11:38, Just Can't Turn It Up, to sa spieva v pesničke, pod ktorú sa podpísal slovenský producent Kubo King, pred ním projekt Drama a ešte skôr Kanadian Leluange. No a teraz sa ideme venovať našim podcastom, a respektíve tomu podcastu, ktorý sa volá Encyklopédia popkultúry. V tom aktuálnom vydaní kolegovia Hubinák a Malíček rozoberajú zombíkov, ktorým v hitparáde popkultúry azda najviac pomohol svojho času klip Michaela Jacksona.
1: Práve k rovnomennému singlu vznikol 14-minútový hororový krátky film, ktorý vytvoril Michael Jackson spoločne s režisérom Johnom Landisom. V tomto klipe sa odkazuje na rôzne B-čkové filmy z 50-tych rokov, aj priamo na Romerov Night of the Living Dead. A tá dokonalá choreografia, kedy Jackson tancuje s nemrtvými, sa stala, dá sa povedať, absolútnou senzáciou. Aj sa posunulo trošku vnímanie toho, čím všetkým môže byť hudobné video. A jednoducho ukázalo sa, že z niečoho takého krátkeho reklamného by sa mohlo stať aj plnohodnotné filmové dielo, aj keď teda kratšie.
0: No a ja si pamätám na dobu, keď to bolo tak, že ak ste videli film, ktorý sa vtedy vo voľnom slovenskom preklade volal Lesný duch, tak váš sociálny status hneď poskočil o niekoľko priečok vyššie. To bolo veľmi, veľmi dávno. Toto tak dávno nevzniklo.

11 hodín aj 51 minút, to boli Everything But The Girl. Pesnička sa volá Run Red Light, remixoval Logistics a pred logistikovým remixom Roosevelt a ešte skôr Kate Tempest. No a blíži sa nám práve poludne a to znamená, že si môžete naladiť naše príjimače, respektíve vaše príjimače na aktuálne správy, nielen z domova, ale aj zo sveta a potom sa môžete tešiť na obedné hudobné FM menu, ktoré sa vracia do nášho programu po dvoch mesiacoch letných mixov. No a do 12. nás dovedú dve pesničky, ktoré sú viac než aktuálne. Najprv to bude Adela, I Ate in LA a potom jedna z najlepších pesniček v súčasnosti, podľa mňa nový Jig It.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz vyjadrovať sa k ministerke kultúry. Zmenil tak opatrenie Bratislavského krajského súdu. V Európe rezonuje víťazstvo AFD v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Viacerí lídri hovoria o znepokojení. Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Príjemné poludnie želá Katarína Štepánová. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku prehrávaním tlačovej konferencie z júna 2017, na ktorej kládol Ján Kuciak obžalovanému Marianovi Kočnerovi otázky. Prehrať majú aj telefonát medzi obžalovaným a Jánom Kuciakom zo septembra 2017. Marian Kočner je na súde prítomný, ostatní obžalovaní nie. Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove ide do väzby. Rozhodol tak Senát krajského súdu, ktorý zrušil minulotýžňové rozhodnutie okresného súdu. Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol v podmienke a hoci vedel, že má viesť riadny život, podielal sa na príprave ešte horšieho trestného činu. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k Martine Šimkovičovej. Bratislavský krajský súd vydal takéto predbežné opatrenie ešte v októbri 2025. Toto rozhodnutie bolo protiústavné. Podľa Senátu súdu bolo porušené Drličkovo právo na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie a aj na slobodu prejavu. So ziskom 44% vyhrala krajinské voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku populistická alternatíva pre Nemecko. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia, ktorej podpora klesla o viac ako polovicu na 17,5%. Volebná účasť dosiahla rekordný takmer 80%. Čelný kandidát AFD a potenciálny krajinský premiér Ulrich Zygmunt povedal.
2: Chcem úplne jasne zdôrazniť, že po voľbách by voliči mali konečne dostať to, za čo pôvodne hlasovali, a veľmi, veľmi jasno väčšinou hlasovali za politickú zmenu, konkrétne za návrat politiky, ktorá slúži našej vlastnej krajine a našim vlastným ľuďom.
1: V Belehrade sa koná pohreb bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Zomrel minulý týždeň vo veku 84 rokov vo väzenskej nemocnici v Hágu, kde si odpikával doživotie za zločiny spáchané počas vojny v Bosni začiatkom 90. rokov. Súd mu dokázal zodpovednosť za vraždenie 8000 mužov a chlapcov v Srebrenici a aj obliehanie Sarajeva, počas ktorého zahynulo 10 000 ľudí. Pred kostolom, kde bolo vystavené jeho telo, sa tvorili rady. Okolité krajiny aj misia OBSE v Bosne a Hercegovine sú znepokojené glorifikovaním Mladiča. Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM s Gallagherom.

temný, výborný, dramatický Darren Phillips na úvod dnešného popoludňa na frekvencii Rádia FM. No a pred nami je obedné hudobné FM menu, takže vám prajem dobrú chuť a spolu so mnou Barry Can Swim, Above and Beyond, na záver Aparát.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

12 hodín aj 20 minút, počúvate Rádio FM. Po dlhom čase opäť hudobné obedné FM menu. A dúfam, že opäť chutilo. Barry Can Swim, Above and Beyond, remixovaný uzasnulým Williamom Orbitom. No a toto je Allgemeine Deutsche Apparat. A vy počúvate Rádio FM. A tešiť sa môžete na Tune Yards, Tourist a Silk.

0: Takmer úplne presne na sekundu, 12 hodín aj 30 minút, to bol Silk, pred nimi Turist a tak trochu aj Realize, čo sa týka vokálov, no a úplne na úvod tejto trojpesničkovej pasáže Tune Yards. No a hýbaj za kultúrou, pred nami je Infolist, takže na vás čakajú festivaly všetkého druhu, prednášky, vernisáže a aj kolega David Zahraníček. Infolist
1: FM. Dnes sa v Trenčianskom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda uskutoční podujatie Fotokáva, kde sa pri káve diskutuje o fotografiách. Bardejovská bašta si zase pripravila cvičenie jogy. Jogu si zacvičíte aj v záhrade bratislavského Starého Lícea. V hlavnom meste sa dnes koná aj čítanie poézie v Puger-Valnerovej záhrade. V KCčku na vás zase čaká prednáška Slovenskej akadémie vied o čitateľskej gramotnosti. Prehrávanie poslednej nahrávky irského pesničkára Glena Hansarda spojené s diskusiou si pre vás dnes pripravilo Bratislavské komunitné centrum BOD a Staromestská galéria Ziči dnes ponúka vernisáž výstavy Blondiak 30. Infolist FM. Zajtra štartuje v Košickej Tabačke komunitný festival Pestro. Viac o podujatí povie koordinátorka Anna Mária Trávničková.
2: Ahojte, v mene Tabačky by som vás rada pozvala na 4. ročník festivalu Pestro, ktorý priniesie 5 dní spoločných stretnutí a návštevníci sa môžu tešiť napríklad na inscenáciu Land Day, dokumentárny film 2000 metrov do Andrivky, vietnamský večer s Marinou či House of Elizabeth Show pod názvom Stvorenie. V sobotu nás bude čakať najpestrejší program, ráno odštartujeme s brančom disco a knižným swapom. Ďalej nás bude čakať živá knižnica, vystúpenia mládeže z ETP Slovensko, či rôzne kreatívne a tanečné workshopy. No a večer završíme oslavu rôznorodosti vo forme Alkadencu, Language Cafe, spoločnou večerou a koncertom Lari Abu.
1: Komunitný festival Pestro potrvá až do soboty. Infolist FM. Zajtra sa v Piešťanoch začína 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic. Podujatie priniesie skoro 100 filmov a potrvá až do nedele. Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda v Trenčine si zajtra pripravilo kvíz so 100 otázkami z rôznych oblastí. Zajtra bude vedátor v bratislavskom KCčku prednášať o kvantovej fyzike a v Staromestskej knižnici sa bude diskutovať o psychológii, porozumení a sebarozvoji. Rosenfeldov palác v Žiline zajtra ponúka komentovanú prehliadku knihárskej dielne Lindy Mlichovej a stanica Žilina Záriečie zajtra premieta film Cudzinec. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

počúvate Rádio FM, 12:43. Máme krásny slnečný deň a hráme si aj krásne slnečné pesničky. Neviem, či sa to dalo povedať o tejto, od Sixel Groove, a volal sa Leto v Bratislave. V tomto momente už tak trochu odchádzajúce leto pre Sixel Groove. To boli Likely a Anna of the North. No a dnes je 7. september, milé Mariany. Všetko najlepšie prajeme. A čo sa týka slávnych ľudí, ktorí dnes majú narodeniny, tak to môžeme skontrolovať hneď v tejto chvíli. Oh my god, Sagvan Tofi má dnes narodeniny. Tak neviem, že či si zasrandujeme trochu a zaspomíname na krásne roky 80., ale podľa mňa môžeme, ak tú pesničku náhodou máme v archíve. A máme! Tak milý Sagvan, všetko najlepšie.

No tak dúfam, že som pobavil vás všetkých minimálne tak, ako tu mám všetkých kolegov, ktorí si to vypočuli, a Sagimo ešte raz prajeme všetko najlepšie. Rádio FM 2.48, o chvíľu ďalšie správy.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
3: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod pri Prešove. Rusko nevylučuje možnosť obnovenia trojstranných rokovaní o Ukrajine. Podľa Kremľa je ale prískoro hovoriť o termíne. Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Ščepánová. Krajský súd v Prešove vzal do väzby cudzinca obvineného z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na závod na východnom Slovensku. Zrušil tak rozhodnutie okresného súdu, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil zo zadržania na slobodu. Toto rozhodnutie je právoplatné. Ďalší dvaja cudzinci obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia sú stíhaný väzobne. Štvrtého obvineného muža zadržali v Nemecku, pričom okresný súd v Prešove v súvislosti s jeho vydaním vykonáva potrebné procesné úkony. Ústavný súd zrušil bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Šéfka rezortu ho zažalovala za to, že ju v médiách okrem iného prirovnal k neonacistke. Toto rozhodnutie však bolo podľa ústavného súdu protiústavné, pokračuje hovorkyňa Martina Ferencová.
5: Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2025 bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie, ako aj jeho právo na slobodu prejavu. Krajský súd v Bratislave je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 1521,61 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.
4: Matej Drlička podal ústavnú sťažnosť vo februári. Rusko nevylučuje možnosť obnovenia trojstranných rokovaní o Ukrajine, zatiaľ je ale prískoro hovoriť o termínoch a mieste. Podľa agentúry TASS to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. O možnostiach ukončenia 4,5 roka trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu cez víkend, najskôr v Moskve a potom v Kieve, rokovali splnomocnenci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Moskva ale zatiaľ nemá žiadne informácie týkajúce sa rozhovorov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Kieve. Kreml podľa Peskova tiež nevylúčuje, že by si ruský prezident Vladimír Putin a Trump mohli zatelefonovať kvôli rokovaniam z minulého víkendu. Umelá inteligencia sa môže v budúcnosti stať natoľko výkonnou, že ohrozí existenciu ľudstva. Vyhlásil to vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva Volker Türk. Zadefinovať vzťah medzi ľuďmi a modernými technológiami preto podľa neho bude v najbližších rokoch prioritou. V tejto súvislosti vyzval technologických gigantov a zaangažované krajiny, aby stanovili jasné hranice.
6: The need for AI governance is widely acknowledged.
7: Potreba regulovať umelú inteligenciu je všetkým jasná, kde sú však činy. Odkladanie týchto krokov vyhovuje len technologickým firmám. Malá hrstka mužov má nad umelou inteligenciou takmer neobmedzenú moc a hovoria síce o slobode, je to však len sloboda využívať a zneužívať naše osobné údaje. Zdieľam preto postoj hlasov zvnútra tohto odvetvia, že pokročilá umelá inteligencia môže pre ľudstvo predstavovať existenciálnu hrozbu.
4: Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nová nehoda na D2, odstavená dodávka na R1. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky je nehodaň pre kolóny priebežne. Uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere, zdržíte sa hodinu. Na R1 za Novou Baňou smerom na Nitru pozor na odstavenú dodávku, čiastočne blokuje pravý jazdný pruh. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad si pri cestároch postojíte 15 minút. Nákladná kompa Štúrovo Ostrihom opäť nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

hodín a 9 minút, počúvate Rádio FM, Antony Šnérek vydal nový album, povedal som si, že začnem poslednou pesničkou, pri tej som hneď aj skončil, lebo práve odohrala podľa mňa aj bezchybná Antony Šnérek, Ozzy Gold Hunters, Galgera od mixa, od mikrofónu, pozdravuje, počúvajte.

0: 13:20, trocha Brazilejri sme zaradili projekt, ktorý sa volal Togwa Togwa, predtým Frankiewa a ešte skôr Darks. No a aj keď máme iba pondelok, už je najvyšší čas rozmýšľať nad tým, kam si pôjdeme počas týždňa zahroziť a s tým vám poradí kolegyňa Mima. Music
1: List FM. Dnes sa vo štvorke stretne Bratislavský improvizačný orchester. Vo štvrtok na stanici Žilina Záriečie koncertujú slovenské speváčky a hudobníčky Pebble 7 a Nina Kohout. V piatok v prešovskom klube Wave vystúpi speváčka a hudobníčka Lara Abou Hamdam, aj kapela Riola v Unplugged verzii. V sobotu v trenčianskom klube Lúč svoju tvorbu zahrá slovensko-americký projekt Cultural Studies. V trnavskom Zelenom kríčku bude jarmečná trnavská manéž a s ňou aj DJ Toki, Marky, Redface a ďalší. V bratislavskom MMCčku vystúpi britský spevák a skladateľ Jamie Woon.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

3 minút, samé ženské vokály v predchádzajúcich troch pesničkách. Najprv niečo z domácej scény, to bolo Nina Kohout, potom Joy Olado Kun, Američanka remixovaná slovenským interpretom, producentom a DJom, Devzakom. To je Polisa, Astma remix a pesničky Carlisle. No a chvíľu sa môžete tešiť na prvé tohto týždňové vydanie nášho Popo FM. S dievčatami sa napríklad v rubrike radšej takto budete venovať firemnej kultúre. Chýbať nebude ani ďalší diel našej storočnice plus nový album týždňa. No a klasiky sme si dnes nehrali veľa, musím priznať.

13:48, dnešné denné vysielanie sa pomaly končí, takže ďakujem za pozornosť a takisto ďakujem za pozornosť, ktorú budete venovať našemu nadchádzajúcemu vysielaniu, to znamená Popo FM. No a počuť sa budeme najbližšie, myslím, že v stredu. Tak ešte pekný deň z Rádiom FM prajem.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM.

0: Pekný deň, pekné popoludne vám všetkým želáme v pondelok 7. septembra, už je krátko po 14. a to znamená, že v Rádiu FM štartujeme.
1: Popo FM, áno, Lucia a Vierka vás pozdravujú. Pekné popoludne všetkým, ktorí ste z Rádiom FM.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Čerstvý album Arab Strap priniesol aj tento single v piatok. Vyšla nahrávka Half Told Tales, no a škótska kapela ju avizovala aj skladbou Fighting For You, ako sme počuli. Čiže do polovice vyrozprávané príbehy, tak by sme to nejak mohli preložiť. Je to tak, platí to, pretože my sme si dali takú ukážku z tejto novinky.
1: A väčšinou to býva takto s tými príbehmi, pretože keď rozpráva niekto príbeh, tak povie práve tú svoju verziu a tým pádom to nie je úplne vyrozprávaný príbeh a Arab Strap to takto vystihli na svojom novom albume. My sa ale teraz presunieme k ďalším príbehom, ktoré sú skutočné, sú za zahraničnej hudobnej scény. Čo sa tam deje, čo je tam nové, tak to vám prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Anthony Gonzalez a jeho MAT3 premiérovali nový single, na ceste majú aj nový album, nasledovníka trojročnej nahrávky Fantasy. Album I Wrote You a Letter, ktorý vznikol s demáčou, ktoré Gonzalez vytvoril v lete 2024, čakajte už 25. septembra. Z albumu je už dostupný aj prvý single Blister Sunrise.

Logic 1000 zverejnila nový single novinkou Only One, na ktorej hostuje Christine and the Queens, upozorňuje na pripravovaný album Confirmation, ktorý vyjde 2. októbra a na ktorom hostuje Jam City, Kučka či Junepinku.

Rok majú pre vás nový singel, už dlhšie ohrávajú aj na koncertoch a v júli odznel aj na festivale Pohoda. Z pripravovaného albumu Cancel Me I'm Tired, ktorý vyjde 2. októbra, vypustili skladbu Call It What You Want. Yeah.

0: Počúvate Rádio FM, doteraz nám znel domáci producent, hudobník, šikovný človek, ktorý si hovorí Balb, vlastným menom inak Samo Štefanec. V minulosti si možno z projektu Balb pamätáte ešte aj jeho sestru Janu, tá mu tiež vypomáhala. Teraz je to opäť taký one-man projekt. Čo sa týka Balba, tak má za sebou už nie jeden album a nie jedno EP, dokonca si už odniesol aj ceny z našich rádiohlav a určite sa zhodneme viacerí, že je to jeden z takých tých najzamatovejších hlasov na domácej hudobnej scéne.
1: Slovné spojenie, kultový film je dnes už takmer vyprázdnenou floskulou. Filmom samotným skôr škodí, než pomáha. A predsa existuje film, ktorý si túto charakteristiku zaslúži. Možno ako jediný, 51 rokov od premiéry sa stále premieta v kinách. V ďalšom vydaní podcastu Pozor spoiler vám kolegovia Jurko Malíček a Pavol Hubinák prezradia všetko dôležité o filme The Rock.

0: toho nízkeho alebo rehabilitácii braku, rehabilitácii tých pokleslých žánrov, ktoré tam vytvárajú analógiu k tej telesnosti, lebo ona dôležitá myšlienka o rozkoši, ktorú vyslovuje Frank, sa nemusí dotýkať len telesnosti, ale môže sa dotýkať aj vecí, ktoré máme radi. Teda treba z tých poklesnutých hororov, za ktoré by sme sa normálne hanbili, avšak spôsobujú vám radosť a teda netreba sa za ne hanbiť.
1: Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Radio FM Dogu Bagu Fa Fa Fa. Tak sa volá pieseň, ktorú ste počúvali, no a my vám z Popo FM zahráme aj ďalšie. Tešiť sa môžete na John Glacier, Editors a mnohých ďalších. Nech sa vám teda všetkým príjemne počúvam. Buďte s nami.
1: Radio FM. Počúvaj, čo chceš. Osmička.
2: Slovensko-českom rebríčku je v 8. Najka Volza, 7. Sam Handwich. Novinka číslo 1, moderný chalan, čo oči nevidia. Šieste miesto Ovariu za Trilobít, 5. Nereu a na 4. je Daniel Handák. Novinka číslo 2, Mňaulau Panika. Tretia je Hami, druhý Elections in the Death Town a zvíťazil Daniel Brliť. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky nájdete na rádio FMSK a rozhodnite do stredy do polnoci. Vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Osmička. Rádio FM.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Rádio.

0: Nedávno som narazila na článok o tom, že stále nie je jasné, kto bude novým Jamesom Bondom, ktorý herec bude hrať nového Jamesa Bonda, ale vďaka John Glacier už vieme, kto bude tým ženským naprotivkom, teda Bond Girl, no ale je to veľmi nadnesené, tak sa volá iba tá pesnička, ktorú sme si hrali. No a autorkou, ako ste správne pochopili, bola John Glacier, ale na druhej strane, keby si vo filme zahrala táto hudobníčka, tak by som neprotestovala.
1: Určite sa pridávam k tomuto neprotestovaniu. No a teraz sa presúvame už k nášmu seriálu, ktorý sa volá Radšej takto. Nie každá firma má jej prostredie, či ľudia nám sadnú. V sérii s názvom Radšej takto sa venujeme práve rôznym situáciám zo života aj tomu, ako ich pochopiť a zvládnuť. V dnešnej časti bude reč o tom, ako zbytočne nemíňať energiu na tých nesprávnych miestach. Viac už ale prezradí kolegyňa Zuzana Líšková.
2: Mnohé manažérky a manažéri sú lepší v predstavovaní vízií a dlhodobých cieľov, než v zadávaní tých konkrétnych malých úloh. Veľa tímov funguje tak, že ľudia sa naučia, ako komunikovať a získať odpovede na svoje otázky, ako hovorí Eva Casagrandová, lektorka komunikácie, sebariadenia, obchodu, líderstva a manažmentu v Akadémii kritického myslenia.
3: My, ak si osvojíme istý typ štruktúry, ktorá nám funguje, tak môžeme sa dopytovať slušným spôsobom a rešpektujúcim na tieto detaily, ktoré potom si viem zastrešiť preto, aby ja som videl, že takto odmeriam, že som dobre to urobil, toto je moja práca, takto to robím.
2: V ideálnom prípade sa to manažér či manažérka naučí a zadáva ciele zrozumiteľným spôsobom tak, aby boli jasné, reálne, termínované, merateľné a špecifické.
3: Môže prísť otázka, no ale počkaj, to nie je moja práca, veď ten manažér je za to platený. No, aj rozumiem, aj nie. Ježe vždy to mám tak, že sedieť a počkať, že ten manažer mi niečo dá, lebo to je jeho robota. Chápem do istej miery, ale do istej miery neviem, lebo ja som zodpovedná za do istej miery za kvalitu svojho vlastného života aj svojho vlastného fungovania v tej práci. A ak v tej práci chcem byť, tak určite každý z nás skúsi všetko, čo je v našich silách, aby aspoň trošku ma to tam bavilo, aspoň trošku som mala zmysel, aspoň trošku som vedela, čo tam potrebujem robiť. No a toto je teda jeden z nástrojov.
2: Je na mieste očakávať od manažmentu konkrétne zadania, ale niekedy môžeme za vedením prísť aj proaktívne s vlastnými návrhmi a riešeniami. Vedieť, čo sa od nás v práci očakáva, je úplným základom v akomkoľvek zamestnaní. Čakať príliš dlho na zmenu v komunikácii či jasné zadania nás môže veľmi vyčerpať.
3: Ak máte taký pocit, a ja viem, že doba je zlá a že aj tá práca sa nehľadá úplne ľahko, a zároveň, že chcela by som aj tak povzbudiť ľudí, že nemusím si ja nechať úplne všetko. Ak naozaj dávam slušne, kooperatívne spätnú väzbu a za 3 mesiace sa nestane aspoň malá náprava, tak je možné, že tým, že ja dlhšie vydržím, sa budem iba vyčerpávať.
2: Niekedy až s odstupom času vidíme, že sme sa v určitých situáciách zbytočne príliš vyčerpali a nefunkčné spolupráce sme mali ukončiť oveľa skôr. Chybou je, ak si pri prvých pochybnostiach nestanovíme hranice, za ktoré už nepôjdeme.
3: Ak je to manažerská katastrofa, ktorá vám ohrozuje identitu a na ľudskej úrovni a hovorí sa, že firemná kultúra nie sú plagáty, ktoré sú na chodbách zavesené. Firemná kultúra je to, že ako sa zamestnanec cíti v nedeľu večer. Ak máte bolesti žalúdka alebo není vám to úplne jedno a desíte sa pondelku, tak možno poďme sa rozprávať o tom, že ako si nastavím body, ktoré ešte som ochotná, schopná urobiť a ako si popri tom možno rozbehnem zisťovanie, ako je na tom trh, kávičky s kamarátkami, ktoré robia na ľudských zdrojoch a že začnem tak, ako sa to volá, že púšťať vôňu.
2: Je lepšie míňať energiu na hľadanie novej práce, než ju topiť v čiernej diere nefunkčných systémov a nezmeniteľných postupov a nechať si na seba nakladať čoraz viac. A ešte lepšie je, keď si uvedomíme, že je na čase odísť skôr, než sa k našej nespokojnosti a zúfalstvu pridajú zdravotné problémy z vyčerpania a dlhodobého stresu. Je úplne v poriadku skúšať si nájsť pracovné miesto, ktoré nám viac zapasuje a kde aj my lepšie zapadneme do tímu.
1: V našej sérii s názvom Radšej takto sa budeme na budúce rozprávať o tom, ako sa zorientovať v situácii s dvoma šéfmi.

možno by ste si mysleli, že táto pieseň sa volá Breathless, ale nie, volá sa Silence Keeps Us Alive a ponúkli vám ju slovenský purist doteraz z Rádia FM. Už máme pár minút pred 15. No a v Popo FM budeme pokračovať aj spolu s La Rue, dáme si Jellyfish alebo Nerev a to všetko už o pár minút, tak určite zostaňte s nami a nech sa vám naďalej prí.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Rádio FM, počúvaj, čo chceš. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Poľsko a Slovensko podpísali list o zámere nadviazať spoluprácu v obrane. Volodymyr Zelenský k rokovaniam s vyslancami USA povedal, že zásadné je udržiavať diplomáciu pri živote. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Slovensko a Poľsko podpísali v Novej Debe v Podkarpatskom vojvodstve list o zámere nadviazať bilaterálnu spoluprácu v rámci nástroja SAFE, ktorý má určiť ďalšie smerovanie v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Za slovenskú stranu tak urobil minister obrany Robert Kaliňák a za Poľsku jeho kolega Vladislav Košiňák-Kamiš. Predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky rokovali v Košiciach o posilnení konkurencie schopnosti, podpore tradičného priemyslu, ako aj výstavbe nových jadrových zdrojov. Pokračuje podpredseda výboru pre hospodárske záležitosti Českej republiky Ivan Adamec.
3: Pokud se nám podaří udržet, tlačit Visegrádskou štyřku, aby fungoval jako namazený stroj, tak nás ta Evropa prostě v těch problémech, které jsme tady řešili, nemůže přehlédnout, bude muset se s náma bavit.
2: Diskutovali aj o rozvoji umelej inteligencie v hospodárstve, doplňa predseda Slovenského výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti Robert Puci z Hlasu SD.
4: S rozvojom umelej inteligencie zároveň rastú nároky na výpočtové kapacity, digitálnu infraštruktúru a bezpečné a odolné dodávky energie. A preto sme sa dnes venovali prepojeniu energetiky a nových technológií. Dôležité je tiež to, aby z technologickej transformácie neprofitovali iba veľké spoločnosti, ale aj malé a stredné podniky.
2: Umelá inteligencia môže pre ľudstvo predstavovať existenčnú hrozbu, varoval vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk pred radou OSN pre ľudské práva v Ženeve a vyzval na okamžité prijatie krokov na zníženie rizík. Podľa neho len pár ľudí má takmer neobmedzenú kontrolu nad AI, uviedol bez toho, aby niekoho menoval. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k nedeľnej schôdzke s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedol, že najdôležitejšie je pokračovať v spolupráci s cieľom udržiavať diplomáciu v chode. Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí v sobotu rokovali v Moskve o možnostiach ukončenia ruskej vojny proti Ukrajine, v nedeľu zavítali do Kieva. Zelenský na sociálnej sieti X napísal, že na rokovaní s Kushnerom a Witkoffom sa zúčastnili aj zástupcovia Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva a že s Američanmi rokoval aj len on sám. Opäť zdôraznil, že územné otázky medzi Ukrajinou a Ruskom možno riešiť iba na rokovaniach prezidentov oboch krajín. Alternatíva pre Nemecko má jasný mandát na vládnutie, povedal víťaz krajinských volieb v Sasku Anhaltsku reprezentujúci stranu Ulrich Zygmunt. Zo skupenie, ktoré Spolkový úrad na ochranu ústavy klasifikuje ako pravicovo-extrémistické, získalo v krajinských voľbách necelých 44% hlasov, čo je v niekdajšom východnom Nemecku najviac za uplynulé takmer 4 dekády.
5: Budem kandidovať na post ministerského predsedu Saska-Anhaltska, len čo bude jasné, že zabezpečíme stabilnú väčšinu, či už prostredníctvom plnej podpory celého poslaneckého klubu alebo jednotlivých poslancov.
2: Výsledok volie v Sasku-Anhaltsku šokoval nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merca. Novinárom v Berlíne povedalo, že nemožno pokračovať ako doteraz. Odstúpiť sa podľa svojich slov nechystá a je odhodlaný naďalej presadzovať reformy. Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna.
0: Nehody v Žiline aj pri Martine, prinášame správy z dopravy. Na D1 pri Senci upozorňujete na srnku pri ceste, podrobnosti má Zelený anjel.
6: Na diaľnici D1 medzi odbočkou na Senec a Senec východ, smere od Bratislavy do Trnavy, tak pri Krajnici sa pasie taká malá srnka.
0: Nehodu odstránili v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS však pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere, zdržíte sa asi 20 minút. V Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Budati narazilo auto do kamiónu, jeden pruh je blokovaný. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazný, obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Košťanoch nad Turcom smerom na Martin. Počítajte tam so zdržaním. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Nezdržíte sa. A na výjazde z Podolinca na Poprad havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pri výjazde Poprad západ smerom z Ružomberka je odstavený kamión. Blokovaný je odbočovací pruh. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Veľmi pekne ďakujeme Nereu za to, že nám otvorila ďalšiu hodinu pondelkového Popo FM, už je krátko po 15.
1: No aj vám ďakujeme za to, že ste s nami, že ste s Rádiom FM. Lucia a Vierka sú tu aj po 15.

0: George Fitzgerald nám znel z Rádia FM, a to konkrétne v novinke s názvom The Ladder. George má za sebou spolupráce s Bonobom, Tracy Thorn, produkoval album v zostave London Grammar a remixoval Falls či Mobyho, takže same zvučné mená. No ale samozrejme venuje sa aj svojej úplne vlastnej solovej tvorbe a práve tú sme počúvali doteraz z pondelkového Popo FM.
1: Cenzúra v rozhlase je obmedzovanie, kontrola alebo zákaz šírenia rozhlasových relácií zo strany štátnej moci či vedenia inštitúcií. V časoch neslobodných režimov sa to týkalo aj rozhlasu na našom území. Ako fungovala cenzúra, aj ako sa zachovali cenzurovaní pracovníci a pracovníčky, sa dozviete v ďalšom vydaní rubriky Storočnica s Petrom Dolníkom.
2: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
3: Vydávanie kníh a médiá celkovo podliehali v neslobodných režimoch cenzúre. Prednášky sa upravovali, zakazovali sa vysielať literárne či dramatické diela. Všetky slovesné príspevky mali mať písomnú podobu a autori ich predkladali vopred na kontrolu. Na to, čo sa má dostať do médií, existovali predpisy, inštitúcie a tresty. Nesmelo sa vysielať niečo, čo by škodilo vtedajšiemu zriadeniu. V socializme na to dohliadala hlavná správa tlačového dohľadu ministerstva vnútra. Aj v tých najtežších časoch sa však našli takí, čo si z toho dokázali robiť žarty, spomína technik bystrického rozhlasu Jaroslav Faxa.
4: Všetky príspevky odpočúvali, jednoducho my sme dostali za úlohu tie reportážne zábery im prehrať. Chodili traja ľudia, jeden z nich, ten bol taký najstarší pán, súdruh vlastne. A dvakrát jeden záber odpočul. Sme to nebrali ešte tak vážne ako naši šéfovia. Prehrávanie tých záberov. Sa používali magnetofóny v tom čase, kde sa dal dosiahnuť spätný chod. Okolo kladky sa otočil pás a išiel na opačnú stranu. Urobíme si takú srandu, tak sme jeden záber

0: septembri 68 vznikol Slovenský úrad pre tlač a informácie. Cenzúra sa najviac týkala rozhlasu, odkiaľ prepustili viac ako 800 zamestnancov a zamestnankýň, ktorých považovali za nepohodlných pre režim a nahradili ich viac oddanými ľuďmi.
1: Storočnica.
0: Ešte vážnejšie to vyzeralo byť počas vojny, kedy boli z rozhlasu prepúšťaní pracovníci pre svoj rasový pôvod. Ladislav Švarc prispieval do Prešovského a Košického rozhlasu humoristickými príspevkami. Po vzniku slovenského štátu bol rasovo prenasledovaný, ale pod cudzím menom pracoval v rozhlase ako zvukový majster a pod pseudonymom Ján Kali napísal humoristické scénky a prekladal divadelné a rozhlasové hry. Takto si spomínal na toto obdobie v eseji Usmievavé Slovensko.
2: Raz sa ma spýtali, či by som vedel a bol ochotný písať aj reklamné kabarety. Reklama sa má robiť nie vojne a Turkovi, zimnej pomoci či rýchlej divízii, ale Slovliku, Svitu Batizovce, firme Lúža Sklov a vínnym pivniciam doktora Galvánka. Autora ani pod pseudonymom neohlásia. Odpovedal som, vedel. A to nie len preto, že za to bol zvýšený honorár, ale hlavne preto, lebo ma vzrušovala predstava napísať čosi, čo aj napriek reklame bude poslucháčov zabávať.
0: Ján Kalina bol v roku 1943 internovaný v deportačnom tábore a od roku 1944 žil v ilegalite.
2: Aby som ako tak kompenzoval svoju politickú pasivitu, inými slovami, aby som sa aspoň trochu odreagoval, dnes sa to vraví realizoval, spíšem potuteľne aktualizované Ezopové bájky. Zdanlivo sa prihovárajú poslucháčovi vo všeobecnej podobe, ale miestami sa predsa len dosť jednoznačne dotknú vysokého vedenia a to je, ako z elektrotechniky vieme, vždy životu nebezpečné. Kabaret v časopise riadne avizovaný, úrad propagandy zakáže.
0: Bystrickej rozhlasovej redaktorke Olte Plávkovej sa venuje aj jeden z predošlých dielov seriálu Storočnica. Takto sa vyjadrovala v roku 1968.
3: Dúfajme, že ten demokratizačný proces bude znamenať aj to, že ľudia sa nebudú báť povedať, čo si myslia, aj povedzme za cenu toho, že sa budú mýliť, ale s vedomím, že za to, čo ja poviem, sa mi nemôže nič stať.
0: Ale režim ju exemplárne potrestal. Hovorí tiež perzekvovaný rozhlasový pracovník Slavo Kalný.
4: To bola vlastne asi jediná redaktorka, ktorú nielenže vyhodili z rozhlasu, ale vyhodili z rodného domu a vyhodili aj zo sídla stredoslovenského kraja de jure de facto z Banskej Bystrici, kde mala vstup zakázaný. Tak tuto v barákoch bývala, navyše mala pri sebe dve deti, ktoré nesmeli do školy a starala sa o chorú matku.
1: Storočnica.
0: Aby sa zamedzilo akémukoľvek prejavu rebelie alebo improvizácie, režim pristúpil v rozhlase k rôznym technickým opatreniam. Na niekoľko rokov bolo úplne zrušené živé vysielanie, s výnimkou prísne kontrolovaného čítania správ. Všetky relácie sa museli vopred nahrávať a schvaľovať. Ak sa predsa len niečo vysielalo naživo, v režii sedel politický cenzor, ktorý mal ruku na núdzovom vypínači. Ak by niekto vybočil zo schváleného textu, okamžite by ho odpojili od éteru. Slovník novinárov prešiel tvrdou redukciou. V rozhlase sa nesmeli objaviť pojmy ako okupácia, invázia či akékoľvek zmienky o obetiach alebo škodách. Namiesto toho sa používal termín vstup spojeneckých vojsk či internacionálna pomoc. Najtežšia vraj bol autocenzúra, čiže presun zodpovednosti priamo na šéfredaktorov a tvorcov. Redaktori zo strachu o prácu, budúcnosť svojich detí či stratu bytu písali texty tak, aby sa vyhli akémukoľvek ideologickému prehrešku. Programy začali byť opatrné, monotónne a nudné.
1: Storočnica.
0: Často to bolo tak, že ten, kto bol perzekvovaný za vojny, bol prenasledovaný aj za normalizácie. Za svoje postoje k invázii bol Ján Kalina prepustený z VŠMU. V rokoch 1972 a 1973 dokonca väznený v Ilave za vydanie knihy 1001 vtip a počúvanie zakázaných piesní. V roku 1978 nakoniec emigroval.
2: A túto skutočnosť mi nezabudol pripomenúť vo svojej obžalobe v roku 1972 ani prokurátor Winter. V rokoch slovenského štátu bol literárne činný. Tak znela zlovestná charakteristika môjho profilu. Bolo dvojnásobne podozrivé, že všetko toto mohol robiť na Slovensku za fašizmu niekto, kto nebol čistej rasy. Ako to, že si sa odvážil neumrieť v plynovej komore? Počul som nahlas nevyslovenú otázku.
0: Rovnako dramatik a hlásateľ slobodného slovenského vysielača Peter Karváš bol rasovo prenasledovaný za vojny. Jeho rozhlasové hry sa uvádzajú

0: vychádzali pod pseudonymom. V čase normalizácie mali jeho rozhlasové hry zákaz. Obmedzenia sa týkali mnohých, aj v zahraničí cenených rozhlasových autorov. Anton Hikiš mal po roku 69 zákaz publikovať. Slavu Kalný, vedúci dramaturg mimoriadne populárneho rodinného seriálu Čonového Bielikovci, mal pôvodne mnohé obmedzenia. Nesmel publikovať, mal zákaz vystupovať pred mikrofónom. Neskôr mohol písať rozhlasové pásma a hry pod pseudonymom Karol Ilavský.
1: Storočnica.
0: S cenzúrou sa snažili autori a novinári poradiť si rôzne. Od prispôsobenia sa cez snahy písať v inotajoch medzi riadkami až po rezignáciu a vnútornú emigráciu.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
2: Všetky vydania seriálu Storočnica si môžete vypočuť aj ako podcast v obľúbených podcastových službách.

0: boli Jungle, ktorých ste počúvali z Rádia FM v piesni Someday, Somewhere. No a my budeme v pondelkovom Popo FM pokračovať ďalšou výbornou muzikou. James Ellis Ford zaznie. Takisto sa môžete tešiť na projekt Just In Case alebo Turnstile, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: V Rádiu FM nám doznieva James Ellis Ford, hoci jeho solové štúdiové albumy sú teda iba dva, vyšli dva takéto kusy, tak to jeho hudobné portfólio je nekonečné, pretože do neho spadajú Pulp, Fontaines DC, Nia Archives, Depeche Mode, Arctic Monkeys, Jesse Ware, Florence and the Machine a ešte by sme mohli takto pokračovať.
1: Všetci vlastne.
0: Všetci. No a my sme si hrali z toho solového albumu, ktorý vyšiel toto leto a James Ford ho skladal a nahrával počas liečby, počas chemoterapie. No a ani toto ťažké obdobie mu teda nezabránilo, aby tvoril a podelil sa s novou hudbou aj so svojimi fanúšikmi.
1: Bočné či solové projekty známych hudobníkov, o tom bude aktuálne Music Education, ktoré pre vás tradične pripravila Nika.
2: Music Education. Music Education sa tento týždeň pozrieme na niekoľko nových soloviek aj bočných projektov. Prezradíme, čo aktuálne robia členovia Animal Collective, Wright či Baltazar. Začíname s ukážkou z EP, ktoré chystá Aaron Fraser, ktorý je známy aj z kapely Duran Jones and the Indications. Dva roky dozadu vydal vlastný album Into the Blue, teraz chystá novinku Corners, ktorá, ako hovorí, vznikla z jeho túžby robiť hudbu so svojimi kamarátmi. Z EP, ktoré vyjde 30. októbra, vám dávame do pozornosti prvý single Paint the Picture.

Nový projekt bez materskej kapely Ride chystá aj Andy Bell, ktorý je aj členom Oasis. Teraz sa dal dokopy s duom Masal, s ktorým nahral album Common Primitives. Album vyjde 9. októbra. Aj s touto novinkou chceme

nový single pod menom Warehouse a hneď celý solový album chystá aj jeho kolega z kapely Jay Bernard. Vlastným menom Jinte Depress chystá už tretí vlastný album, ktorý zverejní 13. novembra. Album Wild Swing podporil už aj týmto prvým singlom Love is

Neprejde ani rok bez toho, aby sme v Rádiu FM vďaka solovým či bočným projektom spomínali niektorého z členov Animal Collective. Tentokrát sa solovo hlási Geologist, ktorý vám už 16. októbra sľubuje album The Sirens. Už teraz si z albumu môžete vypočuť single The Opening, na ktorom hostuje Carl Simon.

Počúvate Rádio FM, pekné pondelkové popoludne vám želáme aj tesne pred 16. No a pozývame vás počúvať naše vysielanie aj naďalej, pretože máme pre vás Pulp, dáme si i Do You Remember the First Time a ešte predtým si vypočujete aj novinku od Yard Act, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Určite zostaňte s nami.

0: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť komisia. Jej prvé zasadnutie bude v stredu. Nemecko sa po voľbách v Sasku-Anhaltsku podľa kancelára Friedricha Merca zmenilo. Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Situáciu v záchrannej zdravotnej službe bude riešiť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť s 22 členmi. Predsedať jej bude minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Komisii plánuje predložiť dva návrhy riešenia k zrušenému tendru na prevádzkovanie ambulancií záchrannej služby.
2: Ak prídu členovia odborníci komisie možno treťou alternatívou, bude sa diskutovať aj o nej. Tá moja úloha končí a nech komisia a odborníci diskutujú o jednej či druhej alternatíve, ktorá tam bude predstavená.
1: Komisia poprvý raz zasadne v stredu. Opozícia sa obáva, že v nej budú mať väčšinu finančné skupiny pôsobiace v zdravotníctve. Rada fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení aktuálnej výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Zdôraznila, že ide o jej vlastné rozhodnutie, ktoré prijala v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím po roku fungovania reformy posudkovej činnosti navrhuje 23 opatrení na zlepšenie systému. Chce napríklad jasnejšie rozdeliť, čo pri posudzovaní hodnotí sociálny pracovník a čo lekár, upraviť význam sebahodnotiaceho dotazníka či presnejšie vysvetľovať výsledky posudkov. Pokračuje komisárka Zuzana Stavrovská.
3: Ako má stredie práce pri posudzovaní odvolaní postup hlavne kvôli tomu, že ústredie práce sa viacej zameriava na posúdenie lekárskych posudkov ako sociálnych.
1: Minister práce z hlasu SD Erik Tomáš po roku od spustenia reformy priznáva viaceré nedostatky, napríklad nejednotnú prax na úradoch práce. Reformu ako celok obhajuje.
4: Doteraz máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote z týchto žiadostí je len 95, čiže 0,11%. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpol o takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
1: Voľby v Sasku-Anhaltsku zmenili Nemecko, nemožno pokračovať ako doteraz. Povedal to nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý je zároveň predsedom Kresťansko-demokratickej únie. Krajinské voľby v Sasku-Anhaltsku vyhrala s takmer 44% hlasov Alternatíva pre Nemecko, ktorú tamojšia tajná služba od roku 2023 považuje za pravicovo-extrémistickú. CDU skončila druhá s viac ako 17%. Podľa Merca to bola najhoršia porážka CDU za desiatky rokov. Svetu odkázalo, že Nemecko si aj naďalej vedomé svojej osobitnej zodpovednosti vychádzajúcej z dejín a svoje politické zriadenie a zakotvenie v Európe zachová. Európska únia v najbližších dvoch rokoch investuje v Grónsku 200 miliónov eur. Potvrdila to po medializovaných informáciách šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá Dánsky ostrov navštívila. V miestnej metropole Nuuk sa tiež nepriamo vyjadrila k tvrdeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty potrebujú z bezpečnostných dôvodov získať Grónsko pod svoju kontrolu.
5: Budúcnosť Grónska budú určovať len Grónčania a Dáni a nikto iný. Suverenita a územná celistvosť sú základné princípy medzinárodného práva. Uvedomujeme si, že arktická oblasť sa stala jedným z miest, kde do seba narážajú litosferické dosky geopolitiky. Európska únia preto pripravuje novú arktickú stratégiu, ktorú predstavíme na jeseň.
1: Zajtra má byť jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 16 hodín 5 minút.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Helgas.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda vo Varíne, aj kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na viazde do Senca z Pezinka sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. V Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Buďatín narazilo auto do kamióna. Jeden pruh je blokovaný. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri stavebninách skončilo auto v priekope. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Nezdržíte sa. Na výjazde z Podolinca na Poprad havarovalo osobné auto. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 25 minút sa zdržíte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. NDS pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si pripravte v Hubovej smerom na Ružomberok, za Levočou smerom na Harichovce pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút a smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Ja aj tie pondelky. Niekedy vedia byť poriadne namáhavé, niekedy vedia byť aj zábavné a my sa staráme predovšetkým o tú druhú stránku, aby vám bolo dobre, aby vám bolo príjemne, aby ste mali aj dostatok dobrej hudby.
1: Áno, o to najmä nám ide, aby sme pomohli aj s tou hudbou, aj s tou náladou. Lucia a Vierka sú tu aj po 16.
0: Pekné popoludne želáme z Popo FM.

0: ako list svojmu mladšiemu ja, takto poňal umelec Dahy svoj nový album. Je to teda taká konceptuálna nahrávka. My sme počuli ukážku How to Pray z jeho novinky, kde vypomohli aj Kendrick Lamar a Amber Mark s viacerými rôznymi umelcami, umelkyňami. Dahy spolupracuje už dlhé roky. No a v tomto prípade si pozval týchto dvoch hostí.
1: A ako to bude znieť na novom albume od projektu Bion, tak to sa budete dozvedať prostredníctvom našej rubriky Album týždňa počas najbližších dní, pretože práve novinka od Bion získava tento titul. No a kolega Daniel Baláš nám o tejto nahrávke povie čosi viac.
2: Album týždňa Bion Filters.

Minulý piatok bol relatívne slušne zásobený novými nahrávkami. Vyšiel dlho očakávaný americký popový album so slovenskými koreňmi od Adely. Novinka New Wave kapely Dexys Midnight Runners. Metalistov potešili novou platňou Mastodon. Indie mládež môže spokojne zaspávať aj pri zbierke piesní od Matilda Mann a Ambient, Chillwave a Indie Pop na albume Filters ponúka Bayon. Bayon, Good Enough.

0: Aj Interpol sme si vypočuli z pondelkového Popo FM. Pekné popoludne vám želáme. Ešte dodám, že tá pieseň, ktorá nám doznela, sa volá Iron City. No a pokračovať budeme aj s Impress Of, ale pripomenieme si napríklad slovenskú zostavu SES a ich Imaginary Silver Lion. Tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM.

0: Cecil Believe aj Blood Orange hostiu na novom albume hudobníčky Impressov, ktorú sme počúvali doteraz z Rádia FM. So skladaním piesni vypomohla tiež napríklad Jessie Lanza. No a na nahrávke sa dokonca podielala aj mama umelkyne Impress of. Novinka bude jej piatou štúdiovkou, vychádza už budúci piatok, teda 18. septembra, a to pod názvom Dream House.
1: Ideme teraz do našich klubov a na naše pódia, alebo teda do takýchto kultúrnych priestorov v našich končinách, a pozrieme sa na to, aké hudobné akcie nás čakajú v tých najbližších dňoch. Viac prezradí Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes sa vo štvorke stretne Bratislavský improvizačný orchester. Vo štvrtok na stanici Žilina Záriečie koncertujú slovenské speváčky a hudobníčky Pebble 7 a Nina Kohout. V piatok v prešovskom klube Wave vystúpi speváčka a hudobníčka Lara Abou Hamdam, aj kapela Riola v Unplugged verzii. V sobotu v trenčianskom klube Lúč svoju tvorbu zahrá slovensko-americký projekt Cultural Studies. V trnavskom Zelenom kríčku bude jarmečná trnavská manéž a s ňou aj DJ Toki, Marky, Redface a ďalší. V bratislavskom MMCčku vystúpi britský spevák a skladateľ Jamie Woon.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

aj Nylon Union sme si dali u nás v Rádiu FM a v Popo FM. No a pokračovať budeme ďalšou výbornou hudbou po celej aj Leon Bridges, takisto Eric Schulz alebo Jesse Ware, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Nemecký kancelár vyhlásil, že voľby v Sasku-Anhaltsku zmenili celé Nemecko a krajina nemôže pokračovať ako doteraz. Zajtra má byť jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno a 25 až 32 stupňov. Príjemné neskoré popoludnie želá Katarína Štepánova. Rada fondu na podporu umenia ruší výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady, poverený vedením Ľubomír Kleštinec, podotýka, že rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. Z jeho stanoviska tiež vyberáme.
2: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
1: Fond až do zvolenia riaditeľa riadi dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Novú výzvu rada zverejní na svojom webovom sídle. Zrušenie výzvy odporúčala minulý týždeň ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Ten odmietol ich žalobu, chceli ňou preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrődyová.
3: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Podľa Envirorezortu súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevybočil zo zákonného rámca vrátane zákona o významných investíciách či geologického zákona. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že voľby v Sasku-Anhaltsku zmenili celé Nemecko a krajina nemôže pokračovať ako doteraz. Výsledok označil za šok a najhoršiu porážku jeho strany CDU za desiatky rokov. Odstúpiť ale nemieni. Zdôraznil, že Nemecko potrebuje zásadné reformy, ktoré musí vláda ľuďom lepšie vysvetľovať. Zahraničných partnerov zároveň uistil, že štát zostáva stabilný, zachová svoje európske smerovanie a zodpovednosť vyplývajúcu z dejín. AfD vo voľbách získala takmer 44% hlasov.
4: Včerajším dňom sa niečo zmenilo nielen v Sasku-Anhaltsku, ale aj v celom Nemecku. Tento volebný výsledok bude mať vplyv aj na zahranično-politickú situáciu. Keď vidíme, kto všetko víťaznej AfD včera gratuloval, potom je jasné, aké echo mali tieto voľby v zahraničí.
1: Polícia pri západonemeckom Wuppertále zasahuje pri elektrickej stanici, odkiaľ hlásili pohyb podozrivého človeka. Informovala agentúra DPA s tým, že nie je jasné, či ide o muža hľadaného kvôli sérii nedávnych sabotáží v rozvodniach elektriny. Hovorca polície v Kolíne nad Rýnom povedal, že zásah súvisí s pátraním, podrobnosti ale oznámiť odmietol. Nemecká polícia niekoľko dní pátra po 48-ročnom mužovi na západe Nemecka, ktorého minister vnútra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu a ktorý sa k sabotážam prihlásil v listoch. Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3, cez deň 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna.
7: Nehody v Nitre aj pri Kráľovanoch. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Nitre na Nejprvilskej pri OC Promenáda, kde sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite zlomilo auto trolejový stĺp. Úsek je neprejazdný, obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri stavebninách skončilo auto v priekope, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na ceste 18 na križovatke pri Kráľovanoch sa stala dopravná nehoda, počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi obcami Jarovnice a Ražnany sa v zákrute zrazilo auto s motorkárom, jeden jazdný pruh je blokovaný. 30 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Pezinka z Bratislavy. 10 minút si pripravte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Po FM s Luciou Valierkou.

0: Aktuálne najšikovnejšia koubojka v hre Jessie Ware nám znela z Rádia FM na úvod poslednej hodiny dnešného Popo FM. Ride sa volá tá pieseň a ako som hovorila, že je posledná hodina Popo FM, tak som sa pristihla, že sa počujem a neverím vlastným slovám. Mm-hmm. Dnes to nejako veľmi rýchlo ide, tak veríme, že aj vy máte také dynamické popoludnie.
1: Áno, taký rýchly pondelok. My sme tu aj naďalej. Toto je posledná hodina Popo FM, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Leon Bridges z Rádia FM, Your Love is Electric, aj hudba tohto hudobníka je elektrizujúca, dalo by sa povedať. A veríme, že sa vám páčila táto skladba. A vraj podľa herca Leona Robinsona si vybral Leon Bridges svoj pseudoným, údajne sa na ňoho podobal. V skutočnosti sa tento hudobník volá Todd Michael Bridges.
1: Ale je to pekné meno, Leon. No ale teraz sa budeme rozprávať o jednom filme Cudzinec. To je najnovšia snímka obľúbeného francúzskeho režiséra François Ozona. Dielo je adaptáciou kľúčového románu literárneho existencializmu. Viac už povie naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Príbeh filmu Cudzinec sa odohráva v Alžírsku tesne pred druhou svetovou vojnou. Mladému úradníkovi Mersaotovi zomrie matka. Po pohrebe sa rýchlo vracia k bežnému životu. Priateľstvo so susedom ho však privedie k hraničnej situácii. Kľúčovým sa stáva fakt, že na pohrebe svojej matky neprejavil smútok navonok. Mersault je človek, ktorý odmieta predstierať emócie, ktoré od neho očakáva spoločnosť. Ozon sa pritom nesnaží jeho správanie vysvetľovať. Namiesto toho cez obrazy, zvuky a telesné vnemy zachytáva, ako vníma svet. Čierno-biela kamera pritom ešte viac počiarkuje jeho pocit odsudzenia. Film zobrazuje vtedajšie Alžírsko ako spoločnosť poznačenú chudobou, triednymi rozdielmi a nerovným postavením Francúzov a miestnych Arabov. Odlišne sa v nej vnímajú ich činy a najmä vykonané násilie, ktoré je jedným z hlavných motívov filmu. Camille Roman v 60. rokoch sfilmoval napríklad Luchino Visconti, ktorý obsadil do hlavných úloh Marcella Mastroianniho a Annu Karinu. Nový film François Ozona mal premiéru na festivale v Benátkach. Režiséra môžete poznať napríklad s filmov 8 žien či Leto 85. Mama, film Cudzinec je práve v kinách.
3: Rádio

0: Electronic Get the Message. Aj takto si hráme 7. septembra. Pozdravujeme všetkých dnes narodeninových oslávencov, ale aj meninové oslávenkyne Mariany. No a budeme naďalej dobre hrať v Rádiu FM. Jamie Woon bude znieť, ale tiež Petit Biscuit alebo Longitel, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Áno, áno, už tento týždeň Jamie Woon vyráža na koncertné turné a jednou zo zastávok bude aj Bratislava. Doteraz sme tohoto hudobníka počúvali z Rádia FM. My sme si pripomenuli jeho druhú štúdiovú nahrávku. Tá prišla relatívne na jeho pomery rýchlo po tom debutovom albume, pretože debut vydal v roku 2011. Making Time, druhý album, z ktorého sme si hrali, ten vyšiel v roku 2015, no ale potom 10 rokov sme od Jamie Woonovi toho veľa nevedeli. Našťastie sa minulý rok na jeseň vrátil na scénu, nečakali sme, o to viac nás to potešilo. To teraz hovorím, som sa tak pasovala, že môžem hovoriť za celú fanúšikovskú obec, ale predpokladám, že to tak cíti aj ostatní. No a tento rok sa tešíme ešte viac, pretože budeme môcť v našich končinách aj Jamieho Woona vidieť. Mimochodom dnes má, myslím, vystúpenie v Krakove, zajtra ho čaká Varšava a teda v sobotu 12. septembra očakávame Jamieho Woona z otvorenou náručou tu v Bratislave.
1: Áno, a pridávame ešte ďalšie rôzne kultúrne pozvánky, napríklad na festivaly všetkých druhov, na prednášky aj na vernisáže. Kultúrne tipy na začiatok týždňa ponúka kolega David Zahradníček.
2: Infolist FM. Dnes sa v Trenčianskom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda uskutoční podujatie Fotokáva, kde sa pri káve diskutuje o fotografiách. Bardejovská bašta si zase pripravila cvičenie jogy. Jogu si zacvičíte aj v záhrade bratislavského Starého Lícea. V hlavnom meste sa dnes koná aj čítanie poézie v Puger-Valnerovej záhrade. V kácečku na vás zase čaká prednáška Slovenskej akadémie vied o čitateľskej gramotnosti. Prehrávanie poslednej nahrávky írskeho pesničkára Glena Hansarda spojené s diskusiou si pre vás dnes pripravilo Bratislavské komunitné centrum BOD a Staromestská galéria Ziči dnes ponúka vernisáž výstavy Blondiak 30.
3: Infolist FM.
2: Zajtra štartuje v Košickej Tabačke komunitný festival Pestro. Viac o podujatí povie koordinátorka Anna Mária Trávničková.
4: Ahojte, v mene Tabačky by som vás rada pozvala na 4. ročník festivalu Pestro, ktorý priniesie 5 dní spoločných stretnutí a návštevníci sa môžu tešiť napríklad na inscenáciu Land Day, dokumentárny film 2000 metrov do Andrivky, vietnamský večer s Marinou či House of Elizabeth Show pod názvom Stvorenie. V sobotu nás bude čakať najpestrejší program. Ráno odštartujeme s brančom disco a knižným swapom. Ďalej nás bude čakať Živá knižnica, vystúpenia mládeže z ETP Slovensko, či rôzne kreatívne a tanečné workshopy. No a večer završíme oslavu rôznorodosti vo forme Alkadencu, Language Cafe, spoločnou večerou a koncertom Lari Abu.
2: Komunitný festival Pestro potrvá až do soboty.
3: Infolist FM.
2: Zajtra sa v Piešťanoch začína 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic. Podujatie priniesie skoro 100 filmov a potrvá až do nedele. Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda v Trenčine si zajtra pripravilo kvíz so 100 otázkami z rôznych oblastí. Zajtra bude vedátor v bratislavskom krátečku prednášať o kvantovej fyzike a v Staromestskej knižnici sa bude diskutovať o psychológii, porozumení a sebarozvoji. Rosenfeldov palác v Žiline zajtra ponúka komentovanú prehliadku knihárskej dielne Lindy Mlichovej a stanica Žilina Záriečie zajtra premieta film Cudzinec.
3: Infolist FM.
5: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: domáci projekt Workshift Time Out. My si dáme taký time out až do zajtra. Popo FM sa s vami lúči, teda Lucia a Vierka.
1: Áno, a toto bude teraz taká slovenská bodka, lebo jeden slovenský projekt nám doznel, no a čaká nás ďalšia domáca zostava. Nech sa vám dobre počúva. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14:00.

0: okolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľačského útoku na závod na výrobu dronov na východnom Slovensku bude vo väzbe. Strana Alternatíva pre Nemecko po víťazstve v krajinských voľbách označila kancelára Friedricha Merca za záťaž pre krajinu. Zajtra má byť prevažne jasno až polojasno a teplota 25 až 32 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľačského útoku na závod na výrobu dronov v Haniske pri Prešove bude vo väzbe. Rozhodol o tom Senát Krajského súdu v Prešove, ktorý tak zrušil rozhodnutie nižšej inštancie. Pokračuje hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
2: Senát Krajského súdu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí obvineného pre skutok právne kvalifikovaný obzvlášť závažný zločin všeobecného rozhodnutia štádiu prípravy vzal do väzby tzv. Utekovej a preventívnej. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že keďže bol v podmienke, vedel, že má viesť usporiadaný život. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
3: Súd vystaví, musí dodať výzvu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
4: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou, ako aj na 8 protestov generálnej prokuratúry. Ombudsman Robert Dobrovocký upozorňuje, že ak dotknuté samosprávy protestu nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd, ktorý môže vyhlásiť výsledky volieb za neplatné.
5: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volieb po voľbách, môže dojsť napadnutiu volieb na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
1: Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajine pravicovú a posilnená triumfom v krajinských voľbách, keď získala 44%, vyhlásila, že úradujúci stredopravicový kancelár Friedrich Merz sa stal pre krajinu veľkou záťažou. AfD dodala, že porazí Merzov blok CDU-CSU v celoštátnych voľbách, ktoré budú v Nemecku v roku 2029. Friedrich Merz na víťazstvo AfD v Sasku-Anhaltsku reagoval, že to bola najhoršia porážka CDU za desiatky rokov. Jeho strana skončila druhá s viac ako 17%. Svetu odkázal, že Nemecko si aj naďalej vedomé svojej osobitnej zodpovednosti vychádzajúcej z dejín a svoje politické zriadenie a zakotvenie v Európe zachová. Témou štvrtkového rokovania krajín Vyšehradskej štvorky v Bratislave bude podľa českého premiéra Andreja Babiša najmä rozpočet Európskej únie na obdobie rokov 2028 až 2034. Krajiny V4 majú podľa neho potenciál získať pri vyjednávaní na Európskej rade spojencov. Premiéri Vyšehradskej štvorky budú tiež hovoriť o možnom spoločnom európskom riešení vysokých cien pohonných látok.
6: A je to celoeurópska a celosvetová situácia. Niekoľk členských štátov prišlo s nejakým návrhom na úrovni Európy. My to budeme diskutovať. Bude tam i premiér Irska. Irsko má predsedníctví.
1: Zajtra má byť jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach väčšinou 9 až 3 stupne. Cez deň sa teplota vyšplhá na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude okolo 32 stupňov. Slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
7: Večer vám želáme, sme radi, že aj takto po 18. ste s Rádiom FM a už aj prvým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni. Po krátkej pauze pre vás opäť máme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Logic 1000, Fat Dog, Clinic, Dive, IY a predstavíme vám aj nový single týždňa a o pár minút si dáme aj návrat MA3. Nech sa dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

Počúvate Rádio FM, pondelkový večer, rozbiehame s prehľadom noviniek, ktoré treba počuť. Začali sme s ukážkou z jesenej štúdiovky, ktorú chystá Andy Stott a na jesenie späť s novým albumom aj hudobník, ktorý je za nami, Trent Moller, vydáva tentokrát vokálny album plný hostí a hostiek z rovnomenného albumu, na ktorom sa objavia aj Anika či Midwife. Ste počúvali single, s ktorým pomohol Jonas Bears Mew a skladbu Terrified sme vám nehrali len tak pre nič za nič. Bol to totiž náš minulotýždňový single týždňa. No už si dáme o 19. a musím povedať, že dnes to bolo veľmi ťažké rozhodovanie. Ako to dopadlo, prezradím o necelú hodinu. A ešte predtým vám predstavím aj album, ktorý minulý piatok vydal Pajon. Dáme si aj Tíšu, Mozisa Boyda či Why a teraz aj Anthonyho Gonzálesa, ktorý po albume Fantasy chystá ďalší album s projektom M83. Už 25. septembra vydáva novinku I Wrote a Letter, toto je pilotný single Blister Sunrise.

0: z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album HMLTD a dali sme si aj Clinic. 30. októbra sú po kratšej pauze späť s albumom Wild in the Street, inšpirovaným aj tvorbou Cabaret Voltaire. Z jesenej novinky ste počúvali You and I. Už o chvíľu sa budeme v Rádiu FM venovať nielen singlovým novinkám, ale aj albumovým. Minulý piatok bol opäť celkom silný na nové štúdiovky. Dnes vám z tej bohatej ponuky predstavíme hneď dva albumy po 19. čerstvý album od Eden Summera a o chvíľu nás s albumom Filters čaká Bayon. Majte aj naďalej pekný pondelok z programu Nová hudba, ktorej veríme vás. Pozdravuje Nika.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Osmička.
10: V slovensko-českom rebríčku je v 8. Najka Volza, 7. Sam Handwich. Novinka číslo 1, moderný chalan, čo oči nevidia.

Tíša, lenedávno sme vám začali hrávať jej single Tell Me a teraz k nemu pribudla aj novinka All Night Long. Ale nedávno sme vám začali hrávať aj z albumu Oh Golly Yes Lord, s ktorým sa vracia Johnny Wolf s projektom Y. A Johnny Wolf sa teraz rozhodol, že namiesto toho, aby z októbrového albumu vydal ďalší single, urobí to, že vydá celú druhú polovicu albumu, a teda rovno 6 skladieb. Vrátane tej, na ktorej hostuje Kitty Ray z Rádia FM, vám hráme Story of My Life.

0: Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album Why a toto bol Moses Boyd, ktorý za 6-ročný debut Dark Matter získal aj nomináciu na cenu Mercury. Teraz sa vracia s novým albumom Song for Sinners, z ktorého ste počúvali Criticize, skladbu, na ktorého ste Amber Simone.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz je už čas, kedy pre vás mávame naše albumové tipy a inak to nebude ani dnes, lebo aj minulý piatok vyšlo niekoľko albumov, ktorým sa oplatí venovať pozornosť. Svoj debut Prima vydala Adela, s novými albumami sa vráti aj Arab Strap, Corto Alto, Kasabian či Personal Trainer. A my pre vás na dnešný večer vyberáme album Filters, ktorým je späť Roger Sellers, a.k.a. Bayon. Cítil som veľkú úzkosť z toho, že sa mám opäť venovať hudbe. V živote som mal obdobia, kedy bolo pre mňa veľmi ťažké začať niečo nové, veľmi ťažké dostať sa späť do tohto rozpoloženia. Je to také posvetné miesto a je ťažké len tak do neho vstupovať a zase z neho vychádzať, uviedol k albumu samotný Bayon. Z albumu, ktorého názov vystihuje hľadanie cesty v náročných obdobiach, vyberáme trojcu ukážok Remedies Good Enough, ale aj Unexpected.

0: Rádia FM ste počúvali náš prvý albumový tip na tento týždeň. Toto bol Bayon a ukážky z novinky Filters. Už o chvíľu vám predstavíme aj náš nový single týždňa a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Gwen ohlásila nový album. Gwenllian Anthony, známa aj z kapely Adwhite, chystá solový album UMA, ktorý vyjde 23. októbra. Z albumu vám ponúka už aj čerstvý single Pop. Sam Burton zverejnil nový single, ako uviedol, vytvoril ho počas nedávneho turné za svojou koncertnou kapelou. Skladbou Farewell the Friend upozorňuje na pripravovaný album, ktorý vyjde 30. októbra a ktorý pomenoval práve podľa čerstvého singla.

Moses Boy dohlásil nový album prvý po 6 rokoch. Britský hudobník je späť s novinkou Songs for Sinners, ktorá sa na trh dostane 30. októbra. Na žiadnej hudbe som nikdy nepracoval tak tvrdo a rozhodne som do žiadneho diela nevložil toľko zo seba, uviedol k albumu Moses Boy. Album už podporil aj prvým singlom Criticize, na ktorom hostuje Amber Simone.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: menej ako mesiac späť so zatiaľ veľmi dobre znejúcim albumom Confirmation a celkom sa vydarila aj spolupráca, ktorá je za nami. Na novinke Only One hostuje Christine and the Queens. Do 20. pre vás Rádia FM vyberáme novinky, ktoré treba počuť a stále ešte máme veľa skvelých pred sebou. Čakajú nás Holy Bones, Dive, TV Priest, I Arab Strap a k tomu aj albumový typ číslo 2 od Eden Samra. Majte aj naďalej pekný pondelok. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim novým singlom týždňa. Ako som už dnes spomínala, kandidátov dnes bolo veľa. Výborné single vydali práve odohraná Logic 1000, ale aj Y či MAC3. Ale povedala som si, že dnešný single týždňa bude takou spomienkou na leto a festival Pohoda, na ktorom sa podľa mňa o jeden z najlepších koncertov postarali Fat Dog, ktorí počas koncertu odohrali aj veľa skladieb z ešte nevydaného albumu Cancel Me, I'm Tired. A takou je aj novinka, ktorú vám hráme s titulom Single týždňa. Toto je Call It What You Want.

0: Len koncom augusta sme v Rádiu FM spomínali na Festival Pohoda a ponúkli sme vám niekoľko koncertov, vrátane koncertu kapely Fat Dog a práve počas neho zaznel aj náš nový single týždňa. Toto bola novinka Call It What You Want.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singli týždňa nás čakajú Holy Bones a s nimi aj Huck Baker a spoločne.

ohlásili nový album Cartoons, ktorý vyjde v novembri, a teraz k nemu ohlásili aj turné a vydali z neho aj nový single z Rádia FM. Sme vám hrali Just So You Know a nový album ešte počas leta potvrdili aj Dive, ktorý pri novinke Zerb prekvapili hlavne menom producenta, ktorým sa stal A.G. Cook, známy vďaka labelu PC Music a spolupráci hlavne s hyperpopovými umelcami a umelkyňami. Teraz sa spojilo práve s kapelou Dive, čo spolu vytvorili, tak to budeme počuť 30. októbra. Už dnes vám ale z albumu hráme nový single, toto je Kid.

Rádia FM ste počúvali čerstvý single Dive a toto boli Everyone Says Hi, kapela, na ktorej čele stojí Nick Hodgson, kedysi člen kapely Kaiser Chiefs. Ich single Life Isn't Perfect bude už koncom tohto mesiaca nasledovať album Funny, 'cause it's true. Do 20. pre vás máme program Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sa už o pár minút venujeme nielen singlovým novinkám, ale aj tým albumovým. S albumom Odyssey nás čaká Eden Samra. Nech sa jej naďalej dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

Už zajtra sa budeme v programe Nová hudba, ktorej veríme venovať čerstvo vydanému albumu Half Told Tales od Arab Strap. Dnes sme si z neho dali aspoň jednu ukážku. Z Rádia FM ste počúvali I Get Noise a pri albumoch z konca minulého týždňa aj zostávame. Hrať vám ideme z albumu Odyssey, ktorý pred pár dňami zverejnila Eden Summer. V Londýne žijúca Kanaďanka len 4 roky dozadu debutovala albumom Rough Night a teraz je späť s albumom, o ktorom hovorí, že je trochu mýtom a trochu spomienkami. Je o tom, ako sa vyrovnáva s tým, že jej blízky bojovali s drogou, závislosťou a problémami s duševným zdravím, čo ovplyvnilo aj jej duševné zdravie. Z albumu si dáme 3 ukážky, Mystery, Soft Landings, ale aj Dr.

0: Rádia FM ste hneď trikrát počúvali jeden Summer Hack, sa páčilo, dajte si nový album Odyssey. My pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Anthony González a jeho MAT3 premiérovali nový single, na ceste majú aj nový album nasledovníka trojročnej nahrávky Fantasy. Album I Wrote You a Letter, ktorý vznikol s demáčou, ktoré González vytvoril v lete 2024, čakajte už 25. septembra. Z albumu je už dostupný aj prvý single Blister Sunrise.

Logic 1000 zverejnila nový single novinkou Only One, na ktorej hostuje Christine and the Queens, upozorňuje na pripravovaný album Confirmation, ktorý vyjde 2. októbra a na ktorom hostuje aj Jam City, Kučka či Junepinku.

pondelok majú pre vás nový singel. Už dlhšie ohrávajú aj na koncertoch a v júli odznel aj na festivale Pohoda. Z pripravovaného albumu Cancel Me I'm Tired, ktorý vyjde 2. októbra, vypustili skladbu Call It What You Want.

Marina Herlop a jej Bliss. Tak už zatvárame pondelkové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme na tento týždeň s novinkami len začali. Ďalšie pre vás máme opäť zajtra po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera. Z Rádia FM vás pozdravujú Eugen, Anika.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

0: Živé mesto FM.
1: Príjemný dobrý večer zo Živého mesta FM. Pri mikrofóne vás zdraví Milota Sidorová. Vítajte v 14. ročníku Živého mesta, ktorý štartuje opäť po prázdninách. Je to neuveriteľné. 14 rokov, môj 7. rok sa začína. A pozdravujem vás a chcem povedať, že tento rok sa budeme venať trošku, uvediem ten cyklus samozrejme, ako bol minulý rok nastavený na to, aby sme sa niečo dozvedeli o politikách, ktoré formujú architektúru, územné plánovanie a vôbec ako keby rozvoj mesta. Tento rok som si povedala, že necháme si aj tento element, ale pôjdeme trošku do hĺbky a budeme sa venovať, ja to volám, že hlasy z regiónov, hlasy z miest, v podstate tomu rozvoju a vôbec problémom miest na našom území, reforme verejnej správy, tomu, čo konštituje váš domov. A právu zostať, odlivu mozgov, v podstate sľubujem, že to bude tento rok trošku menej bratislavský, ale dostaneme sem aj viac možno ľudí, ktorí žijú v zahraničí a popisujú ten život v mestách cez rôzne aspekty. Tá politika tam ostane prítomná, ale už to nebude tak napriamo občianske vzdelávanie pre občana, aby sa organizoval a vzdelával, kto je za čo zodpovedný. Bude to prítomné, ale nebude to nosná téma. No, tak, toto bolo také rýchle antre. Teším sa, že vás počujem a dnes začíname tento rok v podstate vecou, ktorá možno úplne nezapadá do toho na prvú, ale pretože nemôžeme obísť to, čo sa deje okolo nás. A nikdy sa v lete nevysiela priamo a vždy v septembri je na to neskoro, na to sme narážali aj minulé roky. Ja som si chcela dať jednu reláciu, ktorá by trochu zreflektovala z pohľadu architektúry, územného plánovania, vôbec toho stávaného prostredia, to, čo sme zažili vlastne tento rok a to, čo sa bude opakovať od tohto roku ďalej a ďalej. Čiže bude to vlastne reakcia na vlastne extrémne horúčavy, na extrémne povodne, na v podstate to, čo zažívame a čo niekto považuje ako klimatická zmena, klimatická kríza. Už máme nové termíny ako tepelný dom, niekto hovorí o fenoméne El Niño a vlastne to Slovensko je zrazu v epicentre týchto všetkých klimatických situácií. A moje pozvanie prijali dneska dvaja ľudia, s ktorými sa dokážete rozprávať aj 10 rokov na tejto témy. A jeden je tu za architektúru, jeden za územné plánovanie. A poďme rovno na to. Začnem dámov. Ivana Nemetová, ahoj.
2: Dobrý večer.
1: Teba poznáme, ja ťa poznám pod dvomi takými labelami. Takými, jedna je bližšia mi asi tá urbanistická, lebo nie každý rieši urbanizmus, samozrejme každý ho začína s tou architektúrou, ale nie každý začne prehlbovať tie vedomosti do toho väčšej mierky a do tých fenoménov, čiže ty si akože v podstate vzdelaním a praxou urbanistka, ale si rovnako aj pomerne vokálna cez občianske združenie Znepokojené matky. To je tá druhá možno, kde ťa poznajú aj ľudia na Slovensku viac. A dobre to spájaš vlastne nie len ako keby v tej robote, ale aj si zapriznal, že si na doktorantúre Slovenskej technickej univerzite, kde vlastne prepájaš tému ako keby, nepoviem, že klimatická zmena nutne, ale aj dopady a rodovo citlivé plánuje, čo je moja srdcová téma, takže teším sa, že sa o tomto porozprávame. A dnes som si ťa práve vybrala kvôli tomu, že ten urbanizmus určite nevnímaš jednodimenzionálne, takže vítaj, tešíme sa na teba.
2: Ďakujem.
1: A druhým hosťom je človek, ktorého poznám snáď 15 rokov. Je to Martin Šichman, architekt z Bratislavskej také novej Cvernovky. Martin, vítaj.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
1: Keby ťa mám popísať a vôbec prečo si tu je, že ty máš, čo ťa poznám, neutichajúci záujem o ekológiu a je to taká tvoja zlatá línia myslenia, zatiaľ čo väčšina architektov to prežíva cez materiály, alebo krásu, alebo Excel, alebo klienta a biznisovú líniu, ty to vlastne veľmi filozoficky vždy celá tá tvoja tvorba smeruje veľmi úprimne k nejakej filozofickej jednote a tá má vždy veľmi silnú tú ekologickú stránku. Čiže ja by som povedal, si architekt s presahom do ekológie. A okrem toho si aj vynálezca, čiže že teraz si niekto spomína, aký káčer, lebo tam bol taký káčer s takým šialeným pohľadom.
3: Jairo vynález som, veľký vzor.
1: Trošku sa aj podobá, ale Martin vlastne, možno teraz si ho spomeniete, akože vynážil napríklad niečo, čo sa volá Spír, čo je vlastne taká alternatíva veterných elektrární, ktoré sú teraz hodné na pretras, tak toto je taká veterná vodná elektrárne, ktorá v podstate je len jedno steblo, ktoré posadíte do Dunaja, do nejakej rieky, priložíte na pontón a ono generuje elektrinu úplne, že vlastne pasívne, hej?
3: Potichu a nikto ho nevidí.
1: Potichu a vlastne môžem povedať, že prototyp tohto tohto spíru, alebo tohto konštrukčného vlastne, tejto malej vodnej elektrárne môžete vidieť aj v, myslím, zimnom prístave
3: Bratislavskom. Teraz sme na Vlčom hrdle kotvíme s takou prototypou testovacou platformou, tam sa dá vidieť. A teraz musím vypratať dielňu, tak pravdepodobne aj na chodbe v Cvernovke ju uvidíte.
1: Tam
3: viacero teraz tých prototypov.
1: Uzývam vás tu Cvernovky pozerať sa na tento. Nie, tento prototyp je už pomerne veľký, bol podporený, myslím si, že aj z plánu obnovy slovenského, čiže není to akože nejaká ako low-costová záležitosť a máš na to aj patent. Čiže Martin nielenže robí domčeky, ale premýšľa o energiách, a nemyslím v ezoterickom slova zmysle, ale ako skúsiť vytvoriť nejakú technológiu, techniku a konštrukcie, ktoré by mohli pomôcť vlastne sa nám akože buď adaptovať alebo predchádzať. Čiže kocky sú rozdané, ja samozrejme do toho budem prblať z mojej perspektívy, takže začneme takou akože jednou vecou, že ako ste prežili leto, Ivana?
2: No, ja som mala tú smolu, že vlastne obidve tie vlny horúčav, ktoré sme v Bratislave zažili, tak som vlastne bola tu v meste, pretože jedna bola v júni a moje deti ešte chodia do školy a tú druhú akurát sme mali také, že sme sa vrátili z dovolenky. A bolo to veľmi náročné a ja si pamätám, že už vlastne roky sa to zhoršuje. A už keď som vlastne mala malé deti, tak si pamätám, že som vlastne fungovala takým spôsobom, že som ich zobrala von na ihrisko ráno, veľmi skoro, aby sme sa zahrali a potom o 9:00 sme išli už dovnútra a tam sa zavreli a snažili sme sa nejak prežiť. A myslím si, že veľa ľudí proste volí túto taktiku, lebo zistili sme, že vlastne naše mesta nie sú na to úplne prispôsobené, na tieto horúčavy. A samozrejme sú tu mnohé zraniteľné skupiny, ktoré toto prežívajú oveľa horšie. No,
1: ale takže ja som vlastne ten tvoj osobný trik, že ano. Čo si zvolila? Čiže ste začali deň oveľa skôr a potom ste sa zabreli, hej?
2: Áno, vlastne, lebo ráno ešte sa dá vydržať chvíľu a potom vlastne sa človek snaží nejakým spôsobom buď prežiť v nejakom priestore, ktorý je aspoň trochu chladený, čo teda my napríklad nemáme klimatizovaný byt, alebo sa vyberie niekam, kde je chladnejšie. Teda niekde do prírody, alebo na kúpalisko, alebo tak, nie každému je to umožnené. Ale teda, ako som to ja strávila, tak ja som bola veľmi nahnevaná a veľmi znepokojená a viaceré znepokojené matky sme sa rozhodli, že ako sme videli, tá prvá vlna horúča bola naozaj hrozná aj v celej Európe a boli vlastne 10 000 ľudí, ktorí zomreli. Aj zomreli.
1: Myslím, 14 000 ich bolo za tých prvých 3 týždne, ako keby čo ano, na nej úplne
2: vlastne
1: málo.
2: Áno, v tej prvej vlne a my sme sa rozhodli, že jednoducho ako potrebujeme nejaké kroky od našich predstaviteľov, ktorí to majú ako ich úlohu. Oni sú platení z našich daní, aby vlastne zlepšovali kvalitu života ľudí, aby nás chránili a fakt sme nič nevideli. Vlastne tá prvá vlna bola taká, že aj napríklad náš pán minister Tomáš Taraba, on sa vlastne niekam schoval. On zvykne
1: možno
2: napríklad
1: do klimatizovaného priestoru.
2: Áno, ale napríklad zvykne dávať veľmi veľa takých všelijakých videok na sociálne siete a vtedy bol normálne, že 4 dní ticho, nič. A sme sa čudovali, že akože toto je jeho problém, on to má riešiť a nič. Takisto aj ostatní členovia vlády, takže my sme vlastne spravili takú výzvu, že sme na úrad vlády odnesli naše požiadavky, vlastne boli to také základné veci, taký zoznam, že mali by vlastne vytvoriť nejaký akčný plán, ako obyvateľov chrániť pred extrémnymi horúčavami. Mali by zabezpečiť systematické financovanie adaptačných, mitigačných opatrení. Mali by kvalifikovať horúčavy aj v zákone ako ohrozenie zdravia, čo doteraz nie je. A potom ďalšie, akože rôzne systémy na ochranu zraniteľných ľudí,
1: Pracujúcich vonku a tak. Občianskou angažovanosťou.
2: No, pre mňa je dôležité, že nie je to len o tom, aby sa každý z nás snažil prežiť, čo samozrejme robíme. A nie je to len o tých individuálnych opatreniach, ale je to aj o tom systémovom nastavení.
1: Áno. Ja do toho si dovolím ešte jeden komentár, že táto klimatická zmena, v podstate akože s kľudom Angličana poviem, že nie je osoby na tejto planete, ktorá by o tom nevedela. Hovorí sa o tom extrémne dlho. Z čoho vyplýva, že každý je už za tú vec zodpovedný. Že každý jeden z nás je za to zodpovedný, za status quo. A ja to nechcem ako keby, že niekoho obviňovať. Je to celá naša vina, kolektívna. Čiže aké to bude, tak bude to také, ako si urobíme a bude sa to vlastne ako keby zhoršovať. Čiže už sa ani nebudeme baviť, či to existuje, len na ten ako keby motív tej verejnej debaty. Myslím si, že sa deje to, že z takej doby popierania sa dostávame do momentu, máme nejaké následky, čo s tým spravíme. Ale aj tak sa častokrát bavíme o tom, ako izolovaných udalostiach. Tu zaplava, tam tornádo, ale to je ako keby spojený cyklus a tá klimatická stabilita sa nám ako keby míňa. No tak sme zašli hneď do ťažkých tém. Martin,
2: môžem ti do toho ešte chvíľku skočiť? Prepač. Vlastne o tej zodpovednosti to je veľmi dôležité povedať, že nie všetci sme zodpovední rovnakým dielom. Že niektorí ľudia naozaj sú, dajme tomu, veľmi skromní, žijú naozaj len zo základných vecí a naopak máme tu veľmi bohaté spoločnosti, veľmi bohatých ľudí, ktorí majú naozaj obrovskú stopu na tejto planete. A máme tu fosílne spoločnosti, ktoré vlastne bohatnú na tom, že predávajú fosílne palivá a robia to už 10 ročia na ročky. Oni už v 70. rokoch od svojich vlastných vedcov vedeli, že spaľovanie fosílnych palív spôsobí klimatickú zmenu. A oni namiesto toho, aby začali investovať do iných technológií, ktoré už sa začali rozvíjať, tak nie, oni začali toto popierať.
1: Tak my sme také deti všetko tej zmeny a ešte máme vlastné deti, tak uvidíme, aké to bude, ale viem, kam mieríš, ale nechcela by som dneska úplne hovoriť o príčinách a situácii, lebo to proste všetci vidíme. To nech si, akože, milí poslucháči, spravte obraz to, čo sme tým chceli povedať, že na akcii každého jedného z nás, či občianskej, politické, alebo individuálne, závisí táto vec. Martin, ty si mal aké leto?
3: Ešte len k tomuto doplním, že ja som prišiel na motorke, takže tým príjmam svoj diel, lebo ja som tým ropným hnusným spoločnosťam dal tie peniaze trochu. Ale áno, není to rovným dielom, ale akože stále by sme mali všetci svoj diel. To je taký boj trochu, ktorý sa nedá vyhrať, ale robíme to preto, lebo je to proste boha správne. No a ja som mal také leto, že ja teplo nezvládam, ja som z toho prípečený, nerozmýšľam a tak, takže tá prvá vlna, tu som teda strávil v Cvernovke. A ja sa vždy snažím na rovnodennosť už to spraviť, ale samozrejme nikdy to nespravím, lebo som lenivý, ale teda už keď prišli tie tepla, tak som zobral oboj stranu lepiacu pásku a nalepil som si všade izotermickú fóliu na okná. To odporúčam aj všetkým, to je totálne ekonomicky dostupné riešenie, ktoré vám...
1: Je tá zdravotnícka fólia, ktorú nájdete za euro.
3: To máte v 250, už 250 je to. Keď ste šťastní, tak nájdete zlatú, to je taká akože krajšia. Ale údajne sa má dať zlata dovnútra, ale akože to si môže spraviť úplne, že každý, je to totálne lacné, len to musíte tak napnúť orezávačom, to pekne zarežite, vyzerá to relatívne dobre, jedine, že susedia si možno budú myslieť, že sa bojíte mimozemšťanov, ale mimo to je to fajn.
1: Nalepíte si to na okna.
3: A spraví vám to, nechcem to povedať možno nástupne, ale strelím, nech ma prosím, žiadny fyzik za to nesprdne, ale ja neviem, spraví vám to 3-4 stupne, čo akože pomôže. V týchto teplách úplne to nezachráni, ale keď to spravíte napríklad skôr, tak sa vám neprehreje toľko dom. Samozrejme, to hovorím pre ľudí, ktorí nemajú navrhnutý dom tak, že to netreba. Lebo za mňa aj novostavby, ktoré som ja navrhol, aj za mňa novostavba nemá prečo potrebovať klimatizáciu, pokiaľ je rozumne navrhnutá. Dá sa pasívnym tienením.
1: A k tomuto sa chceme samozrejme dostať.
3: To sa možno viac dostaneme potom ešte.
1: Áno, presne sa chcem dostať, ale akože nechcem to akože veľmi dlho ako nad tým, samozrejme spýtam sa vás na tie tipy a triky, lebo táto téma tu už je akože dlho a veľa ľudí práve teraz považuje za užitočné, že čo robiť, ako sa adaptovať. Ja len k tomu pridám, že my sme tie vlastne žijeme v baraku, ktorý vlastne je vnútroblok, máme tú výhodu, že na nás nesvieti celý deň, nie sme preslený a oslňovaný panelák proste, ktorý je navrhnutý tak, aby robil insoláciu 24 hodín denne, alebo teda 18 hodín denne počas toho slnka, ale aj tak sa vlastne stalo, že v nejakom momente jednak sa nám pokazila klíma a ja nie som fanúšik klímy, lebo ako náhle ju zapneme, všetci dostaneme nádchu a celé leto proste sme ofúknutí a je to pre nás ešte podľa mňa väčšia pandorína skrinka, ako vlastne žiť s ňou. ale vlastne stalo sa vlastne to, že tá budova v podstate v nejakom momente nakumulovala teplo a už v nejakom momente nestačila ani tá klíma, ona proste to teplo sálala naspäť a Martin, tak sme sa o tom bavili, povedal, že doktora, budeš mať teplúčko proste. takže chcem tým povedať, že Európsky bytový fond a vôbec fond budov bol znamenutý na miernejšiu klímu a väčšina z budov v Európe, hej, akože v tomto našom prostredí, teraz nehovorím povedzme o tých južanských mestách, bola navrhnutá tak, že papala to teplo, hej. Že normálne, že chcela byť exponovaná. Modernisti tomu hodne pomohli vlastne to preslnené, otvorené, modernistické, ako keby mesto Corbusierov. Vy žijete vlastne v deťoch. Paneláky sú proste toho deti. Sú nastavené tak, aby vlastne maximum slnka pútali. A zabudlo sa na taký urbanizmus, ktorý možno nájdete, ja neviem, keď pôjdete do Chorvátska, také menšie ulice, že budovy si tieňa. A to je tá orientácia.
3: Toto Chorvátsko, len k tomu ti doplním, že vlastne toto mesto v tom Chorvátsku je navrhnuté tak, že tie cesty vlastne vedú k moru, takže to mestečko sa vlastne prehreje, ten kameň sa napapá toho tepla cez deň, ale v noci si vlastne ten vzduch stúpa hore a vlastne sa začne chladiť od toho mora. A to boli práve tie staré finty, ktoré
1: presne.
3: Musíme znovu naučiť.
1: Takže vlastne chcela by som presne k tomu dodať, že ako keby, že urbanizmus a orientácia budov, že to není nejaká akože myšlienka na potom, že najskôr navrhneme aj zastavovacie podmienky a tak ďalej a potom sa pozrieme na to, čo to v komplexe dáva, že dnes by sme sa mali na tie mesta a ja to beriem ako dnes ako takú voľnú debatu, že čo my musíme zmeniť ako keby aj zásadnejšie okrem toho, okrem tých typov a trikov na prežitie, ale Martin, ty robíš to menšou mierkou tých domčekov, čiže ako ty navrhuješ, aby tie domy fungovali a nepotrebovali, povedzme, klimatizáciu?
3: No úplne alfa omega je, že brať ten domček ako nejakú, to je nejaká vaša sféra pre život a ono to má nejakú obálku a teraz do tej obálky, keď sa to teplo už raz dostane, tak vlastne už sa ho ťažko zbavíte. Takže aby sa tam to teplo nedostalo. To teplo sa tam dostáva svetlom, takže vlastne treba tieniť nejakým spôsobom. A teraz nechcete mať stále zavreté okna ani v lete, ani v zime, ale našťastie slnko sa v zime teda hýbe po oveľa nižšej dráhe ako vlastne v lete, kde ide oveľa, oveľa vyššie. A to už vlastne vymyslel Sokrates. Volá sa to Sokratov dom.
1: Kde... Táto pyramída je jeho princípom?
3: V podstate ináč, hej, no.
1: A ešte to vysvetli, čo to znamená.
3: Hej, takže znamená to, že v podstate pred oknom máte kvázi, predstavte si, že máte predlženú strechu, ktorá ide tak jemne šikmo do hora. Nemusí to byť šikmo do hora, ale v podstate, že nad oknom máte nejaký tieniaci prvok, ktorý je trošku vyššie.
1: Napríklad balkón, loďiu a tak.
3: Presne. A tým pádom, keď je to nízke slnko zimné, tak ono vlastne svieti popod tu tieňa, ten tieňací prvok a keď je leto, tak vlastne tým, že svieti viacej kolmo dole, tak vlastne ten prvok začne tieniť. A nie je to elektronické, nie je to nejak a je to krásne vyriešené. Ak nemáte možnosť mať toto, tak potom treba určite exteriérové tienenie a ak nemáte ani... Vlastne tá moja folia je exteriérové tienenie v podstate, takže...
1: Hej, ale možno nie každý chce mať zalepené okná, akože metalickou fóliou.
3: Tomu úplne rozumiem. V Cvernu, keď sme v staručkej budove, tam nemáme moc na výber.
1: Jasné. A pridáš ešte, vrátime sa k tomu, že keď sa dom napapa toho tepla, už sa ho málo zbaví. Preto napríklad aj orientácia, samotienenie, ale napríklad malé okná sú akože... Vieš, keď sa niekto na to pozrie, to bola vlastne akože vekmi overená nejaká vedomosť tej architektúry, že my sme zväčšili tie okna na maximum, teraz si predstavím tie väže, akože, že je ocelovo sklené, kde vlastne máte 100% akože akože to sklo, tak akože to je energeticky taký samovrach trošku, nie?
3: Totálne, ako dobre, teraz nechcem hovoriť o väžiach, tam neviem úplne, ak sa to riešilo, lebo to je úplne iný princíp, pri nejakých 5-6 podlažných bytovkách vlastne to vidíme pri račku, to čo Valo postavila s kompasákmi vlastne, tak tam je to, tento prvok.
1: To by sa to nemalo hovoriť, kto to postavil, ale je to Bagdad, to voláme. Súbor bytoviek púštnej farby.
3: No, že tam napríklad majú tie terasy, tie balkóny okolo, čo pridávajú nejakú sociálnu funkciu, ale zároveň to robí toto tieňe, čiže v tej mierke to ide. Chápem, že keď niekto býva na 30. podlaží, tak ten vietor už je tam tak silný, že takéto veci sa asi robiť nedajú. Boli sme treba z Dubaji so Spírom a tam tie domy, oni žerú okolo 300 kWh na meter štvorcový na rok práve kvôli tomu chladeniu. V princípe tam, keď vypnete elektriku, tak ten priestor začne byť totálne neobytný behom 3-4 hodín proste, ale myslím teraz tak, že tam je 60 stupňov interiéry. Že... Čiže tie veľké megastavby, o tom nechcem hovoriť, ale v týchto menších sa to dá riešiť úplne.
1: Ale dokončíme tú myšlienku. Tie veľké megastavby sú vlastne závislé na elektrine. Teraz chcem možno upriamiť trošku pozornosť poslucháčov na Kubu. Momentálne je tam taká kríza, že vlastne Oni už boli dlhodobo vlastne v zlom stave, ale odstrinutím venezuelskej ropy sa deje to, že vlastne obyvateľia Havany majú elektrinu 2 hodiny denne. Čo to znamená, že oni si nevedia ani vychladiť tie domy, ale vlastne začína im kolovať masívne, že obchod, služby, lebo každý z nich má len 2 hodiny denne elektriny a toto celé sa ako keby, že sociálny život zaniká, ekonomický život, akože vlastne je to taký recept na spoločenskú katastrofu, pretože tá energia zrazu není. A toto je možno taká, to čo hovorila vlastne akože na začiatku Ivana, že tá závislosť na tej elektrine, ktorá vychádza povedzme z tých fosilných palív, a keď sa príliš na to spoľahneme, môže to dopadnúť akože vlastne, že úplne že zle, hej. A taká veža je takým stelesnením, možno metaforou takéhoto
3: tak
1: typu.
3: Tak dieťa
1: vlastne
3: v inkubátore, to je proste, ako nohle vypne elektrika, tak...
1: Výborne. Ďakujem za túto metaforu. Ešte sa prosím ťa vráťme k tým, čo sa dá v dome spraviť preto, aby si nemusel mať tú klímu a prežil si, povedzme, a ak ešte by si vedel doplniť, že ak by niekto sa na toto chystal, že koľko ho to bude stáť prípadne, že o koľko je to drahšie, ak je to drahšie.
3: Tak dve veci. Obidve sú také ekonomicky dostupné, spraviteľné. Jedno je proste nočné vetranie. V týchto, keď sú už tie heatwavy naozaj silné, tak vtedy aj v noci to moc nefunguje. Ale väčšinou počas roka sa dá vetrať proste večer a v noci je tá teplota oveľa nižšia a tá konštrukcia samotná, lebo to nie je len o tom, čo je vonku, ale aj vy vnútri máte kopu stien a kopu masy alebo hmoty. A tá hmota, keď sa trochu vychladí, tak ako Milota, ty si vravala, že už tá bytovka sa prehriala, tak toto vieš trochu mitigovať tým, že už preventívne chladíš tú budovu, nie až keď už je prúser, ale ešte predtým. To je jedna cesta. A druhá cesta, klasická, známa, zelenina. Proste všade mať zelenú.
1: Nemyslím, že baklažany, ale že...
3: A prečo nie aj
1: ale na fasáde, asi v strechách si myslel.
3: Na fasáde, vonku, v podstate. A v podstate, aj v interiéri to trochu pomáha. Ale
1: určite
3: na fasáde,
1: áno, zvyšuje to vlhkosť.
3: A napríklad aj to, čo sme spomínali, tie balkóny, trebárs, tak to je priestor, kde sa to dá mať bez nejakého... že či celá bytovka si zasadí zelenú fasádu, to môže chvíľu trvať, kým to vyrastie, je to náročné na koordináciu, ale práve tým, že ľudia majú balkóny alebo tak, keď sa tá budova tak navrhne a majú aj to tienenie z toho, tak tam si môže každý si to riešiť po svojom hociako. Tam je taká vec, viete, keď zohrievate vodu, tak zohriete na 100 stupňov a ona potom ešte žere energiu a potom sa odparia. To je zmena skupenského tepla. A to je možno 30-40 stupňov ako keby ohriatia a toto keď nejakým spôsobom dosiahnete, aj keď hadicou postriekate ten betón

0: a má úžasné farby. Toto je akože moja krajino architektonická minulosť. Najrýchlejšie veci.
1: Tak, tak. A keď už sa dohodnete, tak potom aj nejaký spoločný zber dažďovej vody zo strechy napríklad je fajn. Potom sa dostane k zelenej streche, to samozrejme tiež chodí, lebo ten studený vzduch vám steká po fasáde. No a teda zber dažďovej vody, ako sme spomenuli, to je ďalšia taká téma, ktorá vie veľmi pomôcť. A dá sa to robiť.
0: Ešte posledná otázka pred prestávku chcem povedať, lebo toto vyzerá ako, už si to asi tak začneme všetci predstavať, ako to je. Ako by sa dal, povedzme, upraviť existujúci akože bytový fond? A teraz si povedzme, že dajme si to, že nejaký panelák, hej, ktorého je plné každé mesto, ako keby na Slovensku. Ale chcela by som vedieť, že aké sú možno typy pre nejaké historické budovy takého staršieho charakteru, také nejaké typ, povedzme, že viedenské vnútrobloky a potom také tie, že renesančné budovy, že ako, každá z nich má iný modus operandi, hej? A čo z tohto by sa dalo použiť na tie rôzne typológie?
1: No tam je problém, že z toho fasádu sa nedá nič moc robiť.
0: Pri tých historických tak, budovách.
1: Ale zase oni tam majú jednu výhodu fyzikálne, že majú masívne tie steny. Čiže oni vedia veľmi dobre akumulovať.
0: A sú nižšie, čiže oni sú tak hodne pri zemi v tomto zmysle. Neprehrievajú sa tak.
1: Tak. Čiže tam by som videl dosť možností pre to nočné vetranie a potom teoreticky, keby to mesto dovolilo vlastne, že medzi jednotlivými budovami, ktoré sú relatívne tesne pri sebe, vlastne sa dajú natiahnuť nejaké tieniace prvky možno. Možno aj tá zelen sa dá do priestoru, že nebude priamo na fasádu sa lepiť, ale že ostane teda pred tými budovami a bude im tieniť. A takisto otvoriť zelené strechy. Ja viem, že pamiatkári teraz sa hmíria v stoličkách, ale akože škrídla. To není nejak akože až tak kritické, si myslím, pre tú pamiatkovú hodnotu mesta.
0: Ďakujem. K tomu zatieňovaniu Madrid má takto vyskladané vlastne stred mesta. Natiahli si v podstate ako keby tam, to ani nepoviem, že markízy a ono nie je to ešte potlačené nejakými vecami, akože vie ti na tom spraviť celkom dobrú identitu. Ale vlastne tam, kde sa akože nedá už spraviť nič, tak je to vlastne ten suchý tieň, ktorý síce není ako keby ten najchladnejší, ale je to lepšie než nič.
1: A to si dobre trafila. Učme sa od Južanov.
0: Hej. No, áno. Pôjdeme na ten urbanizmus. A ešte, ty si to povedal teraz pre tie historickejšie budovy. Prosím ťa, ako by sa taký panelák dokázal inteligentniť, hej, a prispôsobiť na...
1: Tak panelák, to sa dostávame k tomu zatepleniu, lebo tam tiež je kopa energie a teraz akože máme teraz problém s letom, ale aj na tú zimu treba myslieť a tie dva problémy sa dajú riešiť kvázi súbežne, že tá tepelná izolácia na vonkajšej fasáde takisto zastavuje to teplo, lebo tá fasáda sa prehreje a neprejde to do tej konštrukcie. A aj z hľadiska globálneho oteplovania vlastne je celé spôsobené CO2 a tá energia, ktorú v zime používame, veľa tej CO2 generuje, že nemali by sme sa sústrediť len ako to teraz fixneme, ale aj celý ten prístup by mal byť taký dlhodobejší, čiže použiť podľa možnosti nechemické prírodnejšie izolácie, optimálne nejaké drevité, ktoré zároveň aj majú zápornú karbonovú stopu, že vlastne uskladňujú CO2 namiesto polystyrenu. Keď už tak, no minerálna vlna, OK, ale akože polystyren, to je také big no.
0: To už nie, hej.
1: To by som do toho nešiel aj z iných dôvodov ako vlhkosť, difúzia, tak? Ale teda tá izolácia, to je základ pre všetko, samozrejme okná, a keď už sa robí tá izolácia, no tak prečo to nespraviť exteriérové tienenie, tie žalúzie? Akože je to tupé riešenie, je to také akože hulvácké riešenie, ale vyrieši to gro toho problému. A potom samozrejme upgrade, toho je zelená strecha, zber dažďovej vody, potiahnuť tá fasáda, sa tiež dá potiahnuť zeleninkou vlastne, že natiahujú sa tam nejaké šplhavé rastlinky, ktoré odparujú tú vodu, ktorú zberáte tú dažďovú. No.
0: A na toto už potrebujete akože trošku substantívnejšie riešenie a dohnúť sa so susedmi. A...
1: Dohodnú sa so susedmi, myslím, že najväčšia bariéra mnohých týchto projektov.
2: Ja by som ešte dodala, no, že pri tých panelákoch je jeden krásny príklad, ktorý navrhli Lacaton Vassal v Paríži. Vlastne oni okolo toho paneláku vyslovene, že postavili takú tú loďiu, ktorá vlastne tieni tým ľuďom a zároveň im zväčšili ich priestor a tiež vlastne vytvorili oveľa lepšie tie energetické podmienky. A môžem ešte trošku do toho mudrovať. Ja by som ešte povedala, že pri týchto, presne pri tých obnovách budov, či už panelákov alebo historických, tak dá sa využiť napríklad takzvaný BKT systém ako na chladenie aj na vykurovanie. A tam sa dá urobiť aj suchá pokladka, čiže dá sa to využiť aj v historických budovách, aj panelákoch. A tam je dôležité to, že na takýto nízkoteplotný systém vykurovania, kde sú vlastne trúbky v podlahe alebo v strope alebo v stenách, tak sa vlastne dá využiť obnoviteľné zdroje, čiže buď geotermálna energia z nejakých vrtov, Alebo...
0: Akože to mám predstaviť v takom nejakom paneláku, že teraz začneme vrtať do zeme?
2: Akože... No, akože paneláko je to také špecifické, ale vlastne paneláky vedia...

0: dajme tomu mať nejaké tepelné čerpadlá, alebo vedia byť prepojené v nejakej energetickej komunite a využívať aj nejaké geotermálne vrty, alebo nejaké vlastne solárne panely a tak ďalej. Akože to už sa pomaly začína diať, na Slovensku až tak nie, ale v zahraničí už to funguje a vlastne plánuje sa to na úrovni aj celých štvrtí, že vlastne tí ľudia si tú obnoviteľnú energiu vymieňajú medzi sebou, pretože jednoducho niektoré funkcie potrebujú elektrickú energiu cez deň, niektoré ju potrebujú večer, čiže vie sa to ako keby to navzájom aj kombinovať.
1: Vlastne také nejaké energetické, že nemôže byť všetko len centrálna energia z jedného dodávateľa, ale hovorí, že o takých miestnych ako keby prístupoch, že zachytím tú energiu, použijem ju zrovna ako keby v miestnom. Na to potrebujeme aj trošku ako keby sa dohodnúť, ako je veľmi ťažké rozviazať, len odpojiť sa od centrálneho dodávateľa. Niektoré mesta to robili v Nemecku, aj celé roky sa právne súdili, ale áno, podarilo sa im to a majú lepšie výsledky, hej.
2: K tomu by som vlastne doplnil, že teplné čerpadlo, ako vlastne si spomenula, tak to je vlastne klimatizácia, je teplné čerpadlo v podstate. Mm-hmm. A teplné čerpadlo sa dá použiť aj na vykurovanie, teda nie je klimatizácia, ale vie to tak byť a s tými trúbkami je to najefektívnejší spôsob, ako to robiť. A tam jedna výhoda, čo je voči chladeniu a práve fotovoltaike, že fotovoltaika sa perfektne páruje s takýmito systémami, pretože vtedy, keď potrebujete najviac chladiť, vtedy vyrábate najviac elektriny, lebo vtedy najviac pečie to slnko. Čiže tu je to fajn.
1: Čiže dokonca aj tá technológia sa vie ako v nejakých kombináciách spojiť, mať synergický efekt. Ja si myslím, že na úvod stačí. Dajme si pauzu.
3: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

0: Vítajte v živom meste FM. Dnes hovoríme o lete, ktoré sme prehriali alebo prehrali. Pravdepodobne nechceme to prehrať, ale bavíme sa o tom, ako by architektúra vôbec mesta a urbanizmus vedel pomôcť tomu, aby sme tieto klimatické akože katastrofy v podobe dlhých horúčav a závratných búrok proste a záplahov vedeli zvládať lepšie. V prvom vstupe sme hovorili dosť o tom, čo možno ste niekedy zachytili, ako možno spraviť rýchle triky vo vašom byte, vo vašej budove, prípadne zásadnejšie konštrukčné zmeny, aby tá vaša bytovka alebo to bývanie bolo lepšie, ale poďme sa teraz dostať do ako keby fenoménu, lebo akože je to všetko, jak som spomínala, naša spoločná vec a spoločná zodpovednosť a možno aj spoločná vina. A keby sme mali byť chytrejší na to, že čo vie spraviť urbanizmus, územný plán s týmto všetkým, tak začnem asi tým, čo je problém, to prehrievanie miest. A ja som aj na Facebooku Živého mesta zverejnila taký článok, existuje ranking ako keby miest, ktoré sú ohrozené tými horúčavami. Väčšina z nich je ako keby ten Middle East, ten stredný východ, ty si to dobre spomenul, ten Dubaj, ako je vlastne to dieťa v tom inkubátore, že ako náhle dojde elektrina, nastáva ako keby úplný kolaps proste, je to neobývateľné miesto ako keby na život. Tieto sú naozaj ohrozené obrovskou tým prehrievaním. Sú v nich aj európske mesta, dokonca aj v tých prvých 15, takže není to vec, ktorá sa ako keby definuje iba do nejakých púštnych regiónov, zasahuje to už na... Zasahuje to väčšie mesta, zasahuje to mesta, ktoré majú viac, povedzme, kameňa, betónu, viac proste tých plôch, ktoré vlastne ako keby nám nasávajú to teplo a tu sa vlastne tie domy ešte vlastne držia dlhšie a dokonca aj v noci vlastne neprichádza k tomu ochladzovaniu, čiže každá ďalšia noc, a to ste si možno aj všimli, toto leto bola teplejšia a teplejšia. Trošku sme sa tu bavili, že čo s tým dokáže spraviť klimatizácia, a tak ja sa spýtam mojich hostí, že klimatizácia, áno, nie. A z akých okolností?
1: Tak ak sa tomu dá vyhnúť, tak určite nie. Ale ak sa tomu zase nedá vyhnúť, alebo starší ľudia, tak není iná možnosť, by som povedal. Ja sa priznám, že tiež mám takú mobilnú jednotku, malinkú kilovatovú, lebo už sa to nedalo, keďže bývam v starej budove a mám veľa okien a málo priestoru a hmoty. Ale je to také s tou klimatizáciou stále, že vy si síce u seba doma teda akože vychladíte a však vlastne trošku ste zvýšili účet elektriny, ale dá sa to prežiť, ale tam to akože nekončí, že tú klimu niekto musel spraviť, tá elektrika má nejakú CO stopu, teraz ten horúci vzduch fúkate do toho mesta von, že je to také, že treba trochu prijať tú zodpovednosť a snažiť sa ich používať čo najmenej a ak sa tomu dá vyhnúť nejakými pasívnymi vecami typu návrh alebo exteriérové tienenie, tak je to vždy lepšie. Že tá klíma je také pohodlné zlo, že príde chlapík, namontuje a zrazu má v byte chladno, áno, ale to má ekologický dopad.
0: Ekologický dopad, ďakujem.
1: Aj lokálne to prehrievame.
0: A ešte vlastne to, že to ešte pustíme aj na tú noc, vlastne ten dom, toho tepla, čo už visí nad tom obrovským územím v tých miest, vlastne on neodchádza, lebo vlastne my to vykurujeme, to vonkajšie prostredie, tak nemôžeme ani prevetrať. Čiže sa to vlastne zhoršuje, to je jak vlastne dať človeku na cukrovku cukor.
1: Tak máme trošku teplé mesto, ale u mňa bude chladnejšie, ale nevadí, že to trošku zhorší to celé mesto. No, tak by som to povedala vizuálne. Aj to...
0: Dobre, čiže tuto sme trošku diagnostikovali problém, čo s tým ako keby môžeme robiť a do toho prihodím ako keby jeden taký urbanistický typ, ktorý je možno námetom aj pre našu legislatívu, územné plánovanie. Často chodím cez taký bratislavský koridor, že filiálka. To je taká nevyužívaná železničná koleje, ktoré vlastne, ja si myslím, že by mali byť kolejmi, lebo naša krajina nevie stavať vlastne skoro nič, takže kde už sú koleje, mali by sa využiť, ale ten koridor má na šírku možno 70 metrov, na dĺžku je to niekoľko kilometrov a vždy, keď prechádzate cez tie koleje, ktoré zarastajú, a ja vlastne som rada, že sa tam nekosí, akože, že tam je vždy tá sukcesná burina, proste to vidíte, že sú trávy, potom sú kry a už tam začínajú nejaké mladé stromy, tak tam vlastne viditeľne aj počas tých 40-tok tam proste ako keby prešiel vám chladný vzduch. Hej. A si hovorím, že aj v takom preplnenom vlastne akože prehriatom meste 70 metrov stačilo akože na šírku, ale vlastne ten koridor pokračoval, že tam vlastne prúdi ten vzduch. Nadviažem na to, nemecké mesto Stuttgart je presne takto naplánované, že síce sa tam vyrábajú všetky tie auta sveta, ale ono je hodne zelené tým svojim plánom. Proste centrálna zóna je vlastne niečo, má taký Central Park, z ktorého ide vlastne taký pás niekoľko kilometrový zelene, tiež akože na dĺžku a vynie sa až vlastne do kopcov. tento pás, keby sme si predstavili analogiu, povedzme na Bratislave, že ja neviem, niekde na Kolibu by sme vytyčili taký, ako keby zase niekoľko 100 metrov na šírku a ide, povedzme, až po vrchol. Čo to robí? Je to termické prúdenie. Všetci vieme, že teplý vzduch vstúpa cez deň a v noci proste stieka chladný vzduch. Čiže my si vlastne vieme, ak máme dobrý terén, dostať vlastne z toho horského povrchu alebo z toho aj kopcovitého povrchu trochu chladu ako zadarmo domov. Na to by sme potrebovali, že zelené koridory, a tým nemyslím iba mestské triedy so vzrastlými stromami, lebo tie ten efekt nespravia. Teraz potrebujem výrazne, že zelené koridory o už masívnych šírkach a dĺžkach, ktoré sú nezastaviteľné žiadnymi domami, lebo v Štutgarte je to nezastaviteľná plocha. Ako náhle by tam boli nejaké domy, ten prúd by sa narušil a už by to tak proste nefungovalo, hej. A to je vlastne to, čo si povedal s tým vlastne analogia k tomu moru chorvátskému, že to more vlastne púšťa ten chlad a tie ulice musia byť nadizajnované tak, aby ten chlad proste vedeli akože distribuovať. Čiže premýšľajme o tom meste ako nejakom organizme, ktorý vlastne cez tie ulice sú ako keby cievy a môžu byť betonové alebo môžu byť aj zelené, púšťajú vlastne tú energiu, čo je vlastne vzduch, teplo, voda. A vieme ju využiť vo svoj prospech. Tento prístup sa volá krajinný urbanizmus. Holandiania o tom vedia svoje, pretože non-stop bojujú s tou svojou vodou, čiže skúsiť prispôsobiť aj plánovanie tomu, že ak máme niekde, povedzme, terén, ktorý nám generuje nejaký chlad, tak navrhneme, povedzme, ulicu. Nemusí to byť nutne len, že najlepšie geometrické, najkračšie riešenie v auto, keď to takto poviem. A Ivana, ty máš ten urbanizmus tiež trošku viac ako keby v maličku. A čo by sa dalo v mestách robiť proste a akým prístupom?
2: No ja si myslím, že to, čo si povedala o tých zelených koridoroch, je naozaj akože veľmi, veľmi pekné, len problém je v tom, že vlastne mesta sú už teraz husto zastavané a my vlastne nevieme, ako keby zbúrať nejaký rad budov, aby sme tam urobili nejaký zelený pás, ale naozaj musíme využívať tie priestory, ktoré máme. A ja si myslím, že celý ten proces by mal byť taký integrovaný, že mali by sme si vlastne zmapovať, akú tam máme tú mikroklímu a aké máme najväčšie problémy a pozrieť sa na to komplexne. Teda nie len z toho klimatického hľadiska alebo z toho energetického, ale napríklad aj z toho sociálneho, hej, že kto tam býva, či majú ľudia splnené nejaké svoje potreby, aká je tam biodiverzita a tak ďalej. A všetky tieto komponenty, či už je to tá energetická efektívnosť, mikroklíma, alebo to hospodárenie s vodou, tá biodiverzita, alebo vlastne to, tí ľudia, ktorí tam žijú, by sa mali ako keby spoločne do toho zapájať, do toho plánovania. A to už by malo byť vlastne v tom základnom urbanistickom koncepte. Momentálne to funguje tak trochu inak, hej, že o tej energetike sa začíname napríklad baviť až neskôr. Hej, že keď niekto ukáže návrh územného plánu, tak sú to nejaké farebné plochy, ale hej, že nebavíme sa o tom, že aká tam bude tá energetika, alebo aké tam budú teploty.
0: Vlastne územné plány vyžadujú, že mraky a kvanta analýz a vždy sú s ním všetky zásobené, ale ako keby chýbalo to prepojenie na ten dizajn. Proste všetci vieme, aké je geológia, hej. A klíma.
2: Áno.
0: Co pak s tým? Akože?
2: Alebo potom je tam taký ten rozpor medzi tým územným plánovaním alebo tým urbanizmom a tou tvorbou tej architektúry a dopravným plánovaním. Uh-huh. A toto je zásadná vec.
0: Konkrétnejšie, nech to vysvetlíme.
2: Konkrétnejšie, že vlastne väčšina mesta sú vlastne spevnené plochy, ktoré sú venované motorizovanej doprave. A na toto sú proste rôzne výskumy. Ja som to aj tak analyzovala v jednom článku, že sa pozrime na to, že ako je to efektívne pre ten pohyb ľudí, lebo vieme, že ľudia sa vedia pohybovať rôznymi spôsobmi, nielen autom, a vlastne automobilová doprava je najmenej efektívna, čo sa týka toho priestorového nároku. Vlastne auto je veľký stroj, ktorý vezie väčšinou jedného alebo dvoch ľudí, hej, a potrebuje veľa parkovania, široké cesty, križovatky, a vlastne keď si to porovnáme napríklad s verejnou dopravou alebo s cyklodopravou, s chôdzou, tak tie vedia úplne na oveľa menšom priestore premiesniť oveľa viac ľudí. A s týmto vlastne pracujú mnohé udržateľné mesta, že vlastne tento priestor, ktorý bol venovaný autám počas 20. storočia, kedy sa to považovalo za nejakú budúcnosť, a potom sa zistilo, že to bola vlastne chyba, tak oni vlastne tento priestor venovaný autám vracajú naspäť týmto udržateľným formám dopravy a zelení, vode a tak ďalej. Čiže vracajú sa do toho akoby viac humanistického urbanizmu, ktorý je zároveň oveľa spravodlivejší k ľuďom, lebo nie je to len o tom, že tí ľudia, ktorí si môžu dovoliť veľké auto, tak tí sa môžu niekde rýchlo prepraviť, ale je to naozaj o tom, že každý, aj ten, kto ide pešo, alebo si nemôže dovoliť auto, má bicykel, alebo ide verejnou dopravou, tak vlastne má tú väčšiu prioritu.
0: A no v tomto... a ako by to mesto malo vyzerať? Lebo toto, čo hovoríš, není úplne, že novinka, že každý počí o cyklotrasách, každý hovorí, že menej auta, ale povedzme, menej auta, ale čo za to, hej? Ako by to teda malo vyzerať, to mesto? No, popíš mi tie budovy, ako to vyzerá proste.
2: No, ja si myslím, že ten priestor by mal byť venovaný v prvom rade tým udržateľným formám dopravy a samozrejme, že nejaké autá v meste zrejme budú, ale nemusí byť toľko. Akože Bratislava má viac ako 700 aut na 1000 obyvateľov, čo je úplný masaker.
0: Nič nehovor. Teraz spravím prehostenie. Vysielame 7.9. do 9.9. je v medzirezortnom pripomienkovaní vyhláška Úradu pre územné plánovanie na stavebno-technické požiadavky. A tam je taká jedna veta, ktorá hovorí, že každý byt musí mať jedno parkovacie miesto. To vyzerá akože také rozumné. Lenže keď si to zoberiete vlastne ako keby, tak táto vec vám generuje, že obrovské masy ako keby nutného parkovania, pričom aj dopravná norma, väčšinou tá legislatíva má nejakú podporu nejakých noriem, hovorí, že jedno číslo na všetkých situáciách nie je veľmi rozumné. Čiže ak máte povedzme historickejšie centrum, alebo ak máte dobre obslúžené povedzme miesta MHDčkou, tak môžete tú jednu, ako keby jedno parkovacie miesto stisknúť aj na iba tretinu počtu, hej? Čiže môže vlastne, už tá norma dovoluje mestám si povedať, že dajte to tak, aby, a keď chcete ľudí poslať na električku, tak fajn. Lenže táto vyhláška 532 Ministerstvo životného prostredia operuje Ministerstvo dopravy, teraz úrad, hovorí, ale musí to byť jedno, hej? Čo to potom generuje? Možno si spomínate, minulý rok sme mali okolo apríla, tuto sedel Karol Machanek, vlastne núti, povedzme, developerov v Bratislave stavať, povedzme, že už máme, že dobre obslúžené časti. A toto nie je len Bratislava, toto sú aj centra miest, ktoré vlastne sú dobre akože dostupné. Stavajú vysoko, vysoké budovy, pretože vlastne chcú využiť ekonomicky ten pozemok, ale ako máte vysokú budovu, tak musíte mať hlboké parkovanie. Čiže častokrát tie budovy aj na miestach, kde to fakt nedáva zmysel, majú 4-5 podlaží dole a to už sú masy. To už sú masy extrémne drahé a vy to zaplatíte ako koncový užívateľ pre túto jednu vetu v tejto vyhláške, ktorá by sa vlastne mala akože zmeniť. Hej. Samozrejme, ak nás počúvajú nejaké organizácie, ono to samozrejme je to problém aj ekonomické všetky, že nech to je odporúčanie. Veď každý development nech sa riadi kontextom. Toto je vec, ktorú môžete zmeniť v podstate do stredy, keď nás počúvate.
2: Áno, no ja si myslím, že presne toto určenie tej minimálneho množstva parkovania je naozaj nešťastné. Ja by som bola napríklad viac za to. Jednak, že áno, je tu možnosť, že necháme to úplne na developerov.
0: Alebo
2: na územný plán. Alebo stanovme práve že maximálne množstvo parkovacích miest, lebo takýmto spôsobom sa to dá regulovať. A mnohé mesta, ktoré sa vlastne posúvajú už 10 ročia v tej udržateľnej doprave, ako napríklad Amsterdam a mnohé ďalšie, tak oni proste ročne rušia desiatky tisíc miest, vlastne, lebo si uvedomujú, že je to vlastne princíp tej dopravnej indukcie. Vy keď vytvoríte tie parkovacie miesta, tak budete mať tie autá. A mne napríklad príde úplne šokujúce, že aj momentálne vedenie Bratislavy sa chváli tým, že ide budovať parkovacie domy a ide budovať nové parkovacie miesta, čo je úplne vlastne proti princípom nejakého udržateľného mesta a udržateľnej dopravy, lebo my
0: musíme
2: vlastne regulovať.
0: To už je sanácia dôsledkov, hej.
2: Hej.
0: Jasné. A dobre, čiže máme tu vlastne to, čo si popisuje, že v tej urbanistickej veci, akože že transit alebo transport oriented urbanism, hej, že okolo dopravy vy vystaviate ako keby, ale to lepšie plánovanie. Čiže najskôr premýšľajte, že aké povedzme veľkú infraštruktúru, ja neviem, že Aspen Zeštát, všetci poznáme túto za hranicami, najskôr privedli metro a až potom začali stavať. A potom im vyšlo, že majú 0,7 parkovania na byt. Wow! Stačí zmeniť poradie, hej? Aj toto je vlastne možno vec, ktorú vieme zmeniť cez tú legislatívu. Ivana, aké ďalšie veci môžeme zmeniť, aby to mesto bolo povedzme odolnejšie na to prehrievanie?
2: Tak je to veľmi taká komplexná otázka, lebo je to aj o tých budovách, je to aj o tých verejných priestoroch, ale je to napríklad aj o tej spolupráci rôznych týchto odvetví. A všetko, vlastne veľa vecí ste už spomenuli. Veľmi dôležitá je vlastne tá zelenomodrá infraštruktúra v meste. ktorá z hľadiska tých verejných priestorov aj z hľadiska tých budov je veľmi pomôcť. A teda nie len tomu ochladzovaniu, ale aj biodiverzite, alebo aj nejakej psychickej pohode a tak ďalej. A toto sa ale musí tak uplatňovať, že napríklad v tých územných plánoch nemôže to byť stanovené len tak, že mám nejakú plochu a mám meter štvorcové a nejaký pomer a tak ďalej. A naozaj by to mala byť zeleň, ktorá je kvalitná a myslí sa na to, že aké má vlastne efekty. Mne príde ako veľmi, veľmi pekný príklad, vlastne, že by sme mali vlastne zatieňovať ulice, aby ľudia vedeli prechádzať vlastne plynule v nejakých tých zelených koridoroch v tieni. A toto u nás chýba. A kedysi to, alebo tie južanské mesta to majú, hej, že majú tie podlubia a majú aj tie stromy, ktoré vlastne vytvárajú taký naozaj veľký tieň a je to dôležité, pretože aj v Bratislave máme niektoré križovatky, máme niektoré ulice, kde vôbec žiadny tieň nie je. Že keď chcete prejsť cez Hodžovo námestie, tak to je úplná katastrofa, hej, že tam sme boli merať povrchovú teplotu a to je naozaj, že obrovský ostrov tepla.
0: A koľko si namerali?
2: No, tam bolo 60 stupňov proste, ako povrchová teplota toho asfaltu na chodníku.
0: Garviaci.
2: A to bolo akože už o 6. večer, no, hej, že to sme nešli.
0: Hej, dobre, áno, áno, áno. Toto, čo hovorí, že ako keby ďalšia superschopnosť, ktorú sa môže aj od Južanov, ale myslím, že v ázijských mestách, keď som bola v Indii, tak hovorí, že musíš sa pohybovať, že pomaly a po tieni. A potom sa z tých miest stavali také divné proste, akože závitnice, je to, my sme zvyknutí ísť akože priamo, hej, akože pešo, alebo teda nasadneš do auta, ale tým sa to zhoršuje, ale vlastne schopnosť ísť po tieni definuje aj schopnosť, ako povedzme sa nespotiť a napríklad ísť povedzme ešte v civilnom oblečení, keď sa presúvate povedzme na krátku vzdialené už len medzi obedom a vašou kanceláriou, choďte po tieni a ten tieň musíme. No, že my musíme vytvárať podmienky pre tieň, hej, či už ten sivý tými budovami, a to je nejakou kompaktnosťou tej výstavby, alebo ten zelený a ideálne kombináciou vlastne oboch, hej. Že ďakujem, že tieň. A chcem sa ešte pozrieť na tú vec, pretože v tom článku, čo som ja postovala, napriek tomu, že tie európske mesta boli ohrozené, trošku lepšie skorovali nad tými americkými a tými azijskými kvôli jednej veci, že naše plánovanie historické je také, že máme lepšiu občiansku vybavenosť v podstate v roztrúsenú v tom meste. Není to také, že idete do mesta za všetkým a na všetko potrebujete auto a 30 minút jazdy. Mm-hmm. Čiže len taká vec, ako povedzme dostupnosť zdravotných zariadení je zachraňujúci faktor v prípade, že máme prehrievajúce sa oblasti. Ja neviem, Ivana, vieš možno o nejakých štúdiách na Slovensku alebo v Bratislave na túto tému?
2: No, ja si myslím, že je to určite na Slovensku, samozrejme, že máme aj ako keby tú zdravotnú starostlivosť na rozdiel od napríklad USA bezplatnú, teda aspoň sa tak tvárime zatiaľ, ale ako treba si povedať, že mňa prvé, čo napadlo pri tejto otázke je, že v akom stave sú tie zdravotnícke zariadenia, že to sa môžem baviť o tých budovách,
0: aj
2: o tých klímach.
0: Aj to spôsobuje odolnosť, samozrejme.
2: Lebo stali sa aj také extrémne veci, že napríklad moja kamarátka, tak jej syn dostal úpal a išiel do nemocnice a tam bol v izbe, kde bolo skoro 40 stupňov. Čiže akože všetko musí do seba nejakým spôsobom zapadať. A naozaj
0: ešte
2: pri tejto...
0: Ešte chcem to dopovedať, no. Ak sme už pri tom, väčšina z tých nemocníc bola zase navrhnutá v tom Le Corbusierovskom modernistickom... Vytočíme ju na juh, veľké okná a hlavne nebude tam žiadne vetranie, neotvárame okná. Čiže akože ja som tiež mala toto leto dosť veľký problém, som chodila na chirurgiu na Kramare každý deň s nejakým akože zánetom na prste. My sme tam skoro zomreli proste, to sa nedalo otvoriť, ale preslnené to bolo a presvetlené to bolo a hygiena to pekne podpisuje a vyžaduje od vás vlastne, ako keby to nebol problém, hej. Čiže vlastne môžete dostať infarkt aj ako keby v čakárni, v tom zdravotníckom zariadení, lebo tá architektúra a tá legislatíva si vlastne myslí, že stále vlastne toto je to gro, ktoré potrebujeme, hej.
2: Áno.
0: A samozrejme tá akože, schopnosť obnoviť tú budovu a nejakým spôsobom ju pripraviť veľkokapacitné zariadenie, ktoré kumuluje zraniteľných občanov, by mal byť asi na top liste toho, že ako sa staviame k tým miestam a vôbec nielen, že urbanizmu, ale nejaké odolnosti tých miest.
2: Určite áno, ako mali by sme v prvom rade myslieť na tie najzraniteľnejšie skupiny a práve to sú ľudia, ktorí si vyžadujú zdravotnú starostlivosť, sú to starší ľudia, malé deti v škôlkach, školách. toto by mala byť ako keby priorita a malo by sa investovať do tej obnovy budov. Ja spomeniem ešte takú vec o tom prevetrávaní, čo vlastne Martin hovoril, že áno, nočné vetranie je veľmi zásadná vec, ktorá sa aj vlastne v pasívnom štandarde odporúča, ale často to má napríklad nejaké prevádzkové bariéry, že ja vlastne spolupracujem aj s Inštitútom pre pasívne domy a my sme organizovali viaceré také exkurzie a prednášky a tak ďalej. A boli sme napríklad v Budapešti jednej škôlke, ktorá je vlastne nízkoenergetická v pasívnom štandarde, ale oni mali vlastne bezpečnostný problém s tým nočným vetraním, lebo takú škôlku nemôžete vlastne v noci nechať otvorené okná do korán, hej? Lebo nemáte tam ako keby ako zabezpečiť potom to, že či vám tam niekto nepríde, akože tú bezpečnosť. A toto sa stáva vlastne v tých verejných budovách ako dosť veľký problém, že ako toto zabezpečiť.
1: Lebo testujeme v Svernovke, no. Za mesiac budeme mať o tom správu, dali sme tam mreže.
2: No, ale zase na škôlkach nechceme mať mreže, hej, čiže
1: jasne. Ale tam hlavne výšku treba. To akože pri prízemných menších veciach to asi nefunguje v tá Svernovka, tým, že má 4 podlažia, tak tam to ide, lebo tam je ten kominový efekt, ktorý to ťahá. Mm. Čiže otvárame iba 2 okná, nemusíme celú fasádu otvoriť a už ten komín to potiahne, kdežto pri prízemnej budove treba veľa okien otvoriť. A veľa nechceš, jasné.
0: No. Martin, keď si už do toho vstúpil, ešte sa chcem z tvojej perspektívy, akože ako architekt, ako sa pozeráš na tie urbanistické typy a triky, oni sú hodne zásadnejšie, ale čo by sa dalo spraviť pomerne rýchlo a mohlo by to mať charakter verejne záväzného nariadenia, čiže aj mestskí poslanci by to vedeli akože schváliť a bolo by to vlastne rýchly trik.
1: Niekde si spomenul, že niečo vo Francúzsku a Francici myslím, že majú taký zákon, už neviem, či v Paríži, alebo niektorá zóna má, že proste strecha iba zelená alebo fotovoltická.
0: Nie, že na zeleno natretá, hej.
1: Áno. Keď natretá, tak to ja zase si myslím, že slovenské ekonomické riešenie na bielo natretá. Je možno trošku
0: lebo
1: riešenie.
0: Odrážate
1: teplo, čiže nevytvára ten heat island a trošku pomáha tomu albedu zeme. Albedo zeme je ten problém, že vlastne topí sa Grónsko a teraz akože ten ľad odrážal svetlo a energiu vlastne naspäť von. Není to, nezachráni nás to, ale pomôže to.
0: Čiže napríklad by sa dala regulovať farba striech, čo by mohol byť jedna z vecí.
1: Ako najlacnejšie riešenie, lebo nemôžete každého donútiť, že musíš si dať fotovoltaiku, lebo to je finančne náročné, zelená strecha takisto je finančne relatívne náročná a keď nespravíš ani toto, ani toto, tak aspoň toto, tak by som to povedal. Vo Francúzsku vravím, je to buď zelená, alebo fotovoltická a nestávaj, keď na to nemáš. No.
0: Výborne, priatelia, akože že bolo potešenie s vami sa rozprávať. Ja chcem ešte možno takú finálnu akože otázku, že ak by niekto chcel sledovať vašu prácu, kde na vás natrafí na internete alebo fyzicky?
1: Ja myslím, že keď si vygooglite, tak sú tam nejaké videjka.
0: Martin Šichman, hej?
1: A
0: tvoje štúdio sa volá?
1: Ja neviem, teraz štúdio. My sme mali štúdio Oxymoron a teraz mám firmu Arche.
0: Arche. Ivana?
2: Ja som jednak, môžete sledovať Znepokojené matky na Facebooku, Instagrame. Zároveň môžete sledovať Inštitút pre pasívne domy alebo IEPD. A my napríklad teraz plánujeme tiež ďalšiu exkurziu za udržateľnou architektúrou, čiže organizujeme rôzne vzdelávacie podujatia, konferencie a tak ďalej, čiže bude skvelé, keď sa prepojíme aj takto odborne. A niekedy píšem aj nejaké komentáre na Smečko alebo nejaké články tak pomimo, takže akože tiež si ma ľudia vedia asi vygoogliť. A budem rada, keď budú ľudia aj aktivnejšie, budú sa viac vzdelávať v týchto témach. To bude veľmi potrebné.
1: Si čakala Instagramy, čo?
0: Ja som nič nečakala. Nie, ja chcem vedieť, že kde vás môžeme nájsť aj po tejto relácii. Ja vám za toto ďakujem a pred ešte koncom relácie poviem teda našim poslucháčom, na čo sa tešiť na budúce. Samozrejme, táto klimatická zmena sa nevyčerpala jednou hodinovou diskusiou. Budeme sa k nej vraciať vlastne v rôznych, ako keby bledomodrom a v rôznych odtieňoch politík a fenoménov v mestách. Ale na budúce začneme témou takou inou, ktorá vlastne myslím, že pre každého je vysoko osobná, ale môže byť aj vysoko politická. Je to vlastne téma domova. Vlastne čo konštituuje domov. A predtým, než rozbehneme tú politickú, tak si vlastne aj zodpovedzme otázku, že kde žijeme, ako žijeme a čo to tvorí. A bude to taký ľahký vlet do, povedzme, vysoko náročnej veci, ktorá sa ukáže na konci. Ja vám ďakujem, Ivana, Martin, že ste tu dneska boli a milí poslucháči, želám vám všetko dobré a príjemné počúvanie.
1: Ďakujem.
3: Živé mesto FM s Milotou Sidorovou.

Vítajte pri domácej hodinovke 100% FM, milí priaznivci domácej hudby. Dnes aj Mad, Blame Your Jeans, Sue, leto s Monikou, Gonzofus či Malolata. Príjemné počúvanie praje Daniel Baláš.

0: čo? Fobia Kid a Gleb, Whitey, Miaulau, Richard Jurana, Duhan, Malalata, Srst, Frogsky Pop, Kind Frequency, The Eels, Gonzofus, Letos Monikou, Sue, Lara Buhamdan, Mad, Blame Your Jeans a Paulina Chrastina vám dnes robili spoločnosť v domácej hodinovke 100% FM. Zajtra sa vám na tomto mieste a o tomto čase prihovorí kolegyňa Lucia, taktiež s domácou hudbou. Moje meno je Daniel Baláš a prajem naďalej príjemné počúvanie FM.
1: 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
3: This is Henry Rollins wishing Headbanger FM and Rudy congratulations on 20 years of service. May it never end.

0: Nergal a Shagrat siahli hlboko do studne extrémneho metalu, aby vyťahli takúto luxusnú verziu piesne In League with Satan od britských Venom, legendárna vec z 80-tych rokov. V novom šate v roku 2026 pod značkou Behemoth. Začala sa metalová show Headbanger FM aj dnes v noci s Eugenom Schnierom od mixu s Rudým Rusom, od mikrofónu je 22.05 a ideme naživo z obrátenej pyramidy Slovenského rozhlasu z Rádia FM. Vás zdravíme aj s Michalom Šnapkom.
1: Ahojte.
0: Sympaťákom z Oravy, mojim metalovým bratom z festivalových výprav na Wacken Open Air, organovým hráčom v chrámoch, klávesákom v uplzlých revivalových kapelách, publicistom z proroker.sk a hlavne najväčším fanúšikom Behemoth na Slovensku. Aj keď teraz si skonštatoval, že ti ešte veľa vecí chýba, Michal.
1: Tam bude vždy veľa vecí chýbať, lebo vždy, keď príde niečo nové, tak si povie, že ale možno by sa ešte hodilo doplniť toto. A toto ešte nemám na kazete, iba na platni a na CD-čku a aj Digipeg a aj Devil Case.
0: Až takto je do hĺbky, že aj
1: a z tohto vyšiel remake s iným coverom obalu, vieš?
0: Takže vychádzajú u nich aj tie japonské rôzne edície Behemoth.
1: Áno, ale to už to už by som potreboval sklad.
0: Dá sa to asi sa to dá spočítať, asi to máš spočítané, koľko toho v tejto chvíli máš. A fyzické nosiče od Behemoth.
1: Viem ti to povedať v ďalšom vstupe, keď sa medzi tým pozriem na Discox.
0: Dobre, pozri, ty to máš samozrejme. Inak ja som tam dnes študoval, lebo píšem práve o AB recenziu novej knihy a zistil som, že ten vinyl, ktorý ma tak najviac ovplyvnil od Aby, ktorý som našiel v zbierke môjho otca, keď som bol malý, ja som počúval Abu od 4-5 rokov, tak to vyšlo akože úplne prvá licencovaná vec na Slovensku vo vydavateľstve Opus a zostavoval to nejaký týpek, editor opusácky, ktorý vlastne urobil výberovku z dvoch prvých albumov Aby. A vyšlo to pod názvom, že iba že Aba. A ano, toto všetko boli, vďaka Discox.
1: To boli zistilo. Krásne verzie, kde si mal vzadu ešte aj preložené názvy, nie?
0: Nie, až nie, takto. Nie. To bolo asi iba, to mám asi iba biely album od Beatles v azbuke. Nejaká proste ruská edícia vinilov. Ale nechceli sme sa o viniloch rozprávať. Všetko možné dnes budeme riešiť. Celé dve hodiny fantastické hudby budeme spomínať na Wacken Open Air, ale najskôr daj taký úvodný vhľad do tej novinky Behemoth. Čo to je za album? Nie je to štandardný radový album, čo naznačuje aj tento cover a plus sú tam rôzne nové verzie starých vecí. Nový skladieb je tam vlastne koľko? Jedna, dve?
1: Tri sú.
0: Tri.
1: Dve s tým, že by mali byť úplne nové a jedna taká, čo sa nevošla na posledný album, lebo im tam nepasovala, toto je taká všeho chuť, že tam pasuje všetko, tak to tam dali. Ale Nergal sa rozospieval na tomto EPčku, čo celkom pekne znie, však aj v tomto coveri, čo si teraz hral, tak veľmi pekne vytiahli tú melódiu.
0: To je, neviem čo z toho, ale ja fakt chodím po meste posledné dni, aj mi to hrá v slúchatkách, aj keď mi to nehrá v slúchatkách, spievam si In League with Satan, to je strašné.
1: Áno,
0: keby
1: tak tí
0: okoloidúci vedeli, čo mi hrá, bola úplne totálny. Perfektne.
1: Tak, tak. A sú tam kaver. Teda tie dva kavery a dva remakey starších piesní. Jedna z 92. jedna z 97. ale úplne prerobené gitary. Proste z toho urobili úplne nové skladby. A aj Nergal sám hovoril, že sa na to chcú proste, že to chce prerobiť tak, aby to znelo v dnešnej dobe s dnešnými skúsenosťami tak, ako možno chcel vtedy, aby to znelo, ale ešte to nedokázal tak spraviť.
0: Ty ako fanúšik sa ako pozeraš na takéto pesničky? Ja napríklad, keď Paradise Lost vydali Icon minulý rok, ja som z toho nepočul ani sekundu. Mňa to vôbec nezaujíma. A je mi jedno, že oni nemajú licenčné práva a kvôli tomu to nahrávali odznova, ale ja to jednoducho nechcem počuť. Ja som ten album zbožňoval vtedy, v tom roku 1993. Vtedy to malo zmysel, stále to má zmysel, stále to znie dobre. Na čo to počúvať v novom šate?
1: Vieš čo, Mňa to práve, že takto baví viac, keď to prerobili, prekopali úplne od nuly.
0: No to hej.
1: Ako keby
0: ako nahrať vlastne
1: to nahrať úplne jednak rovnako jednak jednej, lebo teraz vlastne aj v textoch sú zmeny, aj nové gitarové vrstvy sú tam, nový zvuk, čiže fakt sú to ako nové pesničky. Nové.
0: Vlastne Sepultura urobila niečo podobné, čo by sa možno dalo plus minus nejak brať, ale tiež som to nepočúval, tiež ma to nezaujímalo. Ale možno preto, že ani tie staré albumy som vlastne Morbid Visions nejak intenzívne nepočúval, Schizofrénia možno trošku viac. No ale inak ja som normálne túto pesničku In League with Satan, ja som to začal tak analyzovať, že ja som vlastne nikdy nepremýšľal nad tým až dnes, že z koho pohľadu je to vlastne spievané.
1: A na čo si
0: prišiel? Martin, to si premýšľal?
1: Nie.
0: Ale normálne som to musel konzultovať s umelou inteligenciou. A ani to aj Jajko vlastne nevedelo, že z koho pohľadu je to vlastne spieva to Kronos ako keby,
1: ano.
0: Ale že je to buď nejaká demonická bytosť, lebo tam spieva, že pije krv detí a túla sa po uliciach a dávajte si na mňa pozor. Vieš, lebo že a in league with Satan, čiže Satan sám to nespieva.
1: No.
0: Je to niekto, kto k tomu akože chce slúžiť a sa narodil v pekle a chodil po sláleme medzi tými živými, mŕtvými, bla bla bla. Ale kto to je?
1: Ako to by Pišta povedal, normálny black metalista.
0: je to normálny black metalista. Teraz si dáme vynikajúce dve pesničky dnes, noci si budeme hrať skvelú hudbu, lebo Michal Šnapko je inšpiratívny človek. Zažil som s ním opäť Wacken Open Air 2026. To bol pre teba, že asi najlepší Wacken, aký si zažil. Do tretice všetko dobré.
1: Do tretice všetko dobré, lebo už som vedel, kde čo je. Už som vedel, kde sa ako rýchlo dostať. A prijalo aj počasie, čiže prvý rok to bola taký nováčikovský stres.
0: Si pobehoval hore dole.
1: Áno. Druhý rok
0: to bolo peklo.
1: To bolo po členky v bahne.
0: To sa nepočíta.
1: A tento rok to bolo dokonale.
0: To bolo vyladené. Že my už to máme vlastne tak vyladené, že prídeme do stanového mestečka, zhodíme sa, stany postavíme a ideme do mesta.
1: Áno.
0: Túlame sa po meste, odfotíme sa pri tej tabuli Wacken, to vždy robíme. Bude to dokonalý lajkochytač a máme to radi ako na pamiatku. A potom ideme na poštu.
1: Áno, a cestou zistiť, čo je nové variály, ako variály. Tento rok sa pomenili tiepe.
0: Merch pozrieme. Tento rok to bola bieda s merchom, lebo nechcel som mať napísané Sabaton na tričku, to nebudem nosiť tričko s nápisom Sabaton. Tak nosím.
1: Radšej zelený Wacken.
0: Nosím zelený Wacken, čo je vlastne rovnaký nezmysel, ale... Ale potom vlastne sme poslali pohľadnice, to je vždy pekný rituál festivalový.
1: Áno.
0: A ja som tento rok zistil, že existujú stánky s Fischbrötchen.
1: No.
0: Čo som vlastne za celé tých 8 či koľko rokov som tam bol. A ja mám veľmi rád Fischbrötchen. A no, teším sa budúci rok na Fischbrötchen.
1: Ja na falafel.
0: Ešte nebol bohvie, aký tento rok. Čiže, ale zhodli sme sa na jednom, že Sabotáž bol jeden z najlepších koncertov.
1: Určite.
0: Že?
1: Ak nie, aj najlepší.
0: No.
1: A ešte dokopy s tým počasím, s tým dažďom cez Handful of Rain a cez tým západom slnka.
0: Tak.
1: A s tým olivom na obrazovke.
0: To boli slzy v očiach, presne. John Oliva, a on nám bude spievať, čo... Ty si taktiež veľký fanúšik Avantázie, čo sa veľa ľudí, neviem prečo, chytá za hlavu, si myslia, že ja si robím srandu, alebo je to nejaké moje dirty pleasure, ale vôbec nie. Ja to mám fakt. Práve na Wackene sa znovu obnovila tá moja láska k Tobymu Zametovi a k Avantázii 2022 tam bol ten veľký koncert. Vlastne po covide úplne prvý Wacken a v stredu sa vtedy ešte nehrávalo a tu zrazu, že Avantázia na Louder Stage.
1: Mm.
0: Krásny koncert. A že ja poznám toľko pesničiek a tak sa mi to páči a proste no odtedy jednoducho to patrí medzi moje najpočúvanejších umelcov a normálne som si tak zostavoval top 10 mojich obľúbených piesní a suverénne na prvom mieste už dlho je Death is just a feeling. A to sme sa presne bavili, že tá pesnička je veľmi čudná.
1: Áno.
0: Že ho tam nechal toho Johna Olivu spievať. Mimo to pláva. to Bárs ako pláva a je to krásne.
1: Je to krásne, no. Ale to vie iba John tak zasadiť.
0: Že? Fantastické. A to bolo úžasné na koncerte, že urobili to intro, kde on vlastne pozdravil fanúšikov a zahral im a do toho potom začala hrať živá kapela.
1: Áno.
0: Čo vraj na Morave nebolo, keď hrali.
1: Áno, lebo nebola obrazov. Ty si to z prvej ruky. Pozdravujem, určite počúva.
0: To je strašné. To tam, keby som bol, tak by som bol veľmi smutný. Čiže, ideme si hrať úžasnú hudbu. Toto je vlastne aj taká podsta všetkým klávesákom a klávesačkám v metale.
1: Ďakujem.
0: Nezabúdajte, že vás ľúbime, myslíme na vás. Ste dôležití. Záleží na vás. A práve hudba ako Savatáž a Avantázia, ktorá je kompletne zložená na klavíri, je to strašne počuť. Gitary sú tam len také proste kilečka doplnené. Strašne klávesová. A toto je teda moja najobľúbenejšia a Michalová je jedna z najobľúbenejších.
1: Áno, určite.
0: Keby si mal dať na prvé miesto nejakú pesničku.
1: Story ain't over.
0: Je, no, to mám, tu mám hneď na druhom. Ale tu si, som si nezahrával, tu sme si hrali veľmi veľakrát. Vlastne Death is just a feeling sme hrali veľakrát, ale dnes celkom špeciálne večer s Michalom Šnapkom, budeme si určite hrať ešte veľa Behemoth, aj veľa nového metalu, budeme sa hádať na tému Electric Callboy. Bude to veselé, zostaňte s Rádiom FM.

0: Čo viac si prijať na tému klávesáci a metalová hudba, ako All That I Bleed z albumu Age of Thorns, Savatáž v rádiu FM, Savatáž ako spomienka na koncert, na ktorom táto pieseň nezaznela.
1: Ale mám ju ako budík.
0: Našťastie, to fakt?
1: Áno.
0: Ale to je príjemné.
1: Áno.
0: Toto mi nikdy nenapadlo. Michal Šnapko z Oravy, na Orave sa takto stáva na All That I Bleed. Čiže vlastne čakáš, až príde ten majestátny refrén a tedy staneš.
1: Či? Nie, stanem skôr.
0: Fakt?
1: No.
0: Ja by som si počkal. Normálne sa každé ráno budíš na toto.
1: Áno.
0: Čo som ti chcel určite povedať ako členovi kapely Team Revival, že ja som bol v pionierskom tábore na Jelenci v roku 1988. A tam sme sa každé ráno budili na pieseň Náročný.
1: Takže preto
0: a typni si, ako
1: odpor?
0: Ju mám rád odtedy. To je ale strašidelné, že po toľkých rokoch vždy, keď to počujem, tak mi je fyzicky zle. Nechajte ma spať, dajte mi pokoj, ja nechcem.
1: No ale na druhej strane, keď si...
0: Typujem, že ju hráte, že ju hráme máte, jasné, samozrejme, že budeme hrať.
1: Hráme ju jasné, ale hneď po nej hráme Prievan v peňaženke.
0: A tu mám rád, to je krásne.
1: A tam ten kláves v refréne, za to by sa nehambil ani Dragon Force.
0: Je taký náročný, rýchly?
1: Je dosť rýchly.
0: Ja som zabudol dať Europe do playlistu, do Kellu. No, aby sme si zaspomínali na klávesák. Podsta klávesákom. Europe, tuším, mnohí tiež vychádzajú o pár dní a znie to dobre. Aj na život to bolo skvelé, neviem.
1: Určite, aj mne sa to veľmi páčilo. Zrovna potom som bol na tom festivale Blasfémy a tam ma jeden pán krvopotne presviečal, že developercu vo veľa lepšej forme ako Europe a že ten spevák z Europe je stratený a že developard je oveľa lepšie. Ja mu vrajím, že to je ale úplne naopak.
0: Úplne naopak.
1: Že z developard už nedáva výšky, že ten Europe bol fakt super. On mi vraví, ale ja som ich videl pred 6 rokmi. A ja, že ale ja som ich videl minulý týždeň.
0: Krásna hádka. Nádherné. A presne tam si videl aj Elisu White Glues
1: na
0: backstage. To sa ti ako podarilo? Čo to bolo tam za akciu? Ja som bol niekde úplne... Som sa venoval súťažným povinnostiam Wacken Metal Battle.
1: A práve tam, keď som s tebou sedel na tých súťažných povinnostiach, tak mi padli oči na ten EMP backstage stan, že tam bude rozhovor s Alisou. Tak som začal riešiť...
0: Tam, kde sú tieto stage a vzadu to je.
1: Áno. Tak som začal riešiť, ako by som sa tam

0: hostel.
1: Okay.
0: A vtedy zo mňa vyšla veľmi slovenská vec, že som si to vygooglil a že púšťajú tam na základe toho, či si členom backstage klubu na EMPčku. No a tak som sa pozeral, koľko stojí členstvo a vyskočilo mi tam, že na prvý mesiac je zadarmo, tak som sa registroval a šiel som tam a spravil som si fotku za Lisou.
1: A členstvo si si zrušil hneď v zápätí.
0: Samozrejme.
1: To je veľmi slovenské.
0: Áno.
1: To je návod do budúcnosti. Iba od nás z rádia. Pre všetkých Slovákov. Podarilo sa, to je dôležité. Inak vyzeráte tam veľmi dobre a spokojne obaja. Je to aj na našich sociálnych sieťach tá fotografia. Myslím, že to, že ona odišla za Art Jenemy, tak nejak urobilo dobre, mám taký pocit.
0: Áno,
1: že?
0: Aj je taká, by som povedal, taká prístupnejšia fanúšikom. Vieš, že ona tam vlastne sedela, robili rozhovor a pred ňou tam boli H-Blocks a oni sa fotili s ľuďmi. Tam bol taký ten železný plot, vieš, tá zábrana.
1: Jasne.
0: Tak cez deň sa podpisovali, aj cez deň sa fotili s ľuďmi. A keď prišla ona, tak prvé, čo urobila, povedala, tie ploty dajte preč.
1: Oh,
0: chcem ísť k ľuďom.
1: To je sympatické.
0: Áno.
1: Taký, až takýto punk.
0: Áno, áno.
1: Krásne. To klobúk dolu, toto by som nebol povedal. Že normálne H-Blocks, starí hardkoráci, no, legendy z 90. rokov, dá sa povedať crossoverové, ako by sme to nazvali. Ty si ich aj videl naživo.
0: Áno, áno. Také niečo z repu, niečo
1: no,
0: z crossoveru.
1: To, čo vtedy bolo populárne, čo potom v Nemecku vzýšli, hlavne Guano Apes, tam tak nejak zabudovali. Na konci 90. rokov, ale H-Blocks tam boli tiež dôležití. Oni teda boli na Vakene, hrali na Vakene a nevadili im zábrany. Ale Michal Šnapko, tak toto fantasticky. Počuj, čo ty Edguy, skôr ako si zahráme Blue Medusa, čo je jej nová forma, je to vlastne jej nová formácia, alebo tam je ona s niekým, alebo aké je to?
0: Ono to začínalo tým, že ona ešte keď bola v Art Jenemy, tak dlho avizovala, že chce vydať solovku, dokonca k tomu vyšli nejaké promofotky, nejaký merch, a potom zrazu bolo okolo toho ticho. Čiže podľa mňa jej to nejak zatrhla kapela ako bočnú aktivitu. A teda teraz, keď odišla, tak sa do toho opäť ponorila a nejak z toho vzýšla kapela.
1: Wow. A očividne tam... to má komerčný potenciál, lebo hlásila Vaken 2027.
0: Áno.
1: Čiže ľudí to baví. Aj ona sama to utiahne.
0: A v podstate myslím, že tam bude aj z Dragon Force. Takže...
1: A s nimi vlastne hosťovala v jednej pesničke, či ako to bolo?
0: S nimi hosťovala v jednej pesničke, ale momentálne tam spieva.
1: Wow.
0: Momentálne vlastne tá basáčka, keď som bol na prvom Vakene, tak čo si ju ten pán chcel fotiť, čo som ti vravel, vieš, že prišiel pán za basáčkou z Dragon Force, že nie, že sa s ňou chce odfotiť, ale či si ju môže odfotiť, že to bolo veľmi creepy.
1: To teda dosť. To nikde nerobte hudobníkom.
0: Tak ona je tiež s Alisou v kapele a vlastne Alisa momentálne spieva z Dragon Force. Vyzeralo to najskôr, že budú mať dvoch spevákov, ale vlastne ten spevák odišiel kvôli nejakým zdravotným problémom, čiže momentálne je tam sama a spieva ona.
1: Tak to je super. Inak taká rýchla malá odbočka, presne kvôli tomuto si voláme ľudí z Oravy. Jednak, že nám prinesú korbačiky sírové, ale druhá vec, že radi počúvame to Lí.
0: Áno.
1: Vy tak máte, že vy sa vlastne
0: podvedome
1: nekontrolujete a vy tak proste všetci rozprávate. Lí.
0: V podstate áno.
1: Metali s hlavami. Headbanger FM dnes noci s klávesákom Michalom Šnapkom, ktorý nám vysvetlí, ako je to s Edguy. Vyzerá to tak, že Avantáziu tak skoro neuvidíme naživo.
0: Čo? Tomu ti mám niečo povedať?
1: No musíš. Tak toto bola nahrávka na smeč.
0: Rozumiem.
1: Aby si sa rozhovoril. Ty tak... ako najväčší fanúšik, nie len Behemoth, ale aj Tobyho Zameta.
0: Áno, tak ja sa na to celkom teším, na toto rozlúčkové turné. Úplne som s tým rátal, že na tom Vakene budúci rok budú, keď to ohlásili.
1: No, to bolo jasné, že budú.
0: Takže veľmi sa teším, lebo však tie pesničky už dlho nezneli naživo. A Ale som zvedavý popravde, lebo Edguy hrával skladbu Avantasia. No. Takže či to dajú tiež?
1: Nedajú.
0: Nedajú, že?
1: To malo vtedy zmysel, keď vlastne Avantasia bola, že v ríši snov, že to nikdy nebude zrealizovateľné, tak zahrajeme si to aspoň my, lebo však ľudia to majú radi.
0: A hlavne ten gitarista by to asi z princípu nechcel hrať.
1: Teraz, to s ktorým je vlastne on pohádaný, alebo ako je to, alebo že nie, že pohádaný, že jednoducho sklamaný, že to by uprednostnil Avantasiu a na Edguy sa nejak vybodol, alebo ako to bolo?
0: Podľa mňa tak nejak, že oni sa tam rozhádali kvôli tomu, že to začínalo ako nejaký bočný projekt a zrazu z toho vyšiel ten hlavný jeho projekt. Tak ale ľudia to chceli, tak sa to dalo čakať. Lebo je iné mať Edguy, kde je Tobias, a iné mať Avantasiu, kde je pri ňom Kiske a Jorn a Adrian Coven.
1: A hlavne, bože, Adrian Coven. Aj to som zabudol dať do playlistu. To je toľko
0: chýb, si mohol.
1: Toľko chýb, ale zdravicu si dáme. To je fantastická vec. Tu si môžeme rádi aj teraz, v tejto chvíli, lebo Eugen Schnierer je veľmi šikovný. A Adrian Coven, ktorú máme obaja veľmi radi, ale nič nové nevydali tento rok.
0: Nič nové, ale dneska, keď sme sedeli na minerálke, tak mi vyskočilo od nej nejaké video, že je strašne šťastná, pretože je v štúdiu, ale nestihol som to dopozerať.
1: Ja som včera videl storku, že zase bola strašne unavená a hrala nejaké symfonické veci v noci. Lebo ona tvorí iba v noci, mám taký pocit.
0: To je jej bežný postup.
1: Pije strašne veľa energetických nápojov. Temná osoba.
0: Pri tom, koľko lieta hore, dolu, Európa, USA, tak podľa mňa jej telo nevie, kedy má spať.
1: Že? Temná, ľúbime ju, aby sa jej niečo nestalo. Srdiečko proste v nejakom momente si povie, že máme Eugen?
2: Nenašiel
1: si. Čo? Je to ako Seven, že by ako Seven Spires sme to mali? Skús Seven.
2: Áno.
1: Čaro živého vysielania. Aj to tam púšťaj, nech si urobíme radosť.
3: Hey, it's Adrian from Seven Spires and you're listening to Headbanger FM.
1: Krásne, ďakujem ti ešte raz, Michal. Veľmi sympatické, že ti to napadlo. No a ideme si hrať teda... Ty máš ktorú najobľúbenejšiu od Edguy?
0: Od Edguy ja mám najradšej celý album Rocky Drive a asi Save Me z tých takých pomalších
1: vecí. To je pomalšia?
0: No taká stredne.
1: Ja mám najradšej sabotážovku Land of the Miracle, to je čistý sabotáž.
0: Áno.
1: A počúvať dokážem iba ten živák Burning Down the Opera. Že mňa tie štúdiovky nebavia.
0: Neviem, no má to iný život. Určite tá liveka toho Land of the Miracle. Tam je to dosť suché zo štúdiovej nahrávky.
1: No.
0: Aj ten klavír znie tak sterilne.
1: A ten živák úplne zbožňujem. Čiže, a ty si ich ešte vlastne nevidel na živo?
0: To nie.
1: Ty si taký mladý, že si nevidel Edguy.
0: Áno.
1: My, čo sme na nich boli v detve na jeseň 2022 alebo 3 asi 22 no s kreatorom tuším to boli časy a potom aj v Nitre hrali s Brainstorm a ešte som ich určite videl niekde asi na Masters of Rock proste veľakrát ja som už veterán z koncertov Edguy, vieš.
0: Rozumiem.
1: A zase Avantasiu som neviem prečo zmeškal, keď hrali v Bratislave. Čo by som za to teraz dal?
0: To je chyba, to ja som robil vtedy prvý rozhovor s Adrian.
1: Ty sviniar. Hráme si Blue Medusa špeciálne pre nášho dnešného hostia Michal Šnabko, tu sa nebude až do polnoci. Fantastickú hudbu si budeme hrať v metalovej show Headbanger FM.

0: Nádherná gíčovinka v Rádiu FM. Dnes v noci aj Edguy, Land of the Miracles, živáku Burning Down the Opera naživo z Paríža. A s Michalom Šnapkom sa rozprávame. Slúbili sme si Behemot a zatiaľ sme veľmi, veľmi nemecký vakenovský.
1: Áno. A medzi časom som zistil, že tých Behemotov v kusoch mám niečo cez 120.
0: 120 kusov. Toľko na potvrdenie, že náš dnešný host z Oravy je skutočne najväčší fanatik do kapely Behemot. Ak má niekto viac kusov albumov od Behemot, hláste sa studio@radiofm.sk, pošlite fotografiu. Michal pred mnohými rokmi tiež poslal a vďaka tomu sa tu objavil.
1: Áno.
0: Vďaka tomu potom vzniklo aj to festivalové spojenie a vďaka tomu nám môže vysvetliť, čo mladí ľudia ako on vidia na Electric Callboy a Electric Bass Boy, či čo to bolo? Čo to bolo tento rok, prosím ťa?
1: Electric Bass Boy.
0: Bass
1: to
0: Boy.
1: Tento rok.
0: Vieš, ako som sa tam cítil?
1: Ako?
0: Eugen, daj ukážku. Takto som sa cítil.
1: Ako na Oktoberfeste.
0: Toto je pre mňa Electric Callboy.
1: V podstate, keby tam bolo trošku bolo, viac toto, basov a je to trošku jedna elektrická gitara, tak by to bolo ono.
0: Toto je pre mňa Electric Callboy. Ja som si seriózne hovoril, že Zlatý Sabatón, veľmi sa vám ospravedlňujem, že som si z vás robil srandu pred mnohými rokmi, keď ste tu hrali s vojenským orchestrom na dvoch pódiach v Akenu. To je až nepredstaviteľné.
1: Áno.
0: Na oboch. Harder, louder hrali. Počkaj, čo je vedľa seba? Faster? Alebo
1: faster.
0: Faster a harder. Dobre. Ak to boli Sabaton. No vysvetli mi to, prosím ťa, lebo aj tvoj syn si kúpil nový album Electrical.
1: Áno, môj syn si zo svojich našetrených peniažkov kúpil box set s Legom.
0: S Legom. Tak cieľovka je jasná.
1: Áno, je tam normálne stage si postaví z Lega z posledného turné a sú tam nejaké nálepky a kartičky a všeličo. A v podstate podľa mňa vieš, je tam tiež jednak tá melodika, že chytíš ten earworm a jednak majú takú cieľovku, že môžu headlinovať metalový festival a môžu headlinovať elektrofestival. Čiže išli na to ekonomicky.
0: Je toto budúcnosť? Nechcem povedať, že metalu, ale že festivalov nemeckých alebo európskych, ja neviem. Ako...
1: Podľa mňa všetko je fáza. Že to zase niekedy opadne a príde niečo iné. Pričom si povieš, že Zlatý Electric Callboy.
0: Myslíš, že sa ešte toho dožijem, že si poviem Zlatý
1: Electric Callboy? Myslím si, že všetko napreduje tak, že sa toho dožiješ. Ale...
0: Lebo toto, ja sa dosť bojím, lebo tam chodia vlastne aj na ten Wacken chodia ľudia po 60-ke, 70-ročný, čo sme tam objavili ten špeciálny ultra VIP klub.
1: Áno, The Pit.
0: The Pit, čo sme zistili s Michalom v backstage, že majú lepšiu kuchyňu ako hudobníci.
1: Áno.
0: Lepší kuchári im varia.
1: Majú tam veľkú telku a v podstate ani nie sú na festivale.
0: Ja neviem, čo to má byť. A som si hovoril, že wow, že vlastne však to vlastne nie je ani také drahé, však kde to pohybuje od koľko eur?
1: 1300 až 2000 niečo, no. Podľa toho, aký hotel si vybereš a podľa toho, že či ťa auto z toho hotela dovezie až v podstate do toho tvojho chlievika.
0: Ideš až do toho chlievika, kde vlastne môžeš v priebehu 24 hodín jesť,
1: áno,
0: a piť.
1: Čokoľvek. Pozerať sa na kapely z televízora. Čiže zaplatíš 2000 za festival, na ktorom v podstate ani nie si.
0: Ale oni občas chodili, oni sa občas prešli aj na Vecko, kde tento rok neboli zápchy, na šťastie musím si zaklopať. Neviem, čo sa tam stalo v tom backstage.
1: Asi nedostali lístky stavbári.
0: Minulý rok tam boli tí vybartrovaní ľudia, stojaky, ktorí sa nesprávali teda boh vie ako. A tento rok to bolo nejak lepšie vyselektované, lebo to sa mi na nich páči, na nemeckých organizátoroch, že oni niečo vyskúšajú, ale keď to nefunguje, tak sa okamžite poučia.
1: Áno.
0: akýkoľvek bottleneck vznikne na tom festivale, tak to okamžite odstránia. A teda minulý rok to boli títo ľudia, ktorí, keby som to povedal, neboli kompatibilní s tou kultúrou backstageovou. A vlastne tam boli ako keby...
1: S neobmedzeným prístupom ku alkoholu.
0: K alkoholu, že to vlastne nezvládali. Že títo ľudia, ktorí si kúpia takýto šialený drahý lístok, tak na nich aj vidíš, že sú to bohatí ľudia, že ano. Majú nejakú noblesu, tak by som to nazval. Že to proste nie sú sedláci.
1: Áno.
0: Lebo si bohatý a máš rád metal, to väčšinou je také, že si dosť v pohode týpek.
1: A nemusia po tebe meniť zlomené veci v podlahe.
0: Neogrciavaš tam veci a podobné záležitosti. Čiže som tak premyslel, že keby som mal toľko peňazí, že mi to je jedno, že dám 2000 eur len tak, že by som to chcel. A vlastne som prišiel na to, že nie. Že mne by chýbalo to túlanie sa areálom a hľadanie stánkov s Fishbretkin.
1: 8 rokov.
0: Lebo Fishbretkin sa mi nezdá, že by tam mali.
1: To ja neviem.
0: Neviem, lebo nás tam nepustili.
1: Keďže to končí Brötchen, tak to ide mimo mňa.
0: Ty si mimo celý jatik, Michal Šnapko. To nedáva. Čiže toto sme si potrebovali vlastne vysvetliť, že ako je to z Electrical Boy a nechcel som si robiť srandu fanúšikov. Chcel trošku. Ale počúvajte, chodievajte aj na Electrical Boy, keď vás to baví. Ale toto bolo čudné vystúpenie, títo Electric
1: Ale
0: Bass
1: Boy. Ale toto podľa mňa aj oni berú ako recesiu.
0: Čistá zábava, lebo... tam jednorožec nafukovací a také, že to diskotéka je... totálna.
1: Áno, však oni tam majú DJ-a, jedného gitaristu a robia rave-ové verzie Avril Lavigne a Blink 182 a
0: strašné
1: takýto veci.
0: Strašné to bolo. A budúci rok, ktorá hrajú originál Electric.
1: Originál, áno.
0: To si pozrieme.
1: Určite. Ja budem povinne musieť natočiť synovi niektoré skladby, vieš.
0: Ako to bude ešte držať? Asi hej.
1: Asi hej.
0: Asi hej. Počuj, ty si bol na špeciálnej akcii v Prahe. To mi vysvetli celú túto príhodu záhadnú. Ako sa to udialo. Lebo ideme si ju zahrať. Muzikálovú speváčku, ktorá sa dala na metal a vznikli okolo toho búrlivé debaty, najmä v Česku.
1: Áno, vznikli a ja som ju začal vlastne sledovať ako muzikálovú speváčku s tým, že som sa dostal tým pádom k jej sociálnym sieťam a tam som si všimol, že teda k rôznym príspevkom išiel ako podmas Architects a Poppy a takéto veci, tak si vravím, že aha. No a začali také náznaky, že pracuje na niečom tvrdšom, na niečom metalovom. Tak som sa o to zaujímal a potom zrazu vzýšlo z toho, že bude mať v Universal Music v Čechách nejakú listening party, nejakých vecí, ktoré výjdu na tom novom albume a predpremiéru klipu k prvému singlu. Uh-huh. A tak vravím si, že čo za to dám, keď sa ozvem, tak som jej napísal na Instagram.
0: Už takto?
1: A ona, že dala mi tam kontakt na PR manažérku, že sa mám ozvať jej a že to určite klapne.
0: Krásne.
1: Tak som napísal mail a aj druhá pani bola veľmi zlatá a tak som šiel do Prahy na otočku v strede týždňa a stalo to za to. Bolo to super. A
0: ako to tam vyzeralo? Kto tam všetko bol?
1: No, boli tam nejakí jej blízki ľudia, nejakí novinári, nejaký pán, myslím, že z festivalu, ak som dobre postrehol, a bolo tam nejakých 10 asi ľudí, ktorí ten vstup vyhrali v nejakom žrebovaní. Mm-hmm. A teda bolo to také veľmi milé, komorné na dvore. V podstate
0: mix takého, že showcaseového podujatia, ako tam boli teda ľudia z festivalov a podobne a novinári českí, teda predpokladám, najmä ty si bol asi jediný Slovák.
1: Asi áno.
0: A ona je teda vlastne umelecké meno, že Saja?
1: Áno.
0: A ona sa volá ako?
1: Eva Burešová.
0: Áno. Ona bola v Superstar, alebo kde bola?
1: Toto ja ti neviem povedať.
0: Čo myslíš, že máš naštudovanú lepšie?
1: Tak To ja zase študujem, čo ma zaujíma, čiže túto metalovú stránku jej osobnosti.
0: Čiže si vlastne uvidel nejakú muzikálovú speváčku, ktorá do podmazu si púšťala metal a zrazu sa z nej stala metalistka. Čo jej mimochodom tak trošku asi aj vytýkajú tí ľudia, že metalisti na to majú tak trošku nos, že to berú ako takú kalkul, vypočítavé niečo, že my sme skôr takí, že vyhľadávame, máme radi väčšinou, proste, že cítime, že tie kapely naozaj, že spolu vyrastali, spolu hrali v garáži, spolu sa nejak dali dokopy a nie je takéto, že ako boli presne tie superstárovské rozhovory, že vieš už ktorým smerom, a neviem, možno to bude rok, možno to, vieš, ne, to takto nemôže fungovať. Vieš, čo myslím?
1: Viem, čo myslíš, ale ja si myslím, že to bolo práve tak trochu naopak.
0: Že to bolo úprimné, hej?
1: Že toto je to, čo chcela robiť, len doteraz nemala možnosť.
0: Mm-hmm. Ďalšia taká výčitka, z ktorou ja súhlasím, že keď teda si hovoril, že počúva Architects a Poppy a takéto veci, že tá jej muzika pod jej hlasom je dosť oldschoolová. Že to sú fakt 0. roky. Mm-hmm. Že to nie je také moderné. Súčasné.
1: To je možno pravda a možno tiež z toho dôvodu, že ak to chcela robiť už od nejakej puberty a
0: čiže
1: mala to v hlave
0: jej?
1: Takto.
0: Tá hudba je jej?
1: Tá hudba je jej.
0: Okay.
1: No teda jej. Má tam nejakých muzikantov, nejakých chalanov, myslím, štyroch. Ale tak určite má k tomu čo povedať ona ako hlavný interpret.
0: A možno je to v tom, že jednak oni to nedokázali, ani v štúdiách sa to nedokázali nejak urobiť tak, aby to znelo ako v roku 2026.
1: Možno nechceli.
0: Možno nechceli. Poďme si to zahrať. Teda ten single sa volá Mlč s vykričníkom?
1: Asi bez.
0: Podľa mňa s vykričníkom to volá. S vykričníkom či bez sa ja v premiére v Rádiu FM aj český metal si hráme v metalovej show Headbanger FM.

0: Novelist, francúzska hudobná formácia, ich pieseň Ravage, neviem. V každom prípade ukážka moderného metalu v roku 2026 a porovnanie s tým českým. Nič som nechcel naznačovať nášmu dnešnému hosťovi.
1: Zbytočne dlhé outro.
0: To inak to outro. Dobre. Český producent, sa ozval. Ale je tu aj nehrajúci kapitán dnes noci, metalový analytik Milan Barančok, ktorý s nami taktiež chodieva na tie vakeny všetky možné a má nespočetné dnes noci až desiatky doplňujúcich informácií. Milan, ahoj, dobrý večer.
2: Dobrý večer, ahoj.
0: Čo všetko sa nakopilo v tvojej analytickej hlave? Čo nám musíš povedať? Začneme s Electric Callboy, ktorých máš tiež rád, teda.
2: Tak to je dosilné tvrdenie.
0: Večer, keď som prišiel od dvoch kamarátov.
2: Nie, nie, tam bola len taká poznámočka, že oni sa veľmi úspešne vezú na takej virálnej vlne, ktorá sa spustila v roku 2022, keď sa chceli zúčastniť Eurovízie, kde chceli zastupovať teda Nemecko.
0: Ešte vtedy pod názvom Eskimo Callboy.
2: 22 sa to práve zmenilo. Uh-huh. A neviem, že či už išli pod tým novým názvom, alebo starý.
0: Bo ja som ich registroval už pod názvom Eskimo, a samozrejme som si to v živote nepustil. Kto by si pustil kapelu s názvom Eskimo?
2: Skrytý fanúšik. No a vlastne porota ich vtedy odmietla a to dvihlo obrovskú vlnu odporu a ako dobre vieme z rôznych aj politických a kultúrnych eventov v histórii, takáto vlna odporu podstatne podporí reklamu a odtedy teda sú obrovským pojmom, čo sa týka party kapiel na festivaloch a rôznych podujatiach.
0: Zlatý Gutalax. A nech si tiež bol.
3: No samozrejme, to keď si videl od 10:30 ľudí s hajzlovými kefami chodiť, tak to si sa museli spozrieť na to, čo sa ide diať.
0: V bielých overaloch. Boli strašne zábavní. Francúzi z celého sveta ľudia.
3: To je zase hudba, ktorú ja by som si doma v živote nepustil, ale na život to bola strašná sranda. Hlavne to, čo rozprával pomedzi pesničky.
0: To bolo dobré.
3: No, po druhej pesničke, že ak také myslíte, že bude niečo ďalšie, tak môžete odísť, lebo to už bude celé rovnaké.
2: Akože s ich hudbou môžeš nesúhlasiť, ale v podstate sú to akože sympatiaci, ktorí sa neberú vážne, vieš.
3: Veľmi sympatické vystúpenie.
0: Tak, bol to veľký triumf českého metalu, skutočne. No a ešte si chcel, Milan, určite niečo doplniť? Či to je všetko?
2: Ešte k tým Electric Callboy?
0: Prosím vás, vypnite mu mikrofón. Nie, ešte si k niečomu chcel niečo povedať. A teraz už neviem.
3: Ešte GV povedz.
2: Ja GV. Tak boli také, ako keby hlasy sa ozvali, samozrejme. Ja si myslím, že prevládal ten shitstorm v metalovej komunite, ale boli tam aj nejaké hlasy, ktoré ľudí, ktorí sa teda pohybujú na scéne, a oni hovorili, že od nej to vychádza autenticky, lebo aj v minulosti, keď sa neprezentovala ako keby verejne nejakým kvázi metalovým projektom, tak bežne nosila metalové trička, čiže ako keby vyjadrovala nejakú spolupatričnosť k komunite.
3: Tak je to dosť. Ja som mal možnosť vidieť jeden jej koncert s tou kvázi popovou kapelou. A keby si ju videl v tých Kanadách tam tancovať pomedzi nich a vypneš si zvuk, tak si myslíš, že si na nejakom punkovom metalovom koncerte.
2: Čiže tanec má blízko k mošpitu.
3: Áno.
0: Ja som sa v tomto zaradil medzi tých skeptikov, ktorí jej neverili, ale teraz vy dva, aké to takto hovoríte.
3: Stiahneme ťa na našu stranu.
0: Tak tomu
3: a počkaj si na ďalšie skladby, lebo ja som počul už 4.
0: Okay.
3: A boli celkom fajn a jedna má veľmi zaujímavý text o tom, ako si žena pozve chlapa domov a potom ho vypustí v lese a začne ho loviť.
0: Mm-hmm.
3: A
0: to znie tak nejak radosne feministicky zatiaľ, príjemné.
3: A slubovala, že na albume zaujíma. Budú ešte tvrdšie veci, než tie 4, čo sme počuli.
0: Mm-hmm. Otázka je, že čo s tým potom ďalej, že ako sa chce vyprofilovať, dajme tomu, že festivalov, zatiaľ to vyzerá na taký Rock for People spolu s Electric Callboy.
3: Môže byť, ale tak určite si publikum nájde.
0: Veríš tomu?
3: Áno.
0: OK. Michal Šnapko z redakcie Proroker prorokuje slávu hudobníčke pod umeleckým menom Saja. No, dnes, no, ešte niečo chcel doplniť náš metalový analytik, ktorý je tu dnes v noci naozaj iba ako nehrajúci kapitán, ktorý dúfal, že aj jemu priniesli syrové korbáčiky, ale dostane akurát tak minerálku z prameňa.
2: Nie, priniesli.
0: Priniesli aj Milanovi?
2: Samozrejme. Dobre,
0: dobre, dobre.
2: A zatiaľ aj tie tvoje sú u mňa v aute, takže bacha.
0: Toľko Milan z Marianky, dlhoročný poslucháč, ktorý si dnes v noci prišiel vypočuť metalovú show Headbangers Band priamo k zdroju, priamo odtiaľ toto vyviera z pyramídy Slovenského rozhlasu. Poďme si dať ešte ukážku. Ako môže znieť metal v roku 2026? Dáme si ultramodernú formáciu Polyphia, ktorí to z Randalu, ktorom hrali pred mnohými rokmi, inak aj s Nickom Johnsonom, ktorý teraz hrá v Mastodon. To bol jeden večer, keď bol Nick Johnson a Polyphia a ešte niečo v Randale. Bolo takéto ultra progresívne gitarové a Polyphia je dnes obrovské meno v Amerike, ktoré vypredáva haly športové, myslím, veľké veci. A tento ich nový single Power in the Blood znie naozaj úplne šialene. Najmä ten zvuk gitary a to, ako pracujú s rytmami a s elektronikou a so všetkým možným. A potom si dáme ukážku trošku oldschoolovejšieho prístupu, ktorý urobí veľkú radosť oproti mne sediacom Eugenovi Schnierovi, ktorý zbožňuje saxon. Všetci máme radi saxon. Videli sme ich na Vakene a boli veľmi suverénni.
3: Boli, pozvali sa na ďalší ročník
0: sami
3: ako headlinery.
0: Povedali, že toto je málo pre nás, predsa len sme kapela, ktorá 40 rokov vydáva, myslím, že každé 2 roky vydávajú album. To je úplne neuveriteľné. Bez prestávky. Frajeri veľký, britský. Čiže dáme si aj saxon. Krásna kombinácia. V metalovej show Headbanger FM.

0: Imot I Sculptor v metalovej show Headbanger FM, predtým Saxon a Polyphia, nádherná kombinácia, si trúfam povedať. Dnes v noci vyberáme naozaj to najlepšie z nového metalu a je krásne počuť, aký rôznorodý môže byť ten náš obľúbený žáner. Dnes v noci aj s Michalom Šnapkom a Milanom Barančokom, ktorým teda už zostal zapnutý mikrofón, neviem prečo, ale dobre, Milan...
1: Technická chyba.
0: Ale tvoj hlas to celé zachraňuje, vynikajúce. Je tam, je v ňom zaznamenané to, že si z Marianky a tam niečo vyviera, je to tam také proste, však vieme všetci.
1: Je tam ten prameň.
0: Všetci pútnici a zvlášť Michal Šnapko, ktorý hráva na orgáne v chrámoch a chodí tam v tričkách Me and Dead Man a Behemoth. A páni farári sa chytajú za hlavu. Fakt si išiel v mikine Burning Churches hrať?
2: No išiel, lebo však bolo zima. No tak...
0: Počujte, na ora.

0: Ale je stále zima, že tam dnes bolo koľko
1: dneska
0: stupňov?
1: Ráno boli 3 stupne.
0: Čo by som dal za 3 stupne ráno? Krásne. Tu je nekonečné leto na Dolniakoch.
1: Tak pre mňa je aj to ešte leto.
0: Ale aspoň sa korbáčiky nepokazili. Lebo počul som, že niekto zomrel po tom, čo zjedol korbáčiky v lete.
1: Ja nakupujem od dobrých zdrojov a dal som si ich do termotašky.
0: Ďakujeme ti.
1: Myslím na vaše opatrne, zdravie.
0: Opatrne s korbáčikmi. Nekupujte to pri cestách. Nekupujte to v lete v Horúčavách pri cestách. To sa asi udialo. Ne?
1: Asi áno.
0: Aj temné témy preberáme v metalovej show Headbang FM. Čo ty nový behemot? Už sme to našetli, aj Sculptor. Je to teda vlastne EPčko alebo regulárny album? Čo to je?
1: Je to EPčko a je to taká trošku zlátanina, ale veľmi sympatická podľa mňa.
0: Je to také, že naozaj, že sú na ráz cesti ako keby nejako? Ja mám z nich pocit, že na tomto ráz cesti sú už asi tak od covidu, keď som ich videl v Budapešti pred Slipknot. A že tam ako keby to pochopili, že musia to robiť inak, aby dokázali lepšie zaujať tie veľké davy, ktoré už na nich, dajme tomu, chodia, alebo keď hrajú s takou veľkou kapelou ako Slipknot. A tam práve bolo šialene vidieť ten rozdiel, ako to má zaranžované Slipknot a že ten Behemoth tam ešte nie je. Ale potom na Vakene o 4 roky neskôr, čo hrali ešte, že za bieleho dňa, dá sa povedať, a mali tam fakt koľko? 40-50 tisíc ľudí.
2: 50 tisíc Poľachy.
0: Že?
2: Bolo to obrovské.
0: To bolo, že dozadu a šialené a valilo sa to. A ty si potom hrali, kedy hrali? Ty si videl na Vakene Behemoth? Videl?
1: Áno, ten prvý rok, čo som tam bol, čo tam im padli tie červené plachty.
0: Ježiš, to bolo, áno.
2: To bolo v 24.
1: Áno.
0: To urobili v 24.
1: Uh-huh.
0: A to už nebolo za bieleho dňa. Počkaj, kedy sme ich tam videli?
2: Relatívne, 22? Áno.
1: Relatívne bolo ešte dosť vidno.
2: Také...
0: A to už bol iný koncert. Ja som ich potom videl, 22 hrali tiež asi. Je to možné? Ľahko to zistíme. Setlist.
2: Vypátrame.
1: Proste... V každom prípade ja mám z tohto EP aj povedz. Pocit toho Nergalovho nosu na to, ako zarobiť a urobiť reklamu.
0: 22, jasné.
1: Lebo však idú teraz turné z Dimmu Borgir, takže s nimi urobili ten cover a k tomu už rovno dali nejaký materiál, čo mali nachystaný a zase z toho vydali toľko verzií v toľkých vydavateľstvách, že...
0: Toto, oni sú vlastne oficiálne pod Nuclear Blast?
1: No, oficiálne, ale tento album vyšiel pod Mystikom, aj pod Massacre Records a aj v tom ich vlastnom vydavateľstve.
0: Čo je teda čudesné. Otázka je,
1: ale že... už myslím, že aj Seed of God vyšiel pod Mystik.
0: Fakt?
1: Ale aj pod Nuclear Blast. Tam je toľko verzií, vieš, to mám sú, si
0: čo
1: vždy,
0: za čo sú to za kolaborácie toto? To ako môže fungovať, že niečo vyjde pod Nuclear Blast, čo je vlastne celosvetová vec?
2: Pre mňa Nergal je George video... Lucas extrémneho metalu.
0: On má teda fabriku vlastnú na merch, z toho podľa mňa zarába, že najviac.
2: Presne tak.
0: Že? Tak to aj mne ako analytikovi, neanalytikovi vychádza, že merch mu robí najviac peňazí. Predsa len je to superstar polskej, to isté, čo Rytmus u nás. Akurát, že Rytmus mal tú jednu mikinu. A Nergal má tých motivov.
1: Nergal má každý týždeň nový motív.
0: To je neuvierne.
1: A ešte má tú svoju značku Nero Noir.
0: Okay.
1: A až to sú obskúrne veci.
0: Máš zo pár kúskov?
1: Nemám. Z toho nemám nič.
0: Neobliekaš sa do...
1: Nie.
2: Ale v tom si mali znať ten meet and greet, vieš?
0: To už by bola inak. Čiže robia meet and greet za, dajme tomu, pohodovú cenu a ty už to máš, tú vstupenku.
1: Áno.
0: Ktorá bude vlastne, že sa fotíte na pódiu.
1: Na pódiu po zvukovke, pred zvukovkou, proste budeme na zvukovke a...
0: A to nemôže byť veľa ľudí, to je podľa mňa tak maximálne 50.
1: To si možno aj veľa povedal, že? Si myslím, to bude taká 20.
0: Lebo to nemôže byť, že
2: Asi viac
0: tam,
2: ako 20.
0: Že by tam chceli stráviť veľa času. Ale,
1: zároveň... ale tak majú aj regulérne meet and greet, čiže...
0: Počkaj, ešte ďalšie meet and greet.
1: Áno, majú aj lacnejšiu verziu, yeah, kedy nie si na zvukovke, okay, a nefotíš sa na pódiu, ale normálne mimo haly, kde
0: také,
1: sa vystupuje.
0: Aké bývajú,
1: také, ako býva.
0: Niekde
1: bokom pri stolíku. A...
0: S plachtou nejakou. Áno, áno. Vybehnú a sa rýchlo pošotia. Čiže tak... vy ste tí šlachtici behemotovskí, zaplatili ste si viacej, a teda vy si vychutnáte zvukovku behemot celú, ako bude?
1: Áno.
0: 20 minútová, alebo koľko oni môžu zvučiť v roku 2026. A plus potom, keď sa skončí, tak poďte na pódium, ideme sa odfotiť.
1: Wow. Presne tak.
0: A dostanete ešte mikiny s vlastnými menami.
1: No, nejaké, dokonca neviem, či nie bundy. Také nie, že mikiny, ale normálne bundu.
0: Čiže to si nadiktoval niekde svoju veľkosť?
1: Áno, dal som meno. Veľkosť, meno a oni mi to tam vyšijú.
0: Čo si tam dal, Michal alebo Šnaps?
1: Michal som si tam dal, lebo sa pýtali normálne na meno, takže nebola tam možnosť dať prezývku.
0: Chcem Schnapps the Listener, ďakujem. Moje Instagramové konto.
2: Tam by sa hodil nejaký mezopotámsky boh nejakej smrti.
1: Áno.
0: Toto sú, kto vie, či im toto napadá, že sú takí originálni, alebo kopčia po nejakých ešte originálnejších ľuďoch.
2: Nejako som už povedal. Hip-hopu,
0: alebo odkiaľ, alebo neviem odkiaľ toto. Takéto vychytávky, že mikiny, alebo proste bundičky, že takto si dajú záležať, lebo vlastne vidíš to, že stačí premýšľať a je to win-win situácia, fanúšikovia sú nadšení, veľmi radi za to zaplatia a kapely vlastne zarábajú popri tom, ako hrajú, zarábajú neskutočné peniaze, krát 200 plus ešte ďalší, ktorí si kúpia lacnejšie,
2: taký
0: štandardný
2: Limandi VIP.
0: To je...
2: Nejako Behemoth je billboardová kapela, takže oni si ten trh nájdu a vedia to využiť. Ako som povedal, ako to, čo spravil George Lucas zo Star Wars, tak spravil Nergal s metalovou kapelou proste.
0: Kto vie, či by, že keby mu toto niekto povedal, keby sa vrátil do minulosti na začiatok 90. rokov, ako tam sedel za počítačom okolo neho na plagátoch Venom a Masters Hammer a neviem čo, že raz budeš taká hviezda, že budeš predávať meet and greet. No podľa mňa by povedal, že to nie je black metal, to nebudem robiť.
1: Ale oni už vtedy mali také názory, čo čítam tú biografiu, že v rozhovore povedal, že nie je inej elity v Poľsku ako Behemoth a že verí tomu, že dosiahnu najvyššie piedestály aj vo svete.
0: Čo
1: to podal ako 19 alebo 18 ročný.
0: Čo je v Poľsku povedať, kde kráľovali a kráľujú, všimáš, ako sa snažím to ľa, ako si ma inšpiroval, kde kráľovali a kráľujú, a ja som pri tom z Nitry, čiže aby som povedal, kráľovali a kráľujú. Vader, čo je proste Piotr Vývčarek, je úplný king poľského extrémneho metalu a myslieci v nejakej fáze v 90. rokoch, že ja budem viac ako tento krpatý Piotr Vývčarek, to by si musel mať iné gule.
1: No. Teda a aj to tam bolo v tej knihe o kapitolu predtým napísané, nejaký vydavateľ, myslím, majiteľ Pagan Records to asi povedal, že to bolo nemysliteľné o tom vôbec snívať, že môže byť niekto väčší ako Vader.
0: Väčší ako Vader, však to sa nedalo. Ne? Proste oni sú králi. No, ale vidíte, dnes elita je jasná. Poďme si dať, vybral som tu jednu z tých starých vecí, daj k nej nejaký komentár, Michal. Rise of the Black Storm of Evil.
1: Tak to je pôvodne z toho nejakého 92. A veľmi sa mi páči táto nová verzia, fakt to prekopali od nuly a pridali tam gitarové stopy a fakt ako Nergal o tom povedal, že to chceli poňať tak a dať tomu ten šat, ktorý tomu dokážu teraz dať a vtedy nedokázali s tými ich schopnosťami a možnosťami, lebo v tom 92. aj keď to úplne prvé demo natáčali na kazetu, kde si v škole, tak to bolo také, že oni nebrali do úvahy, že potrebujú vedieť hrať. Oni proste išli nahrať demo.
0: To mi pripomína... To sa mi veľmi často sníva, takéto veci. Že jasné, idem. Ja rád zaskočím. A potom si v tom sne uvedomím, že vlastne neviem hrať. Či už na bicie, alebo na gitaru. Fakt sa mi to sníva a že v prvom pláne idem do toho. Však jasné, že chcete, aby som vám pomohol, tak rád zaskočím.
2: No, ale vo výsledku sa naozaj zobudíš. Spravil.
0: A on to žije, tento
1: som. A dokonca nejakej poľskej kapele v tých pubertálnych svojich časoch, v tých tín rokoch, nahral bicie na album.
0: A
1: krásny komentár je k tomu v tej knihe, že po vypočutí tejto nahrávky môžeme povedať, že svet v Nergalovi neprišiel od dobrého bubeníka.
0: Toľko k tomu. Hráme si Behemoth a ich Rise of the Black Storm of Evil 2026 version. To sú Behemoth v Rádiu FM.

0: Orchidge slíže v premiére v metalovej show at Banger FM. Naozaj si nespomínam, že by sme ich za takmer 21 rokov u nás hrali. A z tohto nového albumu som zatiaľ počul iba túto pesničku. Vy ste už stihli aj iné, či...
1: Ja som to už počul celé aj niekoľkokrát.
0: Dobre, odporúčaš.
1: Vieš čo, zatiaľ za mňa oproti tomu predošlému Alibaba 40 songov 2.
0: OK.
1: Zatiaľ slabšie pre mňa, že nechytilo ma to až tak, ako ten predošlý, ale, ale taká klasika, čo, čo čakáš. Tak dobré texty, zasmieš sa, sú tam dobré skladby.
0: Hovorí náš dnešný host Michal Šnapko z kapely Team Revival. Publicista a metalista, fanúšik Milan Barančok, taktiež tu sediaci, nepočul ani túto pesničku až v tejto chvíli v premiére. Čo na ňu hovorí, dojmy?
2: Je to zaujímavá spolupráca.
0: Smial si sa. Kombinácia bola hlavne z Behemoth dobrá, že proste.
2: Áno, áno. Celý večer sa nesie v takom akože znamení takých vývrtiek.
0: Fantasticky mixujeme dnes.
2: Je to, je to super, naozaj. Ako keby... to je ešte iné žeravé znamenie. Nejako, povedal by som, že nezostane jedna tehla neotočená, jeden kameň neotočený.
0: To takže... si pekne povedal.
2: Nádherný večer skutočne hudobne. Nie, nepočul som nový album Horký že slíže. Prvýkrát som počul túto skladbu. Som spokojný asi tam, kde som, čo sa to týka. Ako. A nahrávke želám veľa úspechov.
0: Toľko.
1: Ale spojeniu kuka, pištu, xylofónu a poľštiny nemôžeš to, povedať nie.
0: To je jednoducho neuveriteľný nápad. Textový, aranžerský. A tie bicie, tie tam boli najlepšie, samozrejme, treba povedať, pozdravujeme Valéra Tornáda. A dnes noci sme si naozaj hrali všetko možné a ešte nás čakajú dobré veci. Aj domáca scéna, ktorú sme si slúbili minulý týždeň, keď to bol Martin Hades, kapela Rana s jej novým EPčkom. Dáme si pieseň Spát o chvíľu a potom ďalšie kvalitné rúbanice, ktoré veľmi pekne zodpovedajú tomu, čomu hovoríme metal v roku 2026, Chad Pyle a Nails, teda verím, že to všetko stihneme. Čo vás čaká ešte v tomto roku? Aké koncerty, festivály? Michal naznačil, že ide na Behemoth, teda...
1: Áno, idem na Behemoth.
0: Ale do Krakova.
1: Do Katovíc.
0: Do Katovíc.
1: Do Katovíc.
0: Ktoré máš bližšie ako Brno.
1: O, dosť. Ja mám všetko
0: toto
1: do Polska
0: život,
1: bližšie.
0: Život oravákov, všetko majú do Polska bližšie.
1: Ja mám aj letisko v Krakove bližšie ako v Bratislave, vieš.
0: A vlastne aj viete po polsky všetci. Minimálne, že rozumiete.
1: Áno.
0: Dokonca sa aj dohovoríš, že aj ty hovoríš aktívne.
1: Snažím sa.
0: Vieš hovoriť, že vtipy po polsky. Vieš sa pohádať po polsky.
1: Ešte som sa nehádal po polsky.
0: Úrovne jazykových
1: znalostí. Zatiaľ moja najvyššia úroveň poľštiny je vypýtať si v biedronke kuracie prsia a šunku pri pulte. Ale...
0: Ako sa povedia kuracie prsia po polsky?
1: Ježiš, to nejdeme tu do eteru teraz riešiť moju poľštinu.
0: Chceme, aby tu zaznela poľština s oravským prízvukom.
1: To nie.
0: Tak daj niečo po polsky, čo vieš. Ale nie to, čo tam Kuko hovoril.
1: Nie, nebudem hovoriť po polsky.
0: No to sa nám nepodarilo. No, čiže behem od vás čaká. Milan ide na metal, vie na meeting určite.
2: Určite idem. Vie
0: na metal meeting.
2: Niekoľký rok v rade, veľmi sa na to teším.
0: Stále ma tam láka, že ja som ešte nenabral odvahu stále. Neuveriteľné. Neviem prečo.
2: Možno ťa povzbudím.
0: Čo tam je
2: spolu?
0: Tento rok? Niečo tam je dobré.
2: Čo je dobré? No, headlinuje Satyricon.
0: Satyricon. A ty boli famózni na Brutal Assault.
2: A na tom menšom stage to bude lepšie, si
0: a
2: myslím.
0: Menší stage čo v aréne?
2: No v aréne
0: to je... A hrá sa vo veľkej aréne normálne? A hrá sa aj vonku, či nie?
2: Minulý rok sa hralo. Napríklad...
0: Že vonku.
2: Vonku.
0: Na tom obrovskom stage.
2: Krásne. To je kapacita zhruba 3000 ľudí.
0: Krásne.
2: Boli tam napríklad Hypocrisy, Wasp, tam hrali vonku.
0: A to sa nehrá v oktobri?
2: V oktobri, začiatok oktobra.
0: A vonku hrajú v oktobri?
2: Je to také napomedzi, ako zatiaľ...
0: Máme nekonečné leto, čiže aj ten október bude podľa mňa OK.
2: Mám to tak jednak trom, by som povedal, že jeden ročník vyšiel taký, že naozaj daždivý a k tomu jednému patria tri veľmi obstojné. Ešte dobre. Je to také pekné leto. Takže Satyricon headlinuje... Ja sa teším napríklad na Ion Sulfur. Mm-hmm. Pre mňa je tam zaujímavejší ten stredný prúd, asi ako takmer na všetkých festivaloch, kam chodím, teda hlavne Brutálček. Ale ja si myslím, že tý Satyricon v tom komornejšom prostredí bude to také iné ako na tých veľkých pódiach, takže to bude tiež celkom fajn. A čakajú nás napríklad 1914 v Bratislave.
0: Už o chvíľu. O pár dní.
2: A deň na to Odland a Mother of Millions. To bude taká silná dvojkombinácia.
0: Krása. Dobré veci. Tešíme sa na to. Budeme o tom určite informovať. Michal Šnapko tu bol, ktorému veľmi pekne ďakujem.
1: Ja ďakujem.
0: Ďakujeme za korbáčiky a za to, za všetko. Milan Barančok, Eugen Šnierer to tu celé mixoval aj s Rudým Rusom. Toto bolo o týždeň. Sa budeme rozprávať o športovom šerme. Na to sa veľmi teším. Šermiari sú u nás vždy vítaní, pretože ľúbia metal a budeme sa rozprávať o všetkom možnom a najmä teda o tom športovom šerme, ktorý najmä na Slovensku je veľmi, veľmi obľúbený. Veď zistite, naladte si opäť Rádio FM. Do tých čias najmä zostaňte zdraví, nech sa vám darí a majte sa fajn.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

láska od zemi páli, aspoň že neprší. A ak hej, to sa po tme stratí, veď ďalší deň bude opäť zlatý. Len vietor, zima, dážď, vietor.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

keď sa potom, keď sa potom.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Everybody wants to be

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.